Thank you very much. As I mentioned earlier on,

по Радио Пловдив отново започна предаването Лайф, а днес продължаваме с концертен албум на Def Leppard. Той излезе през октомври 2024 година, записите в него са от 2023. Самият албум се нарича Def Leppard One Night Only, Life at the Lead Mill. Записаното на концерта събитие е част от голямата европейска обиколка на групата през 2023 в подкрепа на актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Самото събитие се е състояло в знаменития нощен клуб Lead Mill в Шефилд, Великобритания. Участието е в подкрепа на фонд за Lead Mill, който цели да предпази нощния клуб от затваряне. Записите от това участие излязоха като албум на Def Leppard, наречен One Night Only. Форматите, в които беше реализиран, са най-различни – винил, CD, Blu-ray, DVD и дигитално видео. Ние по Радио Пловдив, разбира се, слушаме аудио варианта. Почти половината парчета прозвучаха миналата седмица, останалите ще чуем днес. Започваме с Kiki, Bring on the Heartbreak.

В ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Групата свири в родния си град Шефилд през май 2023 година и решава да запише събитието, за да отбележи повода. А те издават албума ексклузивно на винил през април 2024 на деня на грамофонните плочи, само с 6000 налични копия. По-късно обаче са реализирани и други формати. Според някои от редакторите и музикалните критици, песните в албума звучат прилично, но има и по-добри версии на всички тях. Това, разбира се, е разбираемо, тъй като вокалистът Джо Елиот към онзи момент е на 63 години. Той вече не може да достигне върховете в диапазона си и оригиналните тоналности, в които парчетата са написани, съответно песните са свалени с по половин един тон. Това издание обаче е за заклети фенове, които трябва да притежават всичко, което групата издава. Заключва не до там доброто ревю на албума. Разбира се, ние не можем и не е редно да сравняваме групите и изпълнителите с това, което са били на 20, групите се развиват, гласът озрява, може и да се амортизира, но пък се пишат и издават нови песни, така че ние продължаваме с парчета от албума на Def Leppard от 2024. Ще чуем Switch 625 и Hysteria.

По Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а днес звучат концертни изпълнения на Def Leppard. Албумът излезе през 2024, но той е записан на участие през 2023, когато Def Leppard са на турне по повод актуалния за тогава албум Drastic Symphonies. Съответно на концерта присъстват и няколко парчета от този албум. Самият албум Drastic Symphonies е 12-ти студиен албум на Def Leppard, то от месец май 2023 година. Албумът пресъздава някои от най-известните песни на групата и някои не до там популярни песни. Def Leppard преплитат аудиозаписите на оригиналните версии и ги изпълняват заедно с Кралския филхармоничен

В предаването Live днес слушаме изпълнения на Def Leppard. В архива си английската рок-банда има 12 издадени студийни албума, 4 лайфа, 6 компилации и 2 макси-сингъла. Това е официалната дискография на бандата. Албумите им са продадени в над 100 милиона копия, което пък ги прави едни от най-продаваните артисти на всички времена. Сред отличията им са 2 британски музикални награди и 7 номинации. Имат и 6 номинации за видеомузикалните награди на MTV, 2 награди класик рок-н-рол of Honor през легенда от Metal Hammer Golden God Awards. През 2017 са отличени от Planet Rock Awards, а през 2019 бяха въведени в рок-н-рол залата на славата, наред с The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music и The Zombies. Това са Def Leppard, които днес звучат в ефира на Радио Пловдив. Продължаваме с техни изпълнения от клуба Lead Mill Sheffield, Великобритания.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. I'm gonna challenge you.

0: 4 часа новини. В германската столица Берлин започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от основните спорни въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреждава.
1: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
0: Обяснява Куртенбах. Друг проблем пред трите партии, които проучват възможностите за съвместно управление, са връзките на спечелилата регионалните избори левица с леви радикални формации и подкрепата за антисемитски прояви.
2: Антисемитизмът се разпространява в отделни местни структури на левицата, а ръководството на партията се дистанцира от техни акции или публични изказвания. Според мен това е стратегия. Подобна тактика следва и крайно дясната Алтернатива за Германия. По този начин, екстремистките партии бавно изместват границите на обществено приемливите послания. Послания, които допреди няколко години са били табу, днес вече са част от публичния диспут.
0: Предупреждава изследователят на политически екстремизъм професор Хендрик Хансен. Повече по темата очаквайте в предаването Събота 150, което започва в 9:30.

0: В Уединеното кралство Агенцията по околна среда обяви състояние на суша в Йоркшир, Северна Англия, поради липсата на валежи през пролетта и лятото, което е нетипично за тази част на Англия и по това време на годината. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Въпреки валежите напоследък, това определено не е достатъчно и нивата на водата в язовирите и реките в много части на региона остават ниски, отбелязаха от агенцията. В края на юли районът беше обявен със статут на продължително сухо време, който сега е променен на суша. Така Йоркшир се присъединява към Централна, Южна и Източна Англия, където също е обявена суша. Съобщението на агенцията идва след необичайно сух септември, като липсата на валежи през есенните месеци доведе до спад на речния отток и нивата на подпочвените води до критично ниски стойности в части от Йоркшир. Вики Таунент, регионален менеджер по въпросите на околната среда, заяви, че за Йоркшир периодът от април до септември е бил петият най-сух в историята на измерванията. Според предварителни данни, това лято е било най-горещото във Великобритания, откакто се води статистика от 1884 година насам. Великобритания преживя 5 горещи вълни и продължителни периоди без валежи в някои райони, а есенните дъждове се оказаха недостатъчни, за да компенсират много от последиците. От Агенцията по околната среда заявиха, че в резултат на изменението на климата, страната преживява по-дълги и горещи лета, както и по-интензивни валежи през зимата, което води до повишена вероятност от суши и наводнения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Марокканският крал Мохамед VI заяви, че сътрудничеството с Испания е изправено пред сериозни предизвикателства. Монархът предупреди, че в отношенията между двете държави не трябва да има натиск, заплахи или изнудване. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
2: Повече от 2 месеца след миграционната вълна, при която десетки хиляди мароканци нахлуха на испанска територия, крал Мохамед VI осъди, цитирам, безотговорните изказвания от страна на политически и медийни кръгове в Испания, насочени срещу страната му. Без да споменава кризата в Селта, държавният глава на Марокко критикува остарелите според него правни разпоредби и съдебни решения, които пречат на връщането на неговите сънародници. В реч при откриването на парламентарната сесия в Рабат, Мохамед VI заяви, че настоящият модел на сътрудничество в областта на миграцията е остарял, а възникващите периодични кризи са най-доброто доказателство за това. По неофициални данни, Марокко изчислява, че годишните разходи за контрол на миграцията към Европа възлизат на около 500 милиона евро, докато от Брюксел получава финансиране в размер на по-малко от 150 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро в меката октомврийска утрин. Въпреки че някои хора дълбоко спят, за нас, които работим тук в програма Хоризонт, вече е утро. Ние сме Победа Лакова, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: След малко ще има нова смяна на музикалния жанр. Надявам се така да ви разбудим. Манол Михайлов днес поздравява слушателите в този ранен час с кратък разказ за акордеониста Димитър Стойков.
1: Добро утро, приятели! С музика на инструменталното заигравам и хоро. Пиша и се радвам на музиката на Димитър Стойков. Той е майстор акордеонист на песенната практика. Десетилетия свири на акордеон и без него не може да живее. Акордеонът на Димитър Стойков е българско достояние. Пръстите му се редят и преминават от главната мелодия към хороводната практика. Творчеството на Димитър Стойков можем да го наименуваме като Стойковите творби. Десетки години свири и словесно говори, като мъдрост и култура на знанието. Хората на Стойков са в музикална разбираност 2 четвърти, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 11, 16, 13, 16 и други смесени музикални размери. Димитър Стойков започва да свири в Радио Варна и последствие Българското национално радио София. Всяка фолклорна дума на Стойков е мелодика на творението. Димитър Стойков има стотици творби в музикалния бранш. Всеки мелодичен израз е поезия на инструменталното изкуство. Съвсем накратко ви предлагам поезия за Димитър Стойков. Свири по-български, народ и памет, музикална, с музика и ритъм разговаря с всеки почитател на фолклора. Димитър Стойков е фолклорна знаменитост. Всеки такт е ритъм. Всеки ритъм е знателност на фолклор. Димитър Стойков е български майстор. Това е рубриката от българско по-българско на българското национално радио. Програма Хоризонт по първите три. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: Тази песен ни въведе плавно към следващата тема, към разговор с една дама, която не познавам лично, но ми направи силно впечатление за малкото време, през което говорих с нея. Това е Людмила Данова от магичното, както тя казва, софийско село Кътина. 58-годишната Людмила по образование и призвание е детска учителка. Пише от ученическите си години, както тя разказва, мои произведения са публикувани в национални и чуждестранни периодични издания. Имам участие и награди в международни конкурси. Творбите ми са публикувани в български и чужди антологии. Това е част от нейното представене, когато я помолих да напише нещо за себе си. Подчерта, че има издадени 6 поетични книги и една поредица «Вещица беше виола», поредица от кратки разкази. Има също поезия и проза за деца, там е издава 12 детски книжки. Айде сега, нека чуем още от Людмила Данова с най-почитаните от нея награди.
1: Член съм на Съюза на свободните писатели от 2024 година. Публикувам в различни периодични списания в България и в чужбина. Пиша поезия, проза и стихове и приказки за деца. Едни от много ценните за мен награди са тези на конкурса, националния конкурс Витошко Але от миналата година, където имам присъдена втора награда за есе. А също така първа награда за проза в Славянско дружество България, пак за миналата година. Отличие в конкурса на професор Бързаков, което така е доста мотивираща награда, защото там доста е голяма активността от България и чужбина. Има участници. Имам така доста голям сантимент към една друга награда в Съюза на свободните писатели, където имам първа награда за проза.
2: А от книгите, разказите и стихотворенията, които сте написали, кое считате за най-значимо, най-близко до вас? Да ни разкажете даже сюжет.
1: Първо искам да споделя с вас, че поезията е моята първа любов към писаното слово. Много обичам поезия, да я чета и да я пиша. Имам издадени поетични книги, които отразяват моят вътрешен светоглед. Както казвам, обичам да казвам, че чрез поезията говори душата ми. Много така добре се прие една от последните ми книги, Тайната е в женски род, която е с поезия, с психологическа насоченост към това жените да осъзнаят колко са важни, ценни и колко трябва да зачитат себе си, да поставят себе си на първо място, да се уважават и да намират призванието си, да не зависят от чуждото мнение, било то мъжко или на приятелска основа. След това излезе една друга моя поетична книга, Светоучена невеста, която също много добре се прие. В нея показвам моето верою, че светлината е тази, която ще ни спаси, че всеки носи вътрешна светлина и трябва да я покаже навън, на света. Харесват я читателите. Другото, което трябва задължително да спомена, са прозаичните ми книги по редицата «Вещица беше виола». Тя е до момента от 3 части, като в края на годината ще излезе и четвъртата част. В тази поредица имам обособена първа част във всяка една от тях с разкази за вещата жена Виола. Виола е реално съществуващ образ, но събирателен в моите разкази.

0: имала съм безброй много срещи с ясно виждащи и ясно чуващи хора, които съм обобщила в този събирателен образ на вещата жена Виола, която помага на хората да преодолеят тъмнината, мрака, злото. И оттам този извод, който минава през поезията ми и стига до прозата, че винаги доброто побеждава.
1: Може ли да кажете, ако се сещате и знаете ваши стихове за светлината, например, от стихосбирката за светлината?
0: Да, един стих, т.е. едно стихотворение, което е емблематично за цялата моя поезия, Творец на светлина. Този свят, безкрайно малък за човешката мечта. Не дей да бъдеш жалък, търсач на светлина. Не дей да бъдеш тъжен, беден или богат. В живота си ще бъдеш успешен, ако бъдеш не търсач, творец на светлина.
1: В християнството светлината е Бог, нали? Вие призовавате да станем съработници на Бога.
0: Сътворци, може би. Това е точната дума. Да бъдем сътворци на реалността си и на реалността около нас, защото всички сме свързани, както аз и вие, така и всички хора по земята. И ако всички излъчваме една светлина и една доброта, то съответно ще променим и цялото света. Не бива да правиш добро на всяка цена, т.е. за да го покажеш, за да го демонстрираш, но пък живеейки под този девиз, няма как доброто да не бъде забелязано, без нали ти да го изтъкваш, и съответно то ще промени всичко, вселената около нас и нашия живот като цяло.
1: Мислите ли, че има смисъл от всичко това, което правите? Дали успявате да промените поне мъничко мисленето на хората, техните постъпки с това, което пишете?
0: Ами аз категорично смятам, че това е така. Може да звучи на пръв поглед нескромно, но моето творчество променя. Всеки, който се докосва до мен и до творчеството ми, казва първо, дори хора, които не ме познават, вие носите светлина, вие светите. Това е първото нещо, което споделят. И аз наистина го приемам така като знак, че трябва да продължа в тази насока с творчеството си, което носи светлина, за да могат да се променят съдби. Много от читателите на Тайната е женски род, които са дами, споделиха, че след тази книга са започнали да обичат повече себе си, да обръщат повече внимание на всичко, което желае душата им. А това не е малко, смятам аз.
1: Как могат да се намерят вашите книги, да се купят?
0: Ами, моите книги се продават в сайт Пеония Пловдив, също така в Прекрасен дом, и лично аз ги разпространявам. Освен аз, моето издателство Компакт Принт Видин също може да бъде потърсено за моя книга.

0: първи петли.
1: Писатели от цялата страна ще представят свои книги и след успоредно с това и ще готвят. Това ще се случи в Монтана. Днес там ще се проведе фестивала Нишката на поколенията. Той ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Времето, надяваме се, да е благоприятно, защото всичко ще е на площад Джаравица пред паметника на септемврийци. Още за фестивала от кореспонденцията на Любо Андреев.
2: Фестивалът Нишката на поколенията в Монтана обединява 15-то издание на кулинарния фестивал Бабина душица и Алея на книгата. Монтана ще се превърне в празник на литературата, вкусовете, традициите и хората с една цел – да се запази българското. Той ще се проведе на централния площад Джаравица пред паметника на септемврийци. За първи път организатор е областната администрация в Монтана. Зорница Михайлова е заместник областен управител и сподели.
3: Среща на хората, поколенията, институциите, творците, идеите и всичко това обединено от една обща нишка – любовта към българското. За първи път областна администрация Монтана организира фестивал, който нарекохме Нишката на поколенията, защото вярваме, че най-ценното, което може да създадем, е връзката помежду ни като хора. В този ден ще обединим две утвърдени вече събития. Това е кулинарния фестивал Бабина душица, създаден от Ели Лозанова, и Алея на книгата на Съюза на младите писатели. Онова, което подготвяме, е много повече от фестивална програма. На един площад ще се срещнем държавността, духовността, културата и хората. За мен особена чест да съобщя, че официалното откриване на фестивала ще бъде направено от госпожа Михаела Доцова, а негово високо просвещенство, видинския митрополит Пахоми, също ще заеме ключово място в програмата, което е една сериозна заявка за силата на Северозапада и отново погледите ще бъдат насочени към нас. Ще посрещнем също така представителите на областна администрация Видин и Враца в лицето на областните управители и заместник областните управители, както и народните представители от трите северозападни

0: пътни области – Монтана, Враца и Видин. Тяхното присъствие е ценно за нас, защото то показва, че северозапад на България може да бъде не само обединен от общите предизвикателства, но и от своите постижения, от културата и от желанието да създадем нещо стойностно заедно. Искаме специално да отбележим и доброто сътрудничество между областна администрация и община Монтана при подготовката на фестивала. Когато институциите работят в диалог, взаимно уважение и с обща цел, резултатите са в полза на хората. Затова благодарим на община Монтана за съдействието и партньорство в организацията на това събитие.
1: Над 30 писатели от страната ще вземат участие в алея на книгата.
0: На площада ще посрещнем писатели от различни поколения. Ще видим как авторите приготвят любимите си български ястия. Още в 9 ще запалим печките. В 10 ще стартира алеята на книгата. Същия ден ще посрещнем пътуващата изложба на ритуални хлябове, която идва при нас от Копривщица, от музея на хляба и традиционната кухня. Ще има книги, творчески работилници, занимания за деца, изненади за посетителите и подаръци за всички гости.
1: Димитър Церовски е краевед, но и добър готвач.
2: Мисля, около 6-7 неща приготвя според сезона. Например, лютеница, постна лютеница с картофи по живовски, едно време бани така, и готвеше в дървения пар. Сварените картофи се накълцват, слагат се лук, печени крушки, малко олио, сол и така нататък. Това е едното. Другото, то реално си е боб по-македонски, тавче, кравче, като известно на повечето. Държа да кажа, че тая година ще имам и помощница, която също наред с мен ще участва. Ръстина Славчова се казва. Тя ще приготви гъбена чорба. Стандартната баница с сирен, с печени обги. Подчертавам, обги не е съвременното кори. И един богородичен колак, който се приготвя на голяма богородица. Автентичен, както на времето в Живовци са го приготвили. И доматна зимна супа с сирене по копиовски.
1: Една от атракциите е приготвянето на местни госби и манджи. Десетина писатели ще въртят черпаци, а областният управител и негови съмишленици ще направят домашна баница с чипровски кори, разкри Зорница Михайлова.
0: Писателите ще приготвят ястията, даже и от мен се пази в тайна, кои писатели точно ще готвят. Но друго интересно нещо, което забравих да спомена, ще имаме също така посещение от мобилната библиотека във Видин. Техният мобилен библиобус също ще бъде част от програмата. Като тези, които ще дойдат, предварително са подготвили и ястия, които са по рецепти от романи. Интересното е, че също така относно готвенето ще се включим и аз, и областния управител. В колаборация с директора на РИОСВ Светослав Илиев ще приготвим една институционална еко-чипровска баница.
1: Първият по рода си фестивал Нишката на поколенията започва в 9 часа тази сутрин на централния площад Джеравица в Монтана.
0: Всеки, който прекрачи прага на този празник, да усети, че принадлежи към нещо по-голямо, към общата ни история, към нашата памет и към България. За всичко това стоят много хора, които са вложили време, усилия и сърце. Ели Лозанова, Съюза на младите писатели, всички участници, партньори, доброволци, както и целият екип на областна администрация Монтана. За нас този фестивал е началото. Началото на една по-отворена областна администрация, която не се ограничава само до административните си функции, а търси възможност да събира хората, да подкрепя културата и да бъде активна част от обществения живот.
1: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: Ще отбележа няколко от събитията в нашата страна днес. Например, в Котел ще бъдат отбелязани 45 години от създаването на Пантеона на Георги Стойков Раковски и музея на Котлинските възрожденци. Честването е след обед. Имате време да посетите този красив, малък балкански възрожденски град. Ако сте свободни, съботата ще бъде топъл ден, така поне казват синоптиците. В Националния музей Земята и хората пък започна вчера Софийското изложение на скъпоценни камъни, минерали и фосили. Днес и утре можете да разгледате красотата не само на нашата Земя, но и на планетата, защото колекционери, фирми, миннодобивни предприятия и български висши учебни заведения показват минерали, редки, екзотични и, както казах, и от България, и от други държави. А в Сливен днес и утре ще бъде 13-я национален фестивал на източно-православната църковна музика. Той ще бъде открит от 17 часа днес, а утре от 10 в храм Света Богородица ще има както богослужение, така и концерт, в който ще участват 4 хорови формации. Смесения хор Добри Чинтов от Сливен, архиерейския хор Херовими от Бургас, академичния камерен хор при Музикалната академия в Пловдив и смесения хор Седянка от Силистра. Като входа за концертите е свободен, искам да отбележа, че фестивала носи името на Николай Триандафилов Сливенски. Името му не е много познато, обаче той със своята музика, със своите сборници, допринася за замяната на използвания до тогава в богослужението старогръцки език с църковно-славянски.

сборници допринася за замяната на използвания до тогава в богослужението старогръцки език с църковнославянски. Сполучливо е приспособил църковнославянския текст към древните църковни напеви.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканският път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели и знаци, а по пътното платно има огромни дупки, които принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. На този път има 6 смъртни случая, а пукането на гуми е ежедневие. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Днес в 16 часа ще протестираме. Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
0: Думи на Павел Хрисков пред кореспондента ни Невена Петрова. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. И през двата дни организаторите са подготвили богата фолклорна програма. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне със спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов.
3: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние си препитаваме и живеем.
2: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините Кремена Данева.
0: Най-масовото спортно събитие в България, Софийският маратон, затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт днес и утре. От 7 до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. Най-големите ограничения ще са утре. От 7 до 15.30

0: часа ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени действат в маршрутите на градския транспорт. При повечето линии има изместване на спирки. Британският министър за Северна Ирландия Крис Брайант заяви, че ще забрани спорното шествие на Оранжисткия орден в Дръмкри, довело до нарастване на напрежението в провинцията между юнионистите и националистите. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Спорът доведе до противопоставяне между членовете на лоялистския протестантски орден и местните жители, националисти и републиканци от Гарбаги Роуд в Портадаун. Продължило близо две седмици. Крис Брайант съобщи, че главният комисар на полицейската служба на Северна Ирландия го е посъветвал, че не е възможно шествието да се проведе без мащабна намеса, която крие неприемлив риск от сериозни наранявания, безредици и ефект на разрастване на напрежението в цяла Северна Ирландия. Решението идва на 13-я ден от безизходицата в отношенията между жителите и местната ложа на Оранжисткия орден. Комисията по шествията бе постановила, че шествието, планирано за неделя 27 септември, може да се състои при определени ограничения, след като не бе позволявано цели 28 години. Шествието от църквата в Дръмкри към Портадаун обаче не се състоя поради мащабен протест на Гарбаги Роуд. Според законодателството, министърът за Северна Ирландия може да отмине решението на комисията по шествията, особено след като е получил становище от полицията, чийто главен секретар Джон Баучер беше поискал преразглеждане на решението. От Лондон, Веселин Паумов.

0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 34 минути и ще залезе в 18 часа и 53 минути. Продължителност на деня 11 часа и 19 минути. Луната ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 18 часа и 28 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро, ранобудници. За нас, които някои от нас не са спали, други пък са станали в полунощ почти или малко след полунощ. Отдавна е утро. Надявам се и вие вече да сте бодри, да останете с програма Хоризонт. От екипа на По първи петли тази сутрин, Победа Лакова, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Пожелаваме ви един успешен ден и продължаваме с музика.

0: Песента, която чухме, се нарича Миличка ми е Добруджа. Тя ни води към една тема, която ни кара да страдаме и да си казваме, че ни е мила цялата наша плодородна земя. Толкова сме богати, без да усещаме това. Това обаче осъзнават хората в Задруга за запазване на България. Там са събрани десетки неправителствени сдружения и организация, които поискаха пълен временен мораториум върху изграждане на паркове с възобновяеми енергийни източници. Те настояват за законодателни промени, докато трае мораториума, които да забраняват прекатегоризацията на плодородна земеделска земя от по-висока в по-ниска категория с цел изграждане на ВЕИ паркове. Друго искане е да има задължителен доклад за въздействието върху околната среда на тези паркове, когато някой иска да ги изгражда на определена местност. Иска се също, както е в останалите държави от Европейския съюз, задължително отстояние от населени места и защитени територии за фотоволтаици и ветрогенератори. Тази година имаше две национални протестни шествия, а в края на август ви разказахме за всичко това с неформалния председател на Задругата за запазване на България. А сега ви предлагам разговор с една от многото активисти в страната за един конкретен случай, едно богато на история и на златна земя, черпанско село Златна ливада. Чуйте Женя Арнаудова. Разкажете с какво е ценно селото, какви са неговите уникални характеристики като място за култура, място за производство на земеделска продукция?
1: Нашето село пребивава най-стария действащ манастир в Европа. Това е манастир Свети Атанаси, изграден 344 година. След това преминем към вече установените 116 могили на терен. В Златна ливада само пребивават 52 от тях. Римската стена, която е над манастира, върви по цялата дължина на селото и преминава в съседното село, което също е засегнато от този въпросен проект. И стигнем до там, че в нашето село има земеделци, които обработват всички околни земи. Там се сее слънчоглед, всяка една земеделска продукция.
0: И всичко това е застрашено от какви намерения?
1: Всичко това е застрашено от изграждането на фотоволтаичен парк, като в Златна ливада само, от 1800 декара, който е целият проект, 880 са само в Златна ливада.
0: А каква е земята на тези 880 декара?
1: Земята в Златна ливада е чернозем, изцяло чернозем.
0: Висока категория?
1: Да, висока категория. Значи това, което е променено като категория от инвеститорите от 4-та и 5-та в 7-та и 8-та категория, за да имат право на строеж.
0: А кой променя категоризацията?
1: По закон трябва института Пушкаров. Това е единствената легитимна лаборатория, която може да извършва прекатегоризация в България. Те трябва да дойдат, да вземат

проби, да изследват земята и по тези проби вече да бъде установена категоризацията на земята. Но в нашия случай се оказва, че те всъщност са дошли на терен, имат сключен договор с фирмата, която е инвеститор, но е направен оглед. В документа, който ние сме получили, няма доклад, в който е извършено изследване на почвата. Всъщност, те само са направили оглед. Те са установили, че земята вече

0: че не тази категория, която е била...
1: Хора от института Пушкаров ли са установили?
0: Да, точно така, от института Пушкаров.
1: Тоест някой е извършил тази прекатегоризация извън техните правомощия, ако вярваме на техния доклад.
0: Ами, това, което аз получих от мое запитване е точно така. Те са дошли на място, имат сключен договор с фирмата изпълнител, дошли са на място, огледали са терените и преценяват, че тази земя вече от четвърта и пета категория е седма и осма. Аз от самото начало, от момента, в който дойдоха багерите в селото, съм активист и съм в борбата за спирането на този проект, защото смятам, че такъв тип терени не би трябвало да бъдат застроявани.
1: А какво се прави в момента? Работи ли се по проекта?
0: Да, усилено се работи в момента по проекта, въпреки установените могили, въпреки установената археология. Те усилено работят, вече има места, на които са поставени панелите, набиват се колове.
1: В понеделник имаше пресконференция на Задруга за запазване на България, в която вие сте също част от многото десетки сдружения, неправителствени организации. Какво стана на тази пресконференция?
0: Пресконференцията беше организирана, за да може да стигне до правителството, тъй като ние подготвихме консолидирано писмо, изпратихме това консолидирано писмо, не получихме никакъв отговор, който да не удовлетворява, още по-малко пък от правителството и от настоящия премиер. До ден днешен реално нямаме отговор или поне желание за среща с нас, затова организирахме и пресконференцията. И за да достигнем до тях, реално, това е нашата цел, да кажем ние какво искаме, какво смятаме, че не е правилно. Искам да подчертая, че ние не сме против зелената енергия, но на този етап на развитие за нас това не е зелено. Не може да се слага... да се слагат фотоволтаици и ветрогенератори върху земеделска земя. Това е недопустимо. Да се изсичат гори, има страшно много изсечена гора. Това е по сведение на човек от общината. Няма да споменаваме имена, за да не навредя. Те изсичат повече, отколкото дори им е позволено, за да се направят път най-вероятно. Това не може да продължава така. Трябва да се поставят точни и ясни правила, на какви места трябва да бъдат тези проекти, по какъв начин трябва да се прокарват. И точно за това искаме, нали, среща с правителството, искаме те да чуят нашите искания.
1: Подала си сигнал до къде?
0: Дори ОСВ Стара Загора, защото се започна извозване на почва. Зададох 12 въпроса, от които аз получих отговор на около 3. Дават едни такива отговори, които са като заучени отговори, понеже ние в Задругата сме над 40 организации и всеки един отговор го съгласуваме с останалите. Те направо са идентични, като копи-пейст са отговорите. Ето сега, нали, мога да цитирам, понеже зададох въпрос дали има място да бъде складиран хумусния слой, който имам запис как се товари в камиони и къде се изнася този хумусен слой. Мога да цитирам изречението. След извършен оглед на имот с идентификатори, няма да изборявам, те са 4 имота, в землището на село Златна Ливада не се констатира площадка за земни маси. А ние реално, аз имам запис, мога да го предоставя на всяка една медия, този запис, как в камион с багер товарят почвата. След това не знае но къде отива тази почва. Нали, ние няма, виждам камионите, че излизат от селото, но няма как да знам те къде отива.
1: Интересно ми е от местната екоинспекция. Пишат ли, че има изгребване на хумус?
0: Казват, че не са констатирали такова нещо. Това, което е. И най-интересното, на края на писмото ми казват, че до сега не са правили проверка.
1: Добре, де, дори и след подаване на сигнала, те казват,

0: че няма никакъв проблем, така излиза. Ама дали са отишли на място да видят? Защото, щом ти си видяла, че се изгребват с багери, то личи, че няма горния слой на хумуса?
1: Ами тук не искам никой да обвинявам, защото ще влезна в един обяснителен режим, който няма нужда. Защото всички тези хора реално се получават заплатите от нас да накоплатците. Аз като моя грешка отчитам, че не съм поискала съвместна проверка, но от тук нататък точно така ще процедирам.

0: първи петли.
1: С нетърпение очаквате, предполагам, минутите, в които ще си говорим. Ще припомня само телефоните 0889-202-207 и скот 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: Не знаем все още Румето дали ще се съгласи да се ожени или да се омъжи за този момък. Една популярна според мен песен. Надявам се да ви е вдъхнала бодрост и да можете да разговаряте по телефона, вече наистина събудени. Затова започвам с първия слушател. Добро утро!
1: Ало?
0: Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова, Станимир Гелимачев. Изпращаме една седмица с много така тежки събития. В Пловдив видяхме показни арести в най-голямата болница в България. Просто лекарите бяха изкарени, ако има някой да извършил престъпление, нека да си получи заслуженото. Но не може под един знаменател да вкара да поставиш всички лекари, примерно в едно от най-тежките отделения нефрологията, показнак се и там няма нищо доказано, а колкото другото отделение има се начин, ако един лекар е извършил престъпление, има се начин да бъде призован, да бъде арестуван, но не и с показни акции. Също видяхме тормоз срещу Байри Бан в четвъртък в Велинград. Терора срещу този достоен земеделец продължава, така че живеем в държавата на абсурдите. И преди да приключа, искам да поздравя всички служители на Държавния архив в България и техните подразделения в цялата страна, тъй като днес е техния празник. Днес се навършват 75 години от създаване на Държавния архив. Радвам се, че има такива достойни българи, които съхраняват българската история в тези архиви в цялата страна. Могат да се намерят документи, касаещи история.

0: и на вас са ви удържани пари. Да, вноската наистина е ниска и парите в здравеопазването все не достигат. Защо не достигат? Къде отиват тези пари? Всички знаем, че има фалшиви записи за болнично лечение, пък човека не е там. Имаше случаи, изнесени преди години от журналисти, как на човек, който нищо не подозира, му е написана диагноза, тя остава в досието и срещу това са взети пари, а човека изобщо няма представа. Затова си мисля, че може би тези показни арести ще стреснат някого. Кой знае, не знам. Следващия слушател, добро утро.
1: Добро утро. Аз ли съм Фифи?
0: Вие сте, слушаме ви.
1: Инженер Петко Павлов, Кремиковски инженер.
0: Здравейте.
1: Десетки пъти звуча със стих по това хубаво предаване българско и благословени да се си не стискате, па да кажем нещо. Сега ще ви кажа защо се получава някога, като започна, защото аз започнах късно да пиша, а пътък станаха стъпици. И не вярвах, че четири реда определят всичко. За войната с четири реда я определих. Сега ще ви кажа с четири реда защо се получава това. Не секва потока, народа измря. Не спира камбана да бие. Тук-там бащин дом оцеля. Кражби, корупция, глад, това сме ние. Ей, ора, не си играйте с нервната система на този глас народ. Ще пощуре, ще пощуре и тогава вие ще пощурете три пъти. Не си играйте с нервната система на този глас народ. Какви са тия паркове, бе? Абе, обработваемата земя на България е толкова колкото обработваемата земя на цяла Европа, бе, те са промишлено си унищожиха земята, унищожиха си живота, бе. Абе, те искат тук да бъдат тебе, да не сме ние, бе. Абе, вие разбирате ли къде я пращате тая държава, бе? Абе, тая древност това ли заслужава, бе?
0: Благодаря ви.
1: И вие водещите на предаването няма да пускате, мелодия след мелодия. Давайте възможност хората да е тук и да това 30 минути за нищо. Да могат да си изплачат Бога, бе, да кажат истината в очите, бе. Абе да я чуя света, бе. Абе вие какво правите, бе?
0: Благодаря ви. Няма нужда от повече думи, защото сте искрен, личи и гневен. И възможно е все повече гневът да нараства. Защото за нашата земя наистина трябва битка. И в буквален, и в преносен смисъл. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
0: Слушам ви.
2: Здравейте, аз ли съм?
0: Да.
2: Вчера са загинали 4 деца, защото някой е карал с близо 140 км от Плевен до Ясен.
0: Някой е едно от тези деца, които са на по 21-2 години. Нали разбрахме това?
2: Да, и там се изчиства земя, за да се правят фотоволтаици. Тази земя дали не би била превозена някъде, където има неплодородни земи. Аз съм солидарен с госпожата, която обясни нещата, макар че заглъхваше интервюто с нея. И тези, които палят войните и завземат земите, и България също така трябва да бъде превзета.
0: Значи, пропуснах. Много ви благодаря за това, че ми напомняте. Интервюто има смущение технически. Няколко пъти правихме на ново запис. Не знам защо така се получи. И аз оставих тези моменти, в които жената говореше важни неща. Малко беше трудно за слушане, но по-добре да го чуем, отколкото да не го излъчим.
2: Госпожо, едно искам да кажа. Този, който смъква категорията на земята, извинявайте, ама ние в България нямаме пустиня. Къде в България има пустиня? Имаме всичко друго, само пустиня си нямаме. Планини, гори,
0: плодородна
2: всичко
0: земя,
2: имаме.
0: Да.
2: Но кой се опитва от нашата райска

0: земя да направи пустиня. И от пустинята някъде там, където трепат палестинци, някой прави райска земя.
1: Не мога да ви кажа ли кой се опитва, обаче факт е, че има чиновници, които извършват това.
0: Ама тези
1: това
0: са за разстрел, без извинение. Не може някой да ми каже, че аз се казвам Драган, при условие, че аз се казвам
1: както и да е
0: Стоян.
1: Да.
0: Не може да някой да ми на турците да смени имената и да смени категорията. Българската земя е райска. На дядо ми земите са били в Шипкин дол. Вие знаете ли какво е Шипкин дол?
1: Не.
0: Шипка.
1: Всички град
0: Шипка. Всички пием чай от Шипка, нали?
1: Да, да.
0: Значи там се раждат, ако друго не се роди, Шипка се ражда. Може и Люцерна, може. Но тази земя е раждала, ще е ражда, но тя трябва да бъде почистена от българи. Българите сме неприятно тук, нали, население.
1: Говорите ние за... споделяте...
0: Ние не сме имали роби, всички са имали така роби.
1: Е.
0: Турците,
1: така
0: италианците,
1: да,
0: испанците, американците. Само ние сме ползвали собствения труд на нашите деца, на нашите дядовци. И айде да се помисли българския народ. За да мигам аз очички, вие днеска да сте жива и здрава, всеки един, който слуша това радио, колко хора са живели, за да бъде той жив днеска и да говори и евентуално умни, и евентуално глупави неща.
1: Благодаря ви.
0: Аз си мисля, че заради мен са живяли стотици хиляди.
1: Така е, благодаря ви. Трябва да прекъсваме, за да може предния слушател се оплака, че не даваме достатъчно време на всички слушатели. Затова се налага да ви прекъсна. Надявам се, накарахте много хора да започнат да мислят по-интензивно и по-различен начин. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожа Дойчева.
1: Слушам ви.
2: Да ви кажа за Байрибан. Вие защо националното радио не идете горе в Велинград? Да видите чумави овце. Да видите, като ги пуснат за храна, как срещу вас върви вълна, жива вълна. Да видите там една телена ограда със съседно стадо, което има сертификат, че е здраво. Да попитате Митко какво му е казал господин Радев.
1: Единият син на Байрибан, да?
2: Да, Митко е имал директен разговор с господин Радев и господин Радев му е казал, че българският чиновник не греши. Знаете ли? Не греши българският чиновник. Много ми е болно. Всичко се разсипа в тази държава. Подземни, от газа, вода, земя. Вие ако сте сявали, ако сте орали българска земя, защото аз съм я орал,

0: Бургаса, вода, земя. Вие, ако сте сявали, ако сте орали българска земя, защото аз съм орал, и почувствате дъха на орлицата, вие ще станете съвсем нормален човек. Това го говоря на градските хора, които не хаят. Една голяма част от младите не знаят къде са земите на дядоците и бабите им. Не знаят.
1: Така е, до там я докарахме, а тези...
0: До там я докарахме. И зато ще ви кажа нещо.
1: И завършвате, да.
0: Ще ви кажа аз. Докато българите не кажат, нашето последно оръжие е нашата кръв. Тези хора, които ни управляват, от друго нищо не разбират.
1: Добре, благодаря ви. Искам само да кажа, че тези, които не хаят по принцип, винаги биват научавани да обръщат внимание чрез, нали знаете, мъка, болка, страдания, глад, мор, разорение. Какво ли не преживяват народите, които не се освестват, за да бъдат осъзнати в крайна сметка. Всеки минава през някакъв изпит и през някаква преса. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро.
1: Слушаме ви.
2: Илин Иванов от София.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Искам само да попитам хората, които непрекъснато и навсякъде повтарят, че деца на 21 години, деца на 22. Еми аз какъв съм бил, като на 18 години отида в войни. И си служих 2 години и 1 месец.
1: Казава. Станал сте мъж?
2: Ама така да, обаче на 18 години, те ако са деца на 21 години, не могат да разсъждават, защото са деца. Аз на 18 какъв съм бил, аз трябва да съм бил бебе.
1: Предполагам, че това беше не буквално изказване. Казва...
2: Ама не е само този човек. Той
1: така е и по медиите също го слушаме това, да.
2: Да, и се вдига непрекъснато границата на деца. Че те са деца. А това, че те се вдетиняват, нали, не знаят какво правят. Това, че кола на 21 година, аз не ми минавал през ума, че мога да имам. Но това, да речем, е хубаво, че имат. Но това като им вземат, като вземат кола, понеже стават много катастрофи и всички търсят причините в мантинери, лоши, лоши пътища, което е вярно до някъде. Но ти като караш по лош път, защо караш с 140? Или пък мантинелите не съм чул до сега да подскачат върху колите.
1: Първото е съзнанието, да. Първото е съзнанието.
2: Ми като знаеш, качил си се, колата ти е мощна, развива там 200 км или повече. Еми карай с 60, като път е лош път. Като отидеш, да речем, на екскурзия в Германия, си изпробвай там.
1: Точно така. Благодаря ви. Трябва ум и разум, наистина, но някой все пак трябва да накара тези деца да размишляват и да мислят разумно. Добро утро на, може би, последния слушател. Здравейте.
3: Здравейте, госпожо водеща. Напълно съм съгласен с всички, които говорят. Но всичко зависи от нас, българите. Ние все чакаме някой да ни оправи, някой да ни помогне. Не искаме да се организираме, да ги махнем тези кръвопийци, с извинение за израза, и България затръгне като нормална държава. Ще продължават всички тези безобразия, защото ни водят алчни политици. Това е цялата работа. Благодаря ви, доктор Бодоров, беше на
1: телефон. И аз ви благодаря. Винаги стигаме до този момент, в който се казва, виждате ли как протестират французи и гърци, пък ние сме овце, с извинение към овцете, защото те са едни прекрасни животни. Моя опит ми показа, че през всичките протести в тези десетилетия, които минаха след 10 ноември, в които съм участвала, ефектът е нулев. Защото си мисля, че освен народното недоволство, трябва да има и някаква реакция адекватна от другата страна, а тази реакция не е адекватна. Освен това има нещо много дълбоко и важно. Говорихме си, всичко е в ума, в съзнанието, всичко е и в връзката с Бога. Без идеал, без морал, не може един народ просто да тръгне на бой. Трябва да е възстановил връзката си с Бога. Трябва да знаете какви сме ние, какви са другите и че не може с насилие така, както

Но някой ни налага нещо и ние да го наложим в отговор. Това води само до една безкрайна спирала, от която няма излизане. Кремена Пръвчева замени Победа Лакова на звукорежисорския пулт. Тя ще остане да работи музиката за това предаване. Подбра Юлия Гатерова, съм Маргарита Дойчинова. Благодаря ви, че споделихте с нас своите мисли. Бъдете живи и здрави и желая ви един светъл ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 80.

0: 88,1. Правец – 102,4. Провадия – 88,9. Разград – 103,5. Русе – 103 МГц. Свиленград – 99,7. Своге – 102,4. Силистра – 103,3. Сливен – 87,8. Слънчев бряг – 102,5. Смолян – 101,6. Соколарци – 88,2. Струпец – 94,7. Тетевен – 87,7. Трън – 97,6. Трявна – 89,6. Тутракан – 88,5. Търговище – 92,8. Хасково – 105,8. Царево – 102,2. Шумен – 102 МГц. Шумен 2 – 94,5. Ябланица – 89,2. Якоруда – 101,7. На средни вълни – Видин – 576 кГц. Сателитно излъчване – Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
4: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
3: и аз Елеонора Стоилова.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: Под номер 20 чухме дуетната песен на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с май.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от Сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: Позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
5: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР Топ 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Деварян с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гиомезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце, кажи

0: Точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, става много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Номер 5. За D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзка.

0: през южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция в война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украина подкопала възможността за незабавно подновяване

0: на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял от дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
1: Своим попытками сорвать наши выборы.
2: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
0: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
3: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
4: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и ускъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
3: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполага с значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
6: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
3: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио.

0: От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
1: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали си в затвор единия преди близо година и излезе от затвора.
0: Каза заместник началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
2: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. Кремена Данева съобщава.
3: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено иконом доктор Добромир Костов.
4: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние се препитаваме и живеем.
3: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините е Кремена Данева.
0: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
5: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздедешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоеве и Габриела Стоева допуснаха поражение на

0: четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия, от китайките Ли Цзин Бао и Цзън Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула, Италия, Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласкис обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкис преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу от 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихрен 1-0 и Етер Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс Лион 2-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса. Относителната влажност на въздуха 85%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца. През деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
7: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
6: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
8: Шейкър.

0: за вашето неделно разнообразие
1: и много настроение,
0: за жените и ежедневието,
1: за мъжете и всичко останало.
0: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
3: Саундтрак.

showtime, folks.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Саундтрак. По Радио Пловдив.
6: Folks, what can I tell you about my next guest? This cat allowed himself to be adored, but not loved. And his success in show business was matched by failure in his personal relationship bag. Now, that's where he really bombed. And he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz, was bullshit. He became numero uno game player, to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. Like to this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you. A so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon.

0: 8 часа. Новините на Радио Пловдив на 10 октомври. Събота, представя Димитър Владимиров. Добро утро! Земеделци показват даровете на Тракия на поляните на Араповския манастир. Жители на няколко села протестират в Панагюрище заради лош път. Парад на нациите се провежда в центъра на Пловдив. Земеделското изложение «Даровете на Тракия» събира днес и утре производители, експерти и представители на общините и държавата край Араповския манастир Света Неделя. Мащабното събитие се провежда под патронажа на областния управител Георги Янев и започна още в петък с форум за развитието на земеделския сектор в Пловдив. През двата почивни дни 40 производители от 18-те общини на област Пловдив представят своите продукти, производство и традиции в специално обособено изложбено пространство. Откриването е със спектакъл на ансамбъл Тракия и посрещане на официалните гости. Пловдивския митрополит Николай ще услужи благодарствен водосвет за здраве, благоденствие и изобилие на земеделските производители. Игуменът на Раповския манастир, отец Добромир Костов, уточни.
1: С молитва към Бога, с благодарност и разбира се с молба за следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благоденията, които ние се препитаваме и живеем. Българската православна църква е пазител на нашата вяра, тя е пазител на езикът ни, на фолклора ни, но тя е пазител и на традициите. И затова искаме да покажем всичко това, че не трябва да бягаме от нашите традиции, традиции, които са ни завещали нашите предци, как да си приготвяме храната и по какъв начин да бъде чиста, защото Бог е благословил човека като най-висше творение да владее над земята, но да владее той разумно.
0: През деня програмата на даровете на Тракия продължава с обиколка на манастирското стопанство, кулинарни дегустации, автентични занаятчийски работилници и изпълнение на самодейни състави. Вечерта ще има концерт и общо национално хоро на манастирските поляни. Фестивал на културите събира днес в Пловдив представители на десетки държави, които дефилират в центъра на града и провеждат благотворителен кулинарен базар. Инициативата се организира от Британското училище в Пловдив, започва с парад на нациите пред надписа Together. Ученици, родители и учители се събират там в традиционни национални

0: костюми и тръгват на шествие по главната улица. Представят културата и традициите на различни народи и отправят общо послание за толерантност и уважение към различията. Фестивалната програма продължава по-късно в градината до Природонаучния музей. Ще могат да се видят традициите и културата на различните националности, а на сцената ще има музикални и танцови изпълнения. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазаджик и София. Липсват мантинели и знаци, по платното има огромни дупки. Регистрирани са 6 смъртни случая. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище, следващия при Вакарел, съобщи и председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Днес в 16 часа ще протестираме и ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
0: Фасадата на Дома на културата в Пловдив ще бъде осветена до вечера в зелено, а върху нея ще бъде изписано посланието 10 октомври, Европейски ден на донорство на органи, тъкани и клетки. С този жест Пловдив се присъединява към инициативата, посветена на Европейския ден на донорството на органи, тъкани и клетки и дава подкрепа към хората, които очакват трансплантация, отдава почет на донорите и техните семейства. Тази година мотото на кампанията е «Споделяме живот». С включването си в инициативата Община Пловдив отправя послание на благодарност, съпричастност и надежда. Интуитивно рисуване организира в Пловдив Общинското предприятие «Радостни обреди» в Дома на младоженците. Събитието е в деня на психичното здраве и има за цел да изрази с арт-терапия неизречените думи и блокирали емоции в линии, форми и цветове. Участниците ще открият своето творческо аз, а заедно с психолога Съпка Дякова Чехович и водещата Румяна Толова. Няма правила или ограничения, единственото условие за участниците е да бъдат любопитни към себе си, казват организаторите. Христо Христов с прогнозата за времето.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров, издигнат от инициативен комитет, се срещна с граждани на Смолен в залата на планетариума. Специално внимание кандидатът за президент Андрей Гюров обърна на предизвикателствата пред региона, сред тях обезлюдяването, лошите пътища, условията за създаване на работни места, перспективите пред младите хора.
2: И това, което днес искам да ви кажа, което мене най-дълбоко ме тревожи, е, че когато видим несправедливост, ние не можем да я подминаваме. Защото когато я подминем, това не означава, че тя изчезва. Това означава, че тя остава и продължава да руши бъдещето ни, продължава да руши живота, който искаме да имаме и който можем да предложим на своите деца.
1: Според Андрей Гюров, ролята на президентската институция е да бъде балансьор.
2: Президента, да, не може да строи пътища, но той може, той има силен глас и той трябва да го използва този глас. И когато правителството работи добре, да го подкрепя. Но тогава, когато взима грешни решения, трябва да може да каже ясно и силно, че това е така. А когато се наложи да спре определен закон или бюджет с вето.
1: Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, ще следват 4 правила.
2: Първо, че винаги ще назовавам проблемите и цената, включително кой плаща тази цена. Второ, ще се боря за държава, в която правилата важат по един и същи начин за всички. Трето, ще работя за независимостта и си.

0: ността на България и четвърто, че ще бъда президент на всички българи, независимо дали идват от София, от Пловдив, от Смолян или от всяко кътче на страната.
1: Кандидат президентската двойка Гюров Кандев е с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
3: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
4: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
5: Добро утро, ден!
6: Здравейте от мен, Антония Попова, музикален редактор е Диляна Мандраджиева, а в Добро утро ден ни гостува актрисата от Пловдивския драматичен театър Елена Кабасакалова. Тя е завършила специалност актьорско майсторство в надпис Кръстю Сарафов в класа на професор Здравко Митков. Има десетки изиграни роли, но не ги разделя на любими и нелюбими. Смята, че дори най-малката роля е предизвикателство за актьора, тъй като той трябва да я направи интересна. Според нея е важно актьорът да има свое послание към публиката. Госпожо Кабасакалова, да започнем първо с вашия ден. Как започва той?
7: Понякога с ранно ставане, понякога с по-късно ставане. Аз обичам по-спокойните сутрини, обичам да си пия кафенцето сутрин по-дълго време, да се събудя добре, да си разходя кучето и когато имам репетиции, да тръгна за репетиции.
6: Имате ли сутрешен ритуал, който спазвате?
7: Не, нямам сутрешен ритуал. Много искам да включа като сутрешен ритуал упражнения някакви, дори за здраве, дори така за повече тонус и енергия през деня, но като един истински телец нямам никакво желание да го направя, просто никаква сила да го направя. Просто съм по-лежерен, по-спокоен човек и това да направя упражнения ми коства години наред да се амбицирам да го направя, но се отлагам.
6: А кой е най-хубавия ден за вас?
7: Най-хубавия ден е да се чувстваш хармонично, да се чувстваш добре, да си прекарам с детето повече време, да сме си заедно и да имам представление. Това винаги ми е много хубаво, вълнуващо, приятно. Даже много обичам рождените си дни да ги прекарвам на сцената с колегите си и да имам представление.
6: Имате ли незабравим рожден ден в този ред на мисли?
7: Не знам, всичките са ми вълнуващи еднакво. А най-голямата изненада за мен беше, когато имахме едно турне в Добрич. И имам една моя колега и приятелка, която е актриса и тя е от Добрич, работи в Младежкия театър. И майка и като играехме в Добрич, ми беше направила торта, специална медена торта, която се прави няколко дни подред. Тогава играехме Възвишение и тя дойде и ни подари тази торта, която беше направила специално за мен. Беше много мило.
6: Планирате ли дните си? Предполагам, че в този натоварен график без план няма как да се случат нещата.
7: Ами, аз знам кога са ми представленията, знам кога са ми репетициите и другите неща, които имам да свърша обикновено, ако остане време и когато остане време ги върша, така че тях си ги записвам, защото репетициите и представленията са ми по-важната част, другото го записвам да не го пропусна някъде и смъж

0: До работните моменти.
1: А кога си казвате главата ми пуши?
2: Ама аз съм, както ви казах, по-лежерен човек и не обичам нищо, което е много забързано и общо взето не се докарвам до там да ми пуши глава.

0: си го мога това, да си запазя хармонията и спокойствието около себе си. Много рядко, даже не се сещам. Може би, когато имаме повече репетиции, повече представления, едно след друго, тогава съм по-преуморена, но не мога да кажа, че ми пуши главата.
1: Личи ли си деня от утрото според вас?
0: Не, винаги има изненади през деня. Можеш да се събудиш с много ведро утро и да се случи нещо през деня, което да обърка. Може и да се случи обратното, да ти е трудно да станеш, да ти е трудно да се концентрираш в работата, но пък нещо много малко и

0: любопитно да ти върне усмивката и да ти върне радостта.
1: Какво ви радва вас?
2: Радват ме успехите ми, радва ме удовлетворението ми от работата, радва ме детето ми.
1: Как се роди любовта ви към театъра? Помните ли този момент, в който решихте, че ще станете актриса?
2: Помня го, разбира се. Той е доста наивен, но все пак ще ви го кажа. Като бях малка и вкъщи имаше един грамофон. Имахме много плочи, на Лили Иванова, разбира се, и аз много пеех и имитирах Лили Иванова. И вечер изнасях концерти на моите родители, като се върнаха от работа, и те жестоко се забавляваха с мен и жестоко ми се смееха и си коментираха колко лошо пея. И казваха, певица няма да стане, но артистка може да стане, много добре имитира. Не знам дали този спомен е отключил нещо в мен, но аз си спомням, че тогава си казах, явно няма да стана певица, много исках да стана певица. Само това правих. Обличах се, гримирах се с гримовете на мама, слагах едни дрехи и се представлявах като абсолютна певица. Разбрах, че това няма да стане и си казаха ми, може пък актриса. Така, после ходихме. Моята баба имаше една вила в Устина, а самата винарска изба Юстина купи нейната къща, може би преди 10 години. И там имаше една огромна порта, такава като арка, и слагахме една завеса и правихме представления. А моята приятелка Миленчето, майка й работеше в библиотеката на селото и там имаше много костюми. И ние взимахме костюми оттам и правихме, разбира се, най-простите приказки. Червената шапчица, продавахме билети, хората, съседите от селото си купуваха билети и ние изнесахме представления. Така че някакси това беше част от пътя. После, като пораснах малко повече, аз се записах в пионерския дом, в състава при Кремена Бабачева. Тя беше тогава драматург на Драматичния театър Пловдив, едно емблематично име за Пловдивския театър. Бях там, после кандидатствах в театъра Парт, там завърших. Това беше частно театрално училище със статут от Министерство на културата на висше учебно заведение. Завърших го и после в надпис.

0: Попаднахте в надфис.
1: Ами след апарт аз имах предложение от Пловдивския театър и не бяха назначили мен и Петю Калуков на щат. Една година бяхме на щат. През тази една година идваха режисьори, които обаче не ни познаваха и не смееха да ни се доверят, да ни дадат по-голяма роля. И тогава директор беше Петю Радевски. Той ни извика и каза: вижте, ако искате да се занимавате сериозно с тази професия, трябва да завършите надфис, просто защото никой не ви познава и ще ви е много трудно да се развивате като артисти. И ние си казахме: ами, добре, айде, стягаме куфарите и към София, и към надфис. И така стигнах до надфис.
0: Какви са спомените ви от това време, от студентските години там? В класа на кой завършихте?
1: Завърших класа на професор Здравко Митков и асистент ни беше Влади Люцканов. Е, спомените са ми приятни. Просто аз мисля, че всеки човек си спомня с много приятни усещания за студентските си години, просто защото това е много концентриран период от време, 4 години или 5 години, в които ти страшно много се развиваш, страшно много неща научаваш. И винаги има една носталгия към това време. После пак научаваш, пак трупаш много опит, но това време на студентството е много концентрирано. И мисля, че затова всички сме така толкова носталгични към това време. Иначе беше прекрасно, много трудно, разбира се, защото нашия професор не беше от тези, които толерираше много така артистизма. Беше човек, който държеше много да се работи. Даже първия част по актьорско майсторство, в който ни събра, ни каза: престанете да се разкарвате артистично по коридорите и се захванете за работа. Това му бяха думите за така добре дошли в академията. И беше един наистина много труден, много суров период. Аз не мога да се похваля с такова студентство, с много купони и студентски град. Нищо подобно. Ние работихме страшно много.
0: Помните ли първата си професионално изиграна роля и коя е тя?
1: Първата ми професионална след надфис получих покана от сатиричния театър и отидох там на щат. Първата беше с професор Иван Добчев. Тежката артилерия. Да, фалшивата монета на Горки. Беше трудно, много трудно беше, но в тези трудни репетиционни процеси човек, актьора и човека и актьора се надграждат страшно много. Научаваш много неща, което е смисъла на нашата професия пък.
0: Какво не виждат зрителите? Тоест, виждаме на сцената актьори, които се раздават, играят различни роли, но преди да се вдигне завесата, какво не виждат зрителите?
1: Не виждат целият труд. Преди да се стигне до това забавление на сцената, което да предадем, или тези емоции, да ги разплачем, да ги разсмеем, да се преживеят нещо с нас, е изключителен труд. И то не е труд от 9 до 12 по време на репетициите. То е труд денонощно, защото понякога се будиш през нощта, чудиш се как да стане тая сцена, как да излезе това нещо, което искаш, кое е най-точното средство. Тоест ти непрекъснато мислиш за ролята си. Учиш текста. Разбира се, всички хора много се впечатляват от това колко много текст учим. Това е най-лесната работа. Защото ние работим 2 месеца или месец и половина или 3 месеца. Повтаряме този текст. Това е най-лесното. Най-трудното е да успееш да извадиш от себе си, да ровиш в себе си, в собствената си душа, да изкараш това нещо, да му предадеш точната форма, точното средство и да заразиш публиката. Защото в крайна сметка нашата работа е свързана с това да предадем на публиката. Дори има и възпитателна роля, да се преживее, да научи нещо.
0: Коя роля ви е най-любима, съответно и най-тежка?
1: Не знам коя ми е най-любима. Трудно ми е да отговарям и когато ме попитат коя роля бихте

0: искали да изиграете. Всяка роля, която ми се дава, тя толкова много съм вложила емоции, чувства, търсение, лутане, че тя ти става близка.
1: Можем ли да кажем тогава, че всъщност с всяка роля съответният артист израства?
0: Да, можем да го кажем. Много често е така. Разбира се, трябва да кажа обаче, че екипа, режисьора трябва да ти се е доверил и да изисква от теб да направиш нещо, което е извън твоето амплуа, извън това, което познават хората от теб. И тогава ти почваш да търсиш други средства, почваш да искаш да откриеш нещо ново в себе си. Тогава се развиваш наистина. Има, разбира се, режисьори, които или драматургия, или спектакъл, в който нямаш толкова, или дори ролята е по-малка. Няма кой знае колко много диапазон да те развие самата роля, но тогава пък трябва да намериш собствената си мотивация и тогава понякога е трудно да намериш кое е по-интересното за теб в тази роля. Нека си да си я направиш интересна, ако тя не ти е интересна.

0: задължително, което искате да вкарвате във всяка роля, някакво послание към публиката, нещо върху което искате хората да се замислят?
1: Разбира се, че всяка роля трябва да има някакво послание към публиката. Разбира се, че ти, за да излезеш на сцената, трябва да знаеш, да си отговорил на въпроса какво искаш да дадеш на тези 500 души в салона, когато играеш. Разбира се, че трябва да има послание. И то може да е в една реплика, може да е нещо по-глобално, но някакси наистина е задължително да имаш какво да кажеш на тези хора, нещо лично. И тогава публиката винаги го усеща.
0: Отказвате ли се лесно, когато нещо не върви?
1: Ами аз съм от тези тихите инати. Така че не се отказвам. Може да стане много по-бавно.

0: много повече време да ми трябва. Нищо не ми е на всяка цена, обаче ината в мен стои. Може да е бавно, но си го постигам.
1: А кога си поставяте пълно 6?
0: Никога не съм се замислила да си давам оценки. Не знам кога да си дам пълно 6. Не съм се замислила, не знам. Може би, когато се почувстваш удовлетворен, когато е така след представление, се чувстваш изпразнен. Това значи, че си дал много емоция от себе си. А заразил си публиката, виждаш, че тя реагира, че се преживява заедно с теб. И може би тогава е най-голямото удовлетворение от професията, може би тогава пък. Едно 6 минус, айде 6 пък. Винаги трябва да има малко повече. Малко повече да се стремиш следващия път да достигнеш.
1: Имате ли някакъв ритуал преди представление, който спазвате?
0: Не, но винаги си казвам една молитва. Нищо свързано с това да правя нещо, да пипам кулиси или да... Просто си казвам една молитва преди да изляза на сцена.
1: Суеверна ли сте?
0: Ами аз съм християнка и съм вярваща и суеверията не съм много в християнството, но понякога го правя, да, трябва да си призная.
1: А суетна ли сте?
0: Май с възрастта повече. Което не е много добре, но май с възрастта съм повече, ако трябва да съм откровена.
1: Имате ли шанс да си избирате роли?
0: Не, нямам този шанс. Това е понякога е голямата мъка на актьорите, които са на щат. Те чакат разпределението да излезе на дъската в театъра. Не можеш да си избираш роли, но пък тогава удовлетворението е изключително голямо, когато си получил нещо, което те вълнува.
1: Колко време отнема, за да подготвите една постановка, един образ?
0: Различно е. Понякога репетиционните процеси варират от месец и половина, 2-3. Не повече, защото ние сме репертуарен театър, трябва да се играе. Така че това е. Понякога, когато репетираме с Диана Добрева, имаме по-дълъг лабораторен период, но пък и нейните представления са, виждате колко много харесвани. Така че във всеки процес е различно. Понякога по-малко, понякога повече.
1: През последните години прави впечатление, че Пловдивският театър има изключително големи успехи. Вие сте част от него. На какво се дължат според вас тези успехи?
0: За да се избере една пиеса, директора и драматурга на театъра имат решаващата роля. Те преценяват какво да се направи. Преценяват се кой режисьор да я направят. Така че тук важна роля имат драматурга и директора на театъра и режисьора. И толкова години успехите на театъра се дължат, смятам, и заради доброто ръководство на театъра на Кръстю Кръстев и сега на Сузана Ротюнян-Василевска. Така че те избират текстовете, те канят режисьорите и имат много добър усет за това кой да поканят и кой текст да вземат. Мисля, че това е. Оттам нататък, разбира се, таланта, мащаба, харизмата на режисьора да зарази и да плени трупата, разбира се, и на колегите актьори, и на техния талант се дължи този успех, дори и на всички невидими хора в театъра, службите, които също стоят страшно много зад нас и работят като пчелички зад нас. И всички ателиета, шива,

Тяжко, всичко просто, дърводелско ателие. Така че работата на всеки един от театъра е допринесла за успеха на Драматичен театър Пловдив, такъв какъвто е сега, дай Боже, и занапред да продължи.

Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: вашия стоп кадър?
1: Театър. Театър, любов. Колкото и така да звучи клиширано, театър е спасение за мен. Разбира се, имала съм в живота си по-леки, по-трудни моменти, но винаги театър е бил този стожер, който ме държи страшно много. Изключително спасение театъра. Дори заради това, че през ролите ти страшно много трупаш опит през живота на другите хора, на другите персонажи, които изиграваш. Това е изключително ценно за живота. Сено съм живяла много повече животи, отколкото моя собствен. Натрупала съм много повече опит през персонажите си. И разбира се, театъра е спасение. Наистина е така. Знам, че може би някой ще каже, сега по-голяма работа, обаче така е. Така че на моя стоп кадър може би има една завеса. На нашата завеса в театъра отзад пише театъра е спасение. Наистина е така. И може би тази завеса и другото нещо, което страшно много ме държи в живота ми, е дъщеря ми.
0: Говорите с толкова много любов и за дъщеря ви, и за театъра. Успявате ли обаче да й предадете и на нея тази любов към театъра?
1: Ох, сега ще кажа нещо, което може би не звучи добре, но първоначалният ми отговор е, за съжаление, успях. Но не се радвам много от това, че съм
0: предал.
1: Ами защото това е една изключително трудна професия. Трябва много характер, много трудна и много благословенна професия. Много проклета и много благословенна професия, наистина. И тя дойде един ден и каза, мамо, аз искам да кандидатствам в НАТФИС. Ами не се зарадвах. Това е истината. Не се зарадвах. Много знам колко е трудно. После си казах, сега мен никой не ме спира. Моите родители нямат нищо общо с театъра, но никога не ме спряха да опитам. Нямам право и аз да я спирам. Тя знае финансово, много добре знае как сме живяли през всичките години и от какво е била лишавана. Знае всичките плюсове и минуси, основните. Някой, разбира се, не ги знае, с някой ще се сблъска по пътя си в професията. Приеха е в НАТФИС, завърши и сега се бори. Но така най-удовлетворяващото за мен беше, когато в, може би, края на първи курс, когато беше тя, ми получих едно съобщение от нея. Абсолютно е така, без да сме си писали, без да сме говорили преди това, ненадейно, ми написа, мамо, много ми е трудно, много ми е тежко, но съм много щастлива. Е, това някакси осмисли всичко и си казах, ами, що ме е щастлива, въпреки всички трудности, значи това е нейният път и е важно човек да стои на пътя си.
0: В такива моменти ли си казвате, има смисъл?
1: Да, в такива. Колкото и да е трудно, има смисъл. В трудния път винаги има смисъл. В лесния път нищо не научаваш.
0: Няма как да не поговорим и за моментите, в които умеете и трябва да се изключите от професионалния ви път, от семейния ви живот. Имате ли хоби, което ви дава така моменти само за вас?
1: Моето хоби са сериалите.
0: Сериалите?
1: Да. Страшно много гледам сериали и чета книги. Никакво друго хоби нямам. Не шия, не плета, не се занимавам с нищо такова. Но книги и сериали страшно много гледам.

0: Продължаваме разговора в Добро утро ден с известната актриса Елена Кабасакалова.
1: Добро утро ден!

0: като това пак е част от професията, защото аз подбирам добри сериали, награждавани сериали, общо взето като излезат, примерно, някакви награди. Винаги ги гледам. Еми, Бафта, като излязат винаги наградите, влизам, вадя списъка и започвам да гледам тези сериали, които са наградени. Разбира се, актьорите са изключителни, има какво да се учи от тях, така че дори когато си почивам, това е времето само единствено за мен, аз пак се уча, т.е. правя си някакви уроци по актьорско майсторство сама от най-добрите и най-големите актьори.
1: А книгите какво ви дават?
0: Не знам какъв човек съм, обаче и книгите, и сериалите, и театъра ми дават бягство от реалността. Ти потъваш в един свят, който е различен от твое, различен от заобикалящия социум, среда, и се потапяш в един друг свят. И това е нещото, което изключително много ме привлича. Затова ме привлича и изкуството. Дори една картина, като я погледнеш, друг свят. Влизаш някъде другаде, се едно в друг портал на времето.

0: Остава ли време за мечти и с какво са свързаните?
1: Разбира се, с успехите, здравето и удовлетворението, хармонията в живота ми и в живота на детето ми. Не смея да чертая някакви много точни планове. Сега искам да постигна това. Ако имам нещо, си казвам, ако е добре за мен, то ще ми се случи. Не правя нищо на всяка цена.
0: Казахте преди малко, че обичате да гледате сериали, в този ред на мисли телевизията не е ли била голямо изкушение?

0: за вас през всичките тези години?
1: Много рядко гледам телевизия, особено сега с това връщане назад, което можеш да си направиш в програмите. В реално време почти не гледам телевизия. Като студентка имах предложение и започнах работа в канал 3 едно време, може би много кратко време, месец-два, в сутрешния блок. Но за мен беше много трудно. Не успях да издържа на това физическо напрежение. Ставане в 4 часа, идваха да ни взимат от студентски град. Сутринта в 4, това беше изключително трудно за мен. Така че се възхищавам страшно много на хората, които го правят, но не съм се изкушавала от телевизията. Театъра е моята страст. Преди няколко години имах много силно влечение към киното. Много ми се искаше да снимам. Просто защото моето поколение, когато завършихме, не се снимаше много. Завърших 98-ма. Надфис беше много трудно. Общо сето така класа на Стефан Данаилов беше този, който мастер успяваше да вкара и те да снимат повече. Някак си пропуснах киното. Малко съжалявам за това, защото като снимам, страшно много ми харесва. Просто наистина много ми харесва, но някак си се разминах с киното в живота си.
0: Може би не е късно?
1: Не, мисля, че е късно. Късно е, защото вече много късно да натрупам опита, който ми трябва, за да съм добра пред камера. Когато си на 20, имаш правото на грешки. Когато си на 50, някакси нелепо да се появиш на екрана и да не стоиш добре. А пък театралният опит е много различен от кино опита. Просто е различно много пред камера.
0: Кое е толкова различно? Кое прави разликата между театъра и киното?
1: В киното трябва да си изключително органичен. Ние в театъра работим за последния ред, който е 20, 22, 15, в различните зали имаме балкон. Жеста сме свикнали да е много по-голям, за да се види, винаги ни казва режисьор, да се чуе на последния ред от балкона, да се види. Това е един по-голям мащаб, дори на мимика, дори на жест, дори на глас. А в киното се работи много обрано. В киното дори едно помръдване на вежда е вече много силен знак. И там трябва много опит. Това, което средствата в театъра, с които работиш, на екран изглеждат бутафорни. Не стоят добре. Никак не стоят добре.
0: Стремите ли се да предадете нещо на вашите по-млади колеги?
1: Аз не обичах много, когато възрастните колеги идваха много да ме режисират зад сцената, зад кулисите. Никак не обичах. И си бях измислила една фатка. Да, добре, благодаря, да, добре, благодаря. И си правих каквото си знаех на сцената. Това, което аз исках да направя. Дори да е грешно, когато правиш нещо, което си убеден, то някакси стои по-истински на сцената. И сега понякога ми се иска да кажа на някого как да направи нещо, но се възпирам. Ако се стигне до криза в по-младия ми партньор, а повече да се обърка, да има нужда или в разговор с мен да сподели, сам тогава. Иначе не си позволява.
0: Искам да завършим нашия разговор с любовта на публиката. Какво е за вас тя? Какво ви дава? Какво е усещането да я получавате?
1: Изключително зареждаще е общението с публиката. Изключително зареждащо. То ти дава обратна връзка. А дали си се справил? Дали си постигнал това, което искаш, което е целта на твоята работа? През нея разбираш как е минал спектакъла. И дори един зрител да си докоснал е достатъчно.
0: Какво ще пожелаете на нашите слушатели?
1: Пожелавам им здраве, разбира се, това е най-важното. И да намерят хармонията и баланса в себе си.
0: В добро утро ден, наш събеседник беше Елена Кабасакалова, а следващата седмица в рубриката ще гостува доктор Аргир Аргиров, известен лекар, бивш директор на РЗИ Пловдив, общински съветник и любител фотограф и пътешественик.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят,

0: Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов на Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. 4 души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е 5-етажна жилищна сграда. Под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали досега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибране, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, 6 души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
3: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използват. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. 6 министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
4: Три матча от 11-ти кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от

0: 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-ти кръг. От 16 часа играят Марек Берое, Пирин Спартак Плевен, Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебър. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с 3 мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михалски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. При мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд,

0: ще духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

За видеоигрите знаех, че изграждат нови вселени, които надминават границите на реалността. Но знаех и това, че с новите технологии паметта губи не само своята божественост, но че тя ще загуби и своята хуманност. Затова пред въпросите ми към доктора по българска литература Николай Генов, който изследва видеоигрите, поставих ето това заглавие. Видеоигрите между Санна и Разпниго. Слушайте, има защо. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Генов, изследвате видеоигрите, защо? Но преди това, така да ви попитам, къде ги поставяте? Между Осанна или Разпни го?
1: Това е много хубав въпрос. Видеоигрите са ново изкуство и те трябва да бъдат изследвани. Не съм единствен в това начинание. Всъщност всичко започна преди около 10 години с професор Меглена Николчина, която изнесе публична лекция в Софийския университет, на която много убедително разказа защо видеоигрите следва да бъдат изучавани, така както изучаваме литературни произведения, например. Около професор Николчина се събра една група, от която съм част, и това, което се опитваме да правим, е именно да разглеждаме видеоигрите академично. Т.е. за да покажем, че те са нещо смислено, че те са нещо сложно, че те има какво всъщност да дадат на един играч, че те са важно ново изкуство. И разбира се, във вашия въпрос се съдържа това подозрение, което според мен вече не е особено актуално. Видеоигрите бяха набеждавани в това, че някак отнемат детството на децата, едва ли не, че ги подтикват към агресия и прочие. Всъщност виждаме в момента, че има нови врагове на хоризонта. Кратките форми, новите социални мрежи, това, което разрушава вниманието на децата и прочие, сега иззеха тази роля на плашило. Докато видеоигрите останаха в страни. Те вече не са, според мен, в центъра на тези дебати относно тяхната полезност. По-скоро струва ми се, консенсусът е друг, че видеоигрите са нещо, което е всъщност полезно и помага. Помага за много неща. Тук мога, разбира се, веднага да кажа, че една игра изисква концентрация, изисква внимание, изисква вникване, много четене всъщност, зависи, разбира се, от жанра на играта, но не мисля, че в момента видеоигрите са проблем.
0: А можем ли да кажем, че те са като зрелища, видеоигрите?
1: Разбира се, има го това, но аз не мисля, че зрелищният елемент е водещ. Тук, разбира се, трябва да бъдем внимателни, когато говорим за видеоигрите, като има много видове видеоигри. И разбира се, различните видове игри залагат на различни качества, залагат на различни ефекти, произвеждат различни ефекти. Това, с което ние конкретно се занимаваме като група, е свързано по-скоро с онези видеоигри, които са най-близки до литературата. Защото, разбира се,
0: кои са те? Кои са те?
1: Това са ролевите игри. Игри, които създават нови светове, светове, в които играчът трябва да се потопи, светове, които играчът трябва да опознае, светове, които го предизвикват да взима решения,
0: да бъде прави в един вълшебен свят, нали така?
1: Възможно е, може да бъде ужасен свят. Но именно в тази разлика се корени чара на тези игри, защото те ни провокират, те ни предизвикват да мислим за света.
0: Да, но нали там всичко е наушким?
1: Но той в литературата. Можем да кажем, че всичко е наушким. Затова говорим за делегиран опит, когато четем някакъв роман. Разбира се, това е фикция. Но фикцията, само защото е наушким, не става по-малко истинска. Тя е реална. Тя ни дава някакви неща. И точно за това видеоигрите, според мен, предоставят някакъв шанс на играчите. Така както една книга може да ни покаже един нов свят.
0: Да, двама различни хора, деца казва.
1: Да, разбира се. Така че само защото видеоигрите са фикционални и наушким, не означава, че те не са полезни всъщност. И нямаме нужда от тях. Напротив, човека има нужда от фикция, за да съществува. И видеоигрите са просто един нов начин тази фикция да стига до човека, да работи по различен начин, да се експериментира с фикционалното.
0: Сега не знам от едно ваше интервю ли го срещнах това, но ако двама души играем една и съща игра, тя ще е различна игра и двата пъти. Ще е различна. Което значи какво?
1: значи нещо малко по-различно, отколкото в литературата. Когато четем една книга, отново можем да кажем същото, но то ще се сведе до това, че ние ще получим различен опит от нея, ще имаме своя интерпретация. Докато когато играем една видеоигра, както наш колега от Германия Матиас Ербер пише, ние курираме съдържанието, т.е. ние с всяко свое действие подреждаме сюжета, подреждаме образите на екрана, избираме дали да тръгнем наляво или надясно в най-простия случай. И тези решения, тези сбора от тези микрорешения всъщност, генерира един изцяло различен опит. Това, че аз предприемам някакви действия, различни от действията на останалите, ми помага да създам своя собствена творба, да преживея играта по различен начин. И за това, колкото играчи има,
0: толкова и игри.
1: Толкова изигравания. Да.

0: Добре, видеоигрите така изграждат нови вселени, които надминават границата на реалността. Нали така? Но каква е ползата от това, че създават тези нови вселени?
1: От една страна, при всяка игра имаме работа с въображението. Ние не просто стоим пасивно пред екран, което сякаш е по-близко до това да гледаме телевизия. Ние стоим пред екран и активно взаимодействаме с съдържанието, което се подрежда на този екран. Така че ние, разбира се, тук прилагаме някаква концентрация, но най-вече работим с въображението си, защото виждаме много повече от това, което е на екрана. Нашето въображение работи активно, докато играем. И разбира се, има полза от това да развиваме въображението си. Също така има полза от това да изпробваме различни идеи в безопасна среда. Знаете, това важи и за литературното произведение. Ние...
0: Да, но когато стигнем до пристрастяване, какво става? Защото и това го има.
1: Дон Кихот е стигнал до пристрастяване от четенето, както знаете. Но не е останал в колективното ни въображение като отрицателен герой. Със всяко нещо може да се прекали. Разбира се, и всяко прекаляване може да бъде лошо. Но това някакси не идва от игрите. Всъщност това сме си говорили с професор Миглена Николчина. Обикновено, когато се стига до нещо подобно, игрите не са водещата причина, имат други проблеми. И това човек да играе на компютъра се превръща по-скоро в симптом. Това не е болестта. И трябва да търсим проблемите другаде. Има други зависимости.
0: Да, но как се променяме? Защото няма как да не се съгласим, че всяко ново средство за масово разпространение на информация ни променя. Тоест, как ни променят видеоигрите?
1: Според мен, отново тук, връщайки се към този извод, че колкото играчи има толкова изигравания, според мен, колкото играчи има толкова и промени. Всеки някак би преживял това по различен начин, индивидуално. Някак няма да е особено лесно да направим обобщение. Да кажем, видеоигрите ни правят по-добри или видеоигрите ни правят по-лоши. Зависи, разбира се, от игрите, зависи от играча, зависи от обстоятелствата. Но това са неща отвъд самата медия, като нов вид изкуство.
0: А не губим ли способността си да познаваме нещо в дълбочина?
1: Не, аз мисля, че не губим способността си да познаваме нещо в дълбочина, а напротив, това е шанс да познаем нови неща в нова дълбочина.
0: Защото двама геймери виждат по различен начин една игра, нали така?

0: крайно, това не означава, че те не я виждат задълбочено. Даже напротив. Това, че виждаме нещо по различен начин, е предпоставка за това да се задълбочим. Тоест, това е знак, че ние вече сме се задълбочили в дадена медийна форма. И не мисля, че игрите ни отнемат това. Напротив, дори си мисля, че те са шанс за изкуството. Защото в една игра ние имаме много изкуства. Играта е синтез от изкуство, имаме музика, имаме визуално изкуство, имаме литература. И те се сплавят по различен начин. Позволяват ни ние да опознаем тези изкуства от различен ъгъл. Не са малко игрите, в които има цели библиотеки с литература, която съществува само там, в този измислен свят. И ние взаимодействаме с литературата, докато играем една игра. Ние взаимодействаме с сюжета, подреждаме сюжет по различен начин. Превръщаме се до голяма степен в съавтори на това преживяване. И мисля, че именно това е предпоставката за задълбочаване. Разбира се, пак казвам, има игри, които са повърхностни. Има игри, които могат да бъдат сходни на хазартните игри и прочее. Но това са различни неща. И е много важно, когато говорим за видеоигри, отново казвам, да мислим за какви игри точно разговаряме.
1: Но си мисля, какво става с реалността? Някак си като че ли... Да, наистина, геймерите успяват да обработват информацията по-бързо, по-добра сръчност, координацията между очите и ръцете се подобрява, нали така? Но заедно с това има и проблеми. Проблеми с зрението, умора на очите и така нататък. Отнемане на социални контакти.
0: Със сигурност го има, но... Пак ще ви попитам, тези неща не важат ли и за литературата, но не говорим някак лошо за нея. Напротив, приемаме, че когато един човек чете, той се развива.
1: Слизани в един друг свят, получаваме една друга информация от литературата, от игрите.
0: Не мисля, че е толкова различно. Различни са начините, по които достигаме до тази информация. Различно е естеството на самото изкуство. Но не мисля, че ползите и вредите са толкова...

0: Господин Генов, добре, ясно е, че вече задълбоченото четене вече е някакси с усилие. Нали така? Повече искаме и кратко, по-набързо, така, телефоните, интернета и така нататък, научиха на други начини на възприемане на нещата.
1: Да, и това, за съжаление, е умение, което човечеството сякаш губи. И именно поради тази причина обърна внимание, че в момента новите врагове са други. Не видеоигрите, а краткото дигитално съдържание. Една видеоигра не може да се сведе до клипче в TikTok. Една видеоигра изисква задълбочаване, изисква внимание, изисква концентрация, изисква отдаване. И точно за това казвам, че игрите не са виновни за нашата неспособност да четем внимателно или за това, че
0: дълбоко,
1: виждате резултатите, да, виждате резултатите от PISA, виждате кризата на четенето. За това не са виновни видеоигрите. Други неща са виновни. Видеоигрите могат да бъдат шанс, част от тези щети.
0: И все пак, нека да си признаем, че интернет не моделира по свой образ. Така че няма как да ни влияе и игрите.
1: Разбира се, но не е задължително игрите да са свързани с интернет, а пък и по същия начин можем да кажем, че радиото ни е променило, после телевизията ни е променила. Разбира се, че медиите оказват влияние върху хората. Вече от нас зависи това влияние какво ще бъде, как ще насочим усилията си, за какво ще използваме това, което ни е предоставено, как ще го използваме, колко ще го използваме.
0: Господин Генов, какво става с реалността?
1: Реалността е винаги била подложена на много жесток натиск. Това не е нещо ново. Просто вече можем да говорим за неща като постреалност, можем да говорим за реалности. Това е съвсем нормално и не е страшно. Повече ме притесняват други неща. Например, какво се случва с истината. Какво се случва с морала. Но това, пак казвам, е друга тема.
0: Не е свързана с видеоигрите. Добре, господин Генов, вие имате така пристрастие към фантастите. Нека да ви попитам, научната фантастика и видеоигрите как са? Дълбоко свързани ли са или?
1: Да, все по-дълбоко бих казал. Дори се заражда сега един нов жанр в литературата, който се нарича Lit RPG или Game Lit. Все още се борят различни названия за този жанр, тъй като той е сравнително нов. Става въпрос за литературни произведения, фантастични произведения, които моделират сюжет.

0: медии. От друга, моето лично схващане и разбиране за фантастиката е, че тя все пак е консервативен жанр. В такъв смисъл, че тя свежда непознатото до познато и някак удължава настоящето, а не се занимава толкова с бъдещето. Само така се представя, така заявява. Куш говори за бъдещето, но всъщност говори за настоящето и за едно удължение на настоящето, което не е задължително бъдеще. Ако разбира се, разбираме бъдещето като нещо радикално ново, радикално друго, чуждо. Фантастиката е на ръба на това. Не прекрачва, а много често.
1: Кажете някои интересни автори, фантасти, които така се занимават с видеоигрите, с гейминга.
0: В момента това са нови, все още неутвърдени автори. Такава литература се намира лесно в интернет, но някак си не се е втвърдила в канон. Тоест, не можем да кажем ето...
1: Така, популярните фантасти не са ли се отнасяли към видеоигрите?
0: Все още не. Това наистина е явление от последните години, което те първа ще навлиза и ще си намери своите големи имена и големи автори. Mm-hmm. На този етап се заражда това нещо. И то минава, разбира се, и през други форми на изкуство. Имаме анимета, които са много популярни сред юношите. Има цял жанр такъв. Той идва, разбира се, съответно от изток и исекай. За точно такива сюжети, за пренасене в друг свят, който много често е игрови, виртуален свят. Така че тези, специално за геймлик или RPG, тези жанрове, те са нови и все още се утвърждават. Разбира се, ако говорим все пак за фантастика, за игри, макар и косвено, можем да се върнем до 20 век. Знаете, аз съм се занимавал много с Станислав Лем и той е мислил и за това, но това е по-скоро да припознаем някакви нови явления в по-стари текстове и да припишем, разбира се, авторство. Различни са нещата. Различни са, те се развиват и това е хубаво. Това показва, че изкуството се развива. Има нови неща. Но да, за виртуална реалност е много по-лесно да се говори, отколкото за видеоигри в литературата. От друга страна, нека да обърнем внимание на обратния процес. Имаме игри, които се новелизират, т.е. книги, които излизат въз основа на сюжети на игри. Т.е. обратното движение.
1: И това е напоследък, нали така?
0: Ами в последните 20-тина години, да. Uh-huh.
1: Срещнах, че Дъглас Адамс, пътеводител на галактическия стопеджи, е пионер в гейминга. Това ми беше и любопитно.
0: Ами аз за пионер бих посочил Уелс, който, знаете, било много популярно да се играе с фигурки на войници. Те са били такива търсени. Тези войнища са били така търсени от децата. И той е измислил такава игра с войничета, управляване на армии и прочее, което в последствие се превръща в основата на Подземия и Дракони през 70-те години. И разбира се, тук отново говоряки за игри, ние говорим за видеоигри, за компютърни игри, но трябва да направим стъпка назад и да се върнем към настолните ролеви игри, които са по-стари. И там взаимоотношението с литературата е още по-сложно, оплетено и интересно, тъй като те започват именно като книги, които ти помагат да използваш въображението си, съчетано, разбира се, с математически познания, за да създаваш светове на маса, да се потапиш с приятели в едно такова симулирано пространство,
1: което ти използва машина. В един друг свят.
0: Да, без да използва това машина. Тоест някак си това работи през разказа, през говоренето. И тези неща си имат дълга история, защото говорим за Подземия и Дракони през 70-те години и продължаваме нататък, но ако се върнем назад и продължаваме да се връщаме назад, ще виждаме винаги в основата един човек, който разказва, който създава свят за останалите.

0: Нямате ли усещането, че паметта губи не само своята божественост, но тя ще загуби и своята хуманност с всичко това, което се случва? Не само видеоигрите.
1: А паметта ли казвате, кощавайте, не ви чух?
0: Казвам, паметта губи не само своята божественост, но тя ще загуби и своята хуманност.
1: Ами, да, паметта е...
0: Имам предвид, не само и видеоигрите са виновни за това, разбира се.
1: Да, наистина имаше един такъв въпрос, който ми беше поставен преди

0: Предвид не само и видеоигрите са виновни за това, разбира се.
1: Да, наистина имаше един такъв въпрос, който ми беше поставен преди някакви години. Защо паметта е в основата на развитието на дигиталните технологии? Трупаме все повече памет, памет, памет, а сякаш ние самите помним по-малко. От друга страна, пак се успокоявам с това, че още по времето на Платон ги имало тези опасения, че книгата е нещо лошо, защото ние вече няма да разчитаме на собствената си естествена памет, ако искате, а някак ще делегираме паметта си на външен
0: носител.
1: Да, така че проблема с паметта отново идва от античността, както и говорим за проблема с реалността. Това са едни понятия, които са винаги застрашени, винаги понасят някакви удари, някакъв натиск, някакви трансформации, но в крайна сметка от нас като общество зависи точно как ще работим с технологията, която ни се предоставя. Аз не казвам, че трябва да се остави всичко това без регулация на собствено усети на лично решение. Напротив, аз съм привърженик на строгите регулации, особено по отношение на изкуствения интелект и на това, което навлиза в момента.
0: Да, но как виждате, как ще се върнем към задълбоченото четене? Защото сега то е усилие. Или всъщност винаги е било усилие?
1: Винаги е било усилие, но аз от моя опит като учител съм останал с впечатление, виждал съм го, че ученици и студенти имат нужда от някакви неща, до които сякаш достъпът им вече не е толкова лесен. Тоест, моето убеждение е, че ние имаме нужда от задълбочено четене. Имаме нужда от литература. И най-страшното е, че ние можем да...
0: Сигурен ли си, че имаме нужда? Защото напоследък ми се струва, че все по-лесно и по-повърхностни ставаме.
1: Да, но не ставаме и по-щастливи.
0: Това е другия въпрос. Това е другия въпрос.
1: Ето, за това казвам. По-страшно е да усещаме липса, но да не знаем всъщност какво ни липсва. И това съм го виждал ученици и студенти. Има нещо, което не им достига, нещо, което, от което се нуждаят, но те самите не могат да формулират този недостиг и не могат да се погрижат за него. Ето това не трябва да допускаме. Тоест литературата винаги трябва да е там, винаги трябва да е достъпна, винаги трябва да е налична. И вече някак си мисля, особено с този ужасен, би казал, непоносим натиск на социалните мрежи, на новите технологии, ако това е пред очите ни, човека ще посегне към него. Не мисля, че четенето е свързано с някаква, как да ви кажа, някаква дълбока форма на неудоволствие. Естествено има съпротиви, естествено трудно е да четеш бавно, внимателно и задълбочено, но удовлетворението, което се изпитва, е общо човешко. И вярвам, че стига да не забравим за литературата, стига тя да е пред очите ни, да е пред нас, да е навсякъде, човек ще може сам да пожелае да посегне към книгата.
0: И ако се съгласим, че видеоигрите изграждат нови вселени, които надминават границите на реалността, с какво да завършим? Игрите между Санна или Разпни го? Къде ги поставяте?

0: трябва да е в регистра на играйте, четете, развивайте се, взаимодействайте с изкуството, използвайте въображението си. Защото игрите са именно такава покана.
1: Така е, но знаете ли, в 2011 година мисля, че излезе книгата на Николас Карт, който утвърди под повърхността и там доста така тъжни наблюдения и разсъждения има за развитието на мрежите, компютъра, игрите и така нататък и така нататък.
0: Това е чудесна тема и тя е свързана с един упадък на интернета, който някак си засяга и другите дигитални форми. Mm-hmm. Един оптимизъм, който имаше в началото, в зората на интернета, че това ще ни освободи, ще създаде нови пространства за политическото, за етическото, за естетическото и прочее.
1: Видяхме, че не е така.
0: Да, защото това пространство се монополизира, то се замърси и в момента по-скоро имаме, по мои лични впечатления, едно отдръпване от него. И това отдръпване е продиктувано именно от натрупали се разочарования. Така че то е свързано с този песимизъм, който започва някъде от миналото десетилетие вече, от началото на миналото десетилетие, в противовес на оптимизма пък от преди това, който е огромен.
1: Както се казва, интересно нещо е това, човекът.
0: Сигурност. И именно за това интересно нещо са хуманитарните науки, науките, които се занимават с човека. Защото по-интересно от това
1: няма.
2: Благодаря ви, господин Генов. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, доктора по българска литература Николай Генов. От мен Людмила Сугарева. Добра събота на всички.
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
3: Заповядайте, чакаме ви.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radiopovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@klomba.bnr.bg.

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Полицията и прокуратурата ще дадат повече информация за убийството на 45-годишната жена Пловдив. 16% от населението у нас живее с психично разстройство, съобщиха от Здравното министерство. Пловдивския културен институт е домакин на фестивал на женското здраве. Днес изтича срокът

0: който избирателите могат да подадат заявление за гласуване на президентските избори по настоящ адрес. Избирателите могат да подадат такова заявление, ако постоянният и настоящият адрес са в различни населени места. Крайният срок приключва в 18 часа. В общо 242 избирателни секции извън страната ще се гласува с машини на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. В 38 от тях ще има по две устройства, така зад граница ще заминат 280 машини. За вота в чужбина ще има над 600 секции в 60 държави. Полицията и прокуратурата в Пловдив ще дадат днес повече информация за убийството на 45-годишната жена, която бе открита мъртва в апартамент в квартал Каршияка. Първоначалните данни сочат, че причините за убийството са отличен, битов характер. При огледа са открити следи от насилие, задържан като заподозрян за престъплението бе 14-годишен тинейджер, който живее отскоро със семейството си на адреса на тежкото престъпление. Прият е да учи в ново училище и няма данни за отклонения в поведението. В България приблизително 16,4% от населението живее с психично разстройство, което съответства на около 1 на всеки 6 души. Това е записано в информация на Министерството на здравеопазването, публикувана на страницата на ведомството. Поводът е днешната дата, 10 октомври, когато се отбелязва Световния ден на психичното здраве. Психичните разстройства са и втората водеща причина за години живот с увреждане у нас. Затова всяка година на 10 октомври страната ни се присъединява към отбелязването на Световния ден на психичното здраве, се казва още в публикацията. Тази година кампанията на Световната здравна организация се провежда под мотото «Гласът на личния опит. Истински гласове. Реална промяна». Тя поставя в центъра хората с личен опит в областта на психичното здраве, като подчертава значението на познанията им като важна форма на експертиза. Инициативата отправя послание с призив за пълноценното им включване в формирането на политики, планирането и предоставянето на услуги. Пловдивската полиция предприема мерки за безопасността на движението и охрана на обществения ред заради срещата между футболните отбори на Ботев и Славия на стадион Христо Ботев до вечера. Двобоят е в памет на президента на клуба Илян Филипов. Преди, по време и след приключване на мача, полицейските служители ще следят за опазването на реда и недопускането на инциденти. Ще бъде създадена организация за безпроблемно придвижване на зрителите за и от стадиона. От 18 до 23 часа ще бъде спирано изцяло или поетапно движението на автомобили и градския транспорт по булевард Източен и по улица Богомил. Двете платна на булевард Източен ще бъдат обособени за паркинг на автомобилите на зрителите. При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение. Пловдивският културен институт е домакин на фестивала на женското здраве, който включва над 50 събития, посветени на тялото, психиката и живота на съвременната жена, съобщават организаторите. В рамките на 2 дни посетителите могат да избират между лекции, практически занимания, двигателни и творчески активности, разпределени в 5 тематични зони. Фестивалът акцентира върху разбирането, че женското здраве е цялостен процес, който включва не само физическото състояние, но и психиката, емоциите, отношенията, начина на живот, движението и храненето. Христо Христов за времето.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Светофара е много важно нещо. Пешият ходците пешият на зелено. Аз се казвам Алекса Стасова. Аз съм

0: 7. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Някъде около 1114-15 година средновековният философ, теолог, логик и диалектик Пьер Абелар е истинска европейска звезда в преподаването на висшите науки. Той е най-известният учител в Париж. При него се стичат ученици от целия континент. Има слава, пари и огромно самочувствие. Както сам пише по-късно, усещах, че света е в краката ми. Но е и доста самотен. Знае се, че въпреки всичко Абелар води прост, обикновен живот, отдаден изцяло на философията и мисълта. И продължава така, докато не среща девойката Елоиза и започва с нея любовна афера, пълна с секс и отровни интриги, с любов и омраза, с жертви и саможертви. А перипетиите на този роман с основания продължават да разгарят въображението на публиката чак до наши дни.

Кандалар, според най-разпространената версия, на 39 години, когато среща Елоиза, а тя е на прелестната възраст между 15 и 17. Елоиза е сираче, отгадано в манастира Аржентьой, където получава невероятно добро образование, нещо рядко за жена от тези времена. Твърди се, че всъщност и тя е нещо като звезда за тогавашното парижко общество, заради дълбоките си познания по класическите езици – латински, старогръцки и еврейски, а също заради силната си жажда за знание и страст към търсене на истината за човешкото съществуване. Самия Пьер Абелар пише, че тя е най-известна с дарбата си за четене и писане и казва: «Жена с изключителна хубост, тя изпъкваше сред останалите и с голямата си начетеност и познаване на литературата». Така или иначе, от известно време Елоиза вече не е в манастир, а грижата за нейното развитие носи Войчуи Филбер, каноник в катедралата Нотр-Дам. Той търси най-добрия учител за най-добрата ученичка и тъй като славата на Абелар гърми, обръща се към него, с което сам вкарва вълка в кошарата. Преди да продължим към радостите и мъките на любовта, които следват обаче, да кажа няколко думи и за основателните съмнения, породени от тази предистория на историята. Много е трудно едно момиче на 17 години, при това в средновековно манастирско училище, да получи толкова дълбоки познания по класическите езици, че чак да се прочуе с тях в светското общество. Още по-трудно е на тази възраст да изучи литературата, пък и изкуството на писането до висша степен, какъвто и Божидар да има. И накрая, тя всъщност няма и особен достъп до въпросното общество, а е държана повече под ключ, т.е. славата и трудно би могла да стане толкова голяма, колкото се описва. Ето защо много изследователи смятат, че когато среща Абелар, Елоиза е поне на 26-27 години, ако не и по-възрастна. Да, някои отиват още по-далеч. Нищо чудно, казват, тя да е по-възрастна и от самия него. Тази геронтологична версия обаче ми изглежда леко преувеличена, също както и съвсем тинейджърската. Но каквато и да е истината за възрастта, тя не променя факта, че щом се виждат, Абелар и Елоиза започват да се облизват като котараци в любовен период и съвсем скоро след това да се държат като такива.

ето как всъщност стават нещата. Войчето Филбер се завърта около Абелар в желание да го привлече за учител на племенницата си. Самия Абелар пък знае нейната слава и не се противи, само прави една оговорка. За да се посвети в

криза и предлага финансово най-изгодни за войчето условия – да учи племенницата му само срещу храна и квартира в неговия дом. Ако това ви прилича на сюжет от Декамерон, не сте сбъркали, има нещо такова. Но да се върнем на същинската история. Абелар започва да учи Елоиза, но скоро духовното в тях се отплесва по телесното. Ние си разменяхме повече целувки, отколкото академични аргументи, и ръцете ми посягаха по-често към гърдите й, отколкото към книгите ни, признава Абелар в автобиографичната си история на моите бедствия. В нашата пламенност ние прикосихме всички фази на любовта, всички изтънчени удоволствия, които страстта може да изобрети. Ние ги изчерпахме. Колкото по-нови бяха за нас тези радости, толкова повече ние дръзко ги продължавахме, без да можем да спрем, информира ни още той. Тази наистина възбуждаща смес от интелектуални и сексуални радости продължава няколко месеца и свършва, когато Филбер ги заварва в разгара на страстна любовна игра. Случи ни се това, което митологията разказва за Марс и Венера, изненадани заедно, описва Абелар. Не е сигурно обаче, че то става случайно. Първо, самия Абелар, горд от подвига си, успява да се похвали тук и там, а слуховете май стигат и до войчето. И второ, злите езици казват, че сам Филбер изпитва нездрава страст към Елоиза и смята, че сега, след като тя вече е разпечатан съд, ще му е по-лесно да я реализира. И той гони съперника от дома си, но не бърза да вдига публичен скандал. Било заради нежелание да злепостави племенницата, било, че чака Абелар да постъпи като джентълмен и да се ожени за нея. Докато Филбер се мота с чакането си, обаче Елоиза разбира, че е бременна, успява да съобщи на любимия си. Една нощ той я грабва и я води при сестра си в Бретан. Там Елоиза ражда момче, наречено Астролаб. Име, което само доказва колко наистина луди по науката са и двамата му родители.

След като всички карти са вече раздадени, започват пазарлъците. Абелар се пазари с Филбер. Ще се ожени за Елоиза, но в таен брак. Пазари се също с Елоиза. Тя отказва да се ожени изобщо и предпочита да е негова любовница, за да не го отнема от света. Споделя мнението, че Абелар е истинско светило на епохата и грижите за ревящи бебета само ще пречат на възвишената му мисъл. Така или иначе, постига се съгласие и има тайна сватба, а после младоженците заживяват отделно. И от тук започва онзи цикъл от интриги, взаимно неразбиране и проява на жалки предразсъдъци, които в края на краищата довеждат нещата до възможно най-зловещия финал. Почти веднага след тайната сватба, Филбер, въпреки оговорката, разпространява новината за нея. Елоиза отрича доколкото може, но той я заплашва. За да я предпази от войчуи, Абелар на свой ред отново организира бягство. Този път води Елоиза в Аржантьой, манастира, където тя прекарва детството си. Обаче пък сега войчото си наумява, че гадният Абелар просто иска да се отърве от отговорност, като направи Елоиза монахиня. Вместо да го пита така ли е, той решава направо да си отмъсти. Затова събира банда главорези, подкупва един слуга на Абелар, през нощта всички вкупом влизат в спалнята му и го кастрират, с нож и без опойка. Нямам сили да кажа повече.

След тази драма всичко изглежда разбито. Елоиза наистина става монахиня, макар да няма никакво желание за това. Сина им, най-вероятно осиновен от сестрата на Абелар, умира млад. Самия Абелар пък става монах в манастира Сен-Дени. Той се възстановява бавно от преживяната травма, но монашеството не му импонира и тъй като човек не може да избяга от себе си, пак се захваща с философия и преподаване. Да, шантаво звучи, но не е проява на цинизъм от негова страна. Обратно, той просто опитва да намери най-здравата опора под краката си, за да оцелее психически. Така или иначе, няколко години по-късно, Пьер Абелар стига до момента, когато спокойно пише в автобиографията си. Божествената милост ме пречисти повече, отколкото ме осъкати и

Освободен от плътските съблазни, аз можех да се отдам свободно на изучаването на книгите. Не само ги изучава, но ги и пише. В книгата си Sic et non, да или не, той задава 158 въпроса, свързани с вярата, и демонстрира цялата сложна и противоречива природа на света, мисълта и религията, като подбира и поставя един до друг цитати на уж най-великите църковни авторитети, които изразяват абсолютно противоположни мнения по дадените теми. Тази книга, заедно с неговото християнско богословие, в което се развиват неприемливи от църковна гледна точка идеи за същността на Светата Троица, са осъдени и изгорени като еретични на събора в Суасон през 1121 година. Самия Абелар е поставен под строг режим, но бързо се измъква. Като се връща в Сен-Дени, вместо да кропне, заяжда се злобно с монасите и те го прогонват. В следващите години неукротимата му природа го води през още много приключения. В един момент, дори когато става абат на манастира Сен-Жил в Бретан, монасите толкова не го понасят, че правят поне два опита да го отровят и един да го удавят. През 1141 година, вече на 63, той влиза в сблъсък с Бернар от Клерво, най-големият църковен авторитет по това време, за когото се смята, че е дори по-влиятелен от папата. Под влияние на Бернар, събора в Сенс отправя ново обвинение в ерес срещу Абелар. Папата, към когото той опитва да се обърне за защита, издава була, с която нарежда книгите му да бъдат изгорени като еретически, а на самия него налага безмълвие. Пиер, абат на Клюни, го приютява и се опитва да смекчи наказанието. Усилията обаче са напразни. Няколко месеца по-късно учителя Пиер Абелар умира от треска, предизвикана от скорбут. Последните му думи са «Не знам». Костите му са погребани заедно с тези на любимата му Елоиза.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вилика Засян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
1: Заповядайте, чакаме.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Класик.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Както ви обещаваме, всяка събота, следваща събота, оп, ето отново в ефира. И пак сме заедно. И така ще бъде в следващия един час, в който ще се разходим света на книгите и литературата. Във втората част ще направя все пак един коментар на тия истерии тук около Нобеловата награда български, защото наистина като че ли българската журналистика направо върви мощно към дъното. Но това във втората част, т.е. там ще има и положително и критично, иначе традиционно. Традиционно, т.е. добро, хубаво настроение, ще видим нови книги, матрица, много голяма днес. Но за това, бързо, разбуждайте се. Това е традиция при нас. Как се разбуждате? С музика. Ето, почваме с разбуждането.

Ето ни с напълно непознатите, т.е. с новите книги. Сега, тук, нека да го отбележи това нещо, защото от много дълго време не можеха да се намерят книги с стихове на Димчо Дебелянов. И това е типично нашинска история. Как може най-добрите ни поети да няма постоянен достъп до техните произведения в българските книжарници? Това е... Не знам, нямам думи. И по някакъв повод, или рождение, или смърт, излиза нещичко. Пак хубаво, че и тази практика има. И така, поздравление за издателство Рива, което този път издава една лирична антология на Димчо Дебелянов, да, по случай годишнината от смъртта му. 120 страници, събрани са едни прекрасни неща. Да, цената е малко по-височка, но в нормалното, в рамките на нормалното, тъй че това е един наистина хубав ход. Сега, класики, класики. И първо започвам по така, по исторически. Едгар Алан По. Едгар Алан По е автор, който, щом бъде издаден на някаква книга негова на български, тя доста бързо се изчерпва. А се издават. Тук няма две мнения. И ето сега излезе Маската на Алената смърт и други разкази. Той е сборник, в него има 10 разказа. Те са... Маската, разбира се, е там. Да кажем... Много са интересни трите големи, трилогията с Огюст Дюпен е там, Ямата и Махалото, Падението на дома Ашър. Абе, просто и детективско, и мистерия, и всичко. 372 страници, защото те са по-дълги разкази. Твърди корици, много хубаво оформление. И при това на една много прилична цена за подобно издание. Изданието е на издателска къща Сиела. Така че за всички почитатели на По, новата сборна книга «Маската на Алената смърт» е вече на пазара. Сега, третата книга, те разбира се, е повече за ценители, за по-малко хора. Това е посмъртно издадената книга на Пабло Неруда, която се нарича «Книга на въпросите». Това е много интересна книга. Това

са едни поетически фрагменти, нека ги наречем така, това са 74 стихотворни къса с 314 въпроса. Всяко изречение е въпрос. Поетически са направени прекрасно. Много е хубаво това, защото как да кажа, човек като ги чете, те са и като афористични тези въпроси и се замисля за много неща. Това са леко отгръщане на ежедневната видимост с хем с поетическо слово, хем с въпрос. Много красиво и хубаво издание. 96 страници с твърди корици. Но пък цената му е малко по-височка, вероятно, ако щете, дори и заради оформлението. Изданието на тази хубава книга дължим на издателска къща Колибри. И сега Юн Фосе. Това е втората книга от него, която излиза на български език. Нобеловия лауреат Юн Фосе нарича се Заран и Здрач. Така типичното за него писане без точки, без граматическите правила, влизането в ритъма на онова, което героите мислят, виждат и т.н. И то е в два пункта. Заран. Това е момента, в който се очаква раждането на Йоханес. Това е главният герой. Какъв ще бъде неговия живот? Да, рибар, семейство, онова, което така, абсолютно нормалното. А втората част, това е последният ден на Йоханес. Йоханес пред смъртта. Той не знае. Срещат се в потока на мисълта му, вървят спомени. Така в тези две граници на раждането и смъртта е събрана проблематиката на стойностите в човешкия живот. Майстор е Юн Фосе и така, независимо, че граматически е малко предизвикателно, книгата се чете наистина като един страхотно ритмизиран поток на словото. Не е голяма, 144 страници и една абсолютно прилична цена като издание. Изданието е на издателска къща Лист. И сега две малко по-особени книги. Едната е на Георги Лозанов. Значи, медиен експерт, така, човек, наистина много знаеш, коментираш с така едно дълбоко влизане в живота на изкуството, особено фотографии, изложби, е събрал в един том, който е 416 страници и има следното заглавие – «По силата на таланта». Под заглавието е «Арт критика и политически коментари с любов и омерзение». Голямото послание на тази книга, която наистина смесва жанровете, е това, че таланта може да даде и дава как да кажа, енергия за това човека да бъде свободен. А свободата винаги, винаги тогава, когато съществува, създава поле на работа на таланта. И съответно, вече политическите коментари, които така са вклинени вътре в този поток от есета за талантливото изкуство, всъщност показва по какъв начин тези пък неща спират, ограничават свободата. Какво правят? Интересна книга. Сладкодумен е Георги Лозанов, няма две мнения по въпроса. 416 страници, събрани са доста неща. Затова и цената е малко по-висока, но прилична. Изданието е на издателска къща Фама Плюс. И последното, което избрах за вас, разбира се, то ще е много малко по-специфично, но Шилер, аз колко пъти казвам Шилер, изобщо го няма на български книжен пазар. И е много лошо това. Много лошо. Това е една от големите световни фигури на литературата. Все пак, но в Български университет издаде едно томче, което се нарича «Писма за естетиката». Това е теоретика Шилер. Това не е поета Шилер. Но то поета и теоретика, те са сляти. В центъра на тази книга стои голямото му произведение върху естетическото възпитание на човека. Една творба писана 1795 година, която е възлова за, така, как да кажа, за естетическото разбиране на европейците и оттам на света. Като към това са сложени и други писма, негови писма към Гьоте и едни по-ранни

разсъждения. А много интересно, разбира се, то е за малко по-специфична публика, но аз си мисля все пак. Всички онези, които се занимават с литературата, само като си представят, че тая година на конкурса на Колибри за нов роман е имало 300 предложения и мога да си представя за какво писани пада. Еми те, тия 300 човека задължително трябва да прочитат Шилера и тия неща, така че книгата си има своята публика. И дали ще го направите, съвсем друг въпрос, но много хубав издателски жест на нов български университет. Фридрих Шилер, Писма за естетиката. Та, това бяха новите книги. А сега да послушаме музика и да скачаме в матрицата, че тя е дълга днес.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
3: Преге! Матрицата.
4: И така, матрицата днеска е много голяма. Сега, най-напред започвам с това, че днешният ден, 10 октомври, е денят на световния ден срещу смъртното наказание. Точно в това време, в което Америка, не знам как ги прави, полудяха ли тия хора, просто страшно. Но, нека да минем към литературата. 1913 година на тази дата е роден Клод Симон. Клод Симон е Нобелов лауреат за 1985 година. Той е представител на движението за френски нов роман. Това е едно от нещата, които в 50-те и 60-те години определят мейнстрима и на световната литература. Сега, какво си мислите за Клод Симон и българския книжен пазар? Винаги ще ви кажа. Последно издаване на две книги 2009-та, оттам нататък няма такъв човек. Впрочем, абсолютно същото нещо се отнася и за Харолд Пинтър. Значи, като имаше така в 90-те години, се говореше как Харолд Пинтър така много е изблагословен към тия промени и така нататък, и ставаше дума за него. И сега този човек, който получи Нобеловата награда 2005 година, който с своите пиеси, като започнем от Кухненския асансьор, така, какво да ви кажа, наистина нещо, човек, който бива игран насякъде, какво отношението мислите към него в България? Няма го, бе, няма го. Има едни два тома, които Еквос Арт издаде 2006 година, те се изчерпаха моментално. Айде, забравихме го и този човек. Тук искам само да спомена едно име, което почти не познавам, и това е Мартин Лутър. Той е роден на тази дата. Това е човека, който създава, който задвижва реформацията и променя целия свят. Той, разбира се, има свои произведения, нали, той е писал, да кажем, има едно публикувано в България преди 25-6 години, Робството на волята. И какво? За този човек ние нищо не знаем. За него има огромна книжнина. Тоест, на световния ден срещу смъртното наказание ние виждаме как българската среда осъжда на смъртна забрава големите имена на световната литература. Сега, скачаме към... Тая работа не е само на този ден, тя продължава и нататък. На 11 октомври 1885 година е роден Франсуа Мориак. Сега, и той Нобелов лауреат. Той е Нобелов лауреат за 1952 година. Аз изпомням, че когато за първ път четох Змийско кълбо, толкова ме увлече тая книга, тя не е много голяма. И благодарение на фондация Комунитас, 2013 година излезоха 6 заглавия от него. Така, так, край. 2013, сега сме 2026. Няма такъв автор. Нищо не може да намерите на пазара. Абсолютно също. Същото, почти същото се отнася и за родение на 12 октомври 1896 година Евгенио Монтале. Евгенио Монтале е един от най-известните италиански поети на 20 век, носител на Нобелова награда за литература. Просто изумително. Той е един от, наистина, от големите противници на фашистския режим. Живее по това време в социална изолация и тогава прави големите си преводи на Шекспир, на Юджин О'Нил, на Елиат. Общо взето е много-много влиятелна фигура и в световната литература. Е, какво е тук? Как стоят тук нещата, мислите? За голям наш късмет, издателство Гутенберг 2015 година, т.е. преди 11 години, пусна една стихосбирка Крайбрежие и други стихотворения и до тук край. Няма го. И него го няма. Стигаме на 14.10. И на 14.10 аз виждам, че е роден 1894 година Едуард Еслин Къмингс. Сега, Едуард Еслин Къмингс не е Нобелов лауреат. Това тук вече е нещо, което е абсолютно силно. Но това е една от най-големите фигури на световния авангардизъм. Неговите около 900 стихотворения, два романа има и много други неща, които е правил, наистина дават, как да кажа, отражение върху развоя на авангардната световна литература. Сега, тук поне, преди 11 години, благодарение на Манол Пейков, излезе в Женет 45, сърцето ти носи, в скоби в сърцето го носи. Така, много хубави преводи негови. И айде, след това изчезна Къмингс. Сега стигаме до нещо, което е направо, как да кажа, то е убийствен като ден. Убийствен като ден. Това е 15 октомври. Сега на този 15 октомври, гледайте, да, само набързо ще ги кажа имената, само да си го представите. На този ден са родени Вергилий, Лермонтов, Ниче, Марио Пузо, Итало Калвино, Мишел Фуко, Милорад Павич и Добромир Тонев. Просто това е някакъв, не знам, ден, в който са раждали гениални хора и таланти. И така, започваме с класика Вергилий. Той е роден на този ден 70-та година преди новата ера. За римската литература това е най-високо стоящият автор. Той е образецът. Той. Ко мислите знаем за него? Голям късмет, че издателство Кръг дръзна 2019 година, т.е. преди 7 години, да преиздаде Енеида. Може още да се намери. Все пак леко да се отсрамим. Това нещо се учи и по университетите. Аз не знам кой студент го чел, но това е страхотна епическа поезия. Така за древните римляни, то е като Омир. Така, да вървим нататък. Също сега следват лошите неща. На 15.10.1814 година е роден Михаил Лермонтов, този голям руски романтически мощен поет и автор. Помислите, че е положението при него. И същото. Добре бе, нали има едни хора, дето обожават руския свят? Ами, ко правите бе? Май само пропаганда. Добре, това е огромно име на световната литература. Лермонтов. Положението е следното. Последното нещо, което е излизало от него, това е неговата поезия в издателството на Кирил Кадийски Нов Златорог. Един път 2014 година, един път 2019 година, напълно изчерпана. И не може да се намери никъде. Лермонтов и той. Айде, няма го. Сега, относително, може би малко по-добре стоят нещата с Фридрих Ниче, който е роден на 15 октомври 1844 година. А дори имаше и едни изследвания върху него. Да кажем, 23-та година излезе едно томче Ниче и неговите интерпретатори. Между 2012-та и 13-та в Захари Стоянов излезаха съчинения в 6 тома, т.е. те могат да бъдат намерени. И излизат и отделни книги. Последното нещо, което излезе е в Ама Плюс. 23-та година, тъй рече Заратустра. Не, то е поредното издание, но това е добре. Разбира се, може да се желая още, но все пак в сравнение с онова, за което говоря от началото, това е добре. И сега тук се вклинява 1881 година се ражда Утхаус. Утхаус със своя изключителен хубав хумор и ето, ние реагираме по друг начин. Значи, на пазара се въртат поне 10 заглавия от него, защото се издават, преиздават и така, айде да кажа само последните. В Колибри 2019 излезоха Търти и с Богом на всички котки, в Сиела 23-та Ловци на трофеи, малко преди това Разкази за Бърти Устър. Тоест, тук където имаме едно ведро, популярно, така разведряващо четиво, някакси по-добре реагираме.

Сега, следва Марио Пузо. Той е роден на тая дата, 1920 година. Някъде 14-та, 15-та, 16-та година неговите книги се издаваха. Нали, оставяме Кръстника на страна, но излезоха Щастливия странник, 14-та беше произведен отново Кръстника, Умерта, четвъртия, така, Последния дон. И след това Край. Хубаво, че поне Сиела 2020 година издаде два тома Сицилианецът и Кръстникът и това как, как да го кажем е относително прилично. И сега Итало Калвино, един от много големите световни автори. Аз тук винаги препоръчвам на всички от тези хора, които искат да се занимават с литература, да прочитат неговите американски лекции. Той ги подготвя за пътуване в Америка, да чете за поетика на творчеството. Почива. Жена му ги издава след това, но те са налични. 2012 година излезоха и може би биха могли да бъдат намерени. Всъщност, Нека спи под камък, неговите размисли за литература, това са есета, размисли за литература и обществото, излезоха 24-та година, Колибри го издава него, и също са на пазара, и там човек също може да погледне. Също така, 23-та година излезе Ако пътник в зимна нощ, пак Колибри, така че тук имаме едно прилично присъствие. Сега, 26-та година, Мишел Фуко. Мишел Фуко е, как да кажа, много цитиран от какви ли не научни, псевдонаучни и тем подобни неща. Може би не чак толкова, има и някои много дълбоки негови читатели в България, но преди всичко като че ли е задължение да цитираш Фуко. Сега, историята в този случай на неговите издания е тази, че могат да се намерят, те се и търсят от по-малко хора по библиотеки. Генеалогия на модерността излезе 2016, Изток-Запад. Историята на сексуалността с томовете Воля за знание, Употреба на удоволствията, Познание на плътта и така нататък излизаха в Критика и хуманизъм 2019, 2023 и 2024, т.е. могат да се намерят, но, както се казва, тук наистина като че ли така по-специфично е търсенето. Милорад Павич, роден 1929 година на тази дата. Ами тук е нещо е такова. Около неговия хазарски речник са всичките му варианти. Мъжки вариант, женски вариант. Общо взето излизаш, имаше там някъде около 2005, 2010 и 12-та. Издание, преиздание. Много добре, прекрасно. За последно, двете книги, хазарски речник, мъжки и женски вариант, Колибри ги издаде 2018 година. Те са изчерпани, разбира се. И този магиосник на словото, сега в момента за едно ново поколение е напълно недостъпен. И така стигаме до роденият 1955 година на тази дата, Добромир Тонев, един истински поет. Непрежалим и като присъствие, защото много млад си отиде. И той беше надарен човек по отношение на словото. Наистина Господ му го беше дал това нещо. Неговия усет към света, тази мощна социална критичност, която излъчваше неговата поезия, и дълбокото философско разбиране за живота, за самотата, за очакването на смъртта. Неговите стихотворения изглеждат направо пророчески. Сега, за жалост, тук нещата стоят зле. Последното и единствено издание е от 2008 година на негови стихове. Женят 45, впрочем, го направи. Събрано. Ами, не е хубаво това. Иначе други инициативи има тази не. И сега ще рискувам, мислех да прекъсна, но ще рискувам да кажа и 16 октомври, защото и то е много голямо дно. 1854. Оскар Уайлд. Това е абсолютната емблема на модерността, на естетизма. Впрочем, към

него определено има голям интерес в България и той се издава и това е много хубаво. И като се започне, да кажем, портрет на мистър Руха, Фама го издаде 2017, много е любопитно да сравните с един друг портрет. Щастливия принц, Лист 2018, Приказки и поеми в проза, Фама 22, Портретът на Дориан Грей, Сиела 22, Уструмие, Фама плюс 23, комедиите му страхотни са, Колибри 25, т.е. Оскар Уайлд. Ето така трябва да изглеждат нещата. И моментално отиваме към нещо, което е провал. На 16.10.1888 година е роден Юджин О'Нил. Юджин О'Нил е американски писател, драматург, така психологически реализъм и много често го сравняват с Артър Милър. Общо заето носител е на всевъзможни награди, включително и на Нобеловата награда 1936 година. Той е този драматург, който се играе навсякъде по света, у нас нито се играе, нито има какво да прочетете от него. Толкова. 1902 година, на 16 октомври, е родена Фани Попова Мутафова. Тази изключителна майсторка на историческите романи, хубавото е това, че четирилогията Асеневци, Унискорб, я издава и преиздава и съвсем наскоро излезе и четвъртия роман. Тоест, ето това нещо може да го намерите. Излезе и един сборник, български бестселър го издаде, с нейни разкази за фигури от българското възраждане, много интересен, той беше преди 2-3 години. Тоест, тук има интерес и издателите като че ли се грижат за това, което не е лошо. И още две имена. На 16 октомври 1927 година е роден Гюнтер Грас, Нобелов лауреат. Абе, как става така, че в тая седмица, дето тя след хожда връчването на Нобеловата награда, се родили толкова много Нобелови лауреати? Значи, като погледнете тия имена, странно, странно съвпадение. Но, той е Нобелов лауреат за 1999 година, огромното му произведение, най-мощно, Тиникиния барабан, на български вече не може да го намерите, защото издам преди 20 години и край. Няма как да го намерите. Общо взето, последно излезе в Колибри кучешки години в една от поредицата за така класически автори, 22-а година, и бих казал, че Гюнтер Грас е по-скоро трудно откриваем на българския книжен пазар. И последното име, това е на Константин Илиев, роден на 16 октомври 1937 година. Този изключителен български и драматург, и писател, и голяма фигура на българската култура, като че ли получава повече признание в чужбина и от специалистите, отколкото от голямата четяща публика. Да, Женет 45 се грижи за това да излизат неговите неща, примерно преди 10 години излезоха Великденско вино и Франкенштайн. След това 2016-та три пиеси под общо заглавие Наблюдателите. Последните години, 2017-та и сега тази година, излезоха две негови автобиографични книги за сцената, за целия му живот. Тоест, Константин Илиев, според мен, добре стои на българския книжен пазар. И това е хубав завършик за една много-много пробита и урязана мрежа, с която ние ловим и със световната литература.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио.

от 18 часа. В салона на читалище Лек Константинов ще има една прекрасна хубава вечер, творческа вечер на Валентина Радинска. Тя ще представи своята най-нова книга, която се казва Само думите. Тя има антологичен характер, но Валентина Радинска е, как да кажа, едно от най-силно разпознаваемите поетически, един от най-силно разпознаваемите поетически гласове на българската литература. И така, нейната изключителна комбинация от чувственост, от борбеност, от енергия са нещо невероятно. Така че самата тя ще... Да, книгата ще бъде представена от Стефка Тотева, но самата тя ще чете, ще бъде там, ще можете да се срещнете с нея. Пак казвам, това е на 15 октомври от 18 часа в читалище Алеко Константинов. И понеже следваща събота може да стане много малко прибързано, нека още от сега кажа. Другата събота, на 17 октомври. От 18 часа в книжарница Хиликон, тази, която е тук срещу стълбите на Каменица, ще бъдат връчени наградите от 16-ти национален конкурс, посветен за поезия Добромир Тонев. Така че планувайте си го по някакъв начин, аз пак ще го съобщя това нещо следващата събота, но да не стане адски прибързано, наистина, то присъствието на подобно място е едно огромно уважение към този човек, който създаде своето творчество в град Пловдив, около приятелите си, в този така голям поетичен град. И сега, нещо, което само по себе си е интересно, аз, разбира се, за онези, които се заинтересуват, погледнете във Фейсбук, като излезе какво е имало в преданието, там ще намерите и адреса. Една много хубава инициатива, аз много я харесах и така пътя минавайки из Фейса. И това е читалище Васил Левски, 1928 година, в село Климент. То организира всяка година около 1 ноември следното нещо. Кани хора да подарят на читалището книги, запазени, нови книги. Защото, и аз го знам това нещо, в това село хората ходят в читалището, взимат книги, четат. Там има, впрочем, и неделно училище за децата. Има наистина онова и истинския духовен живот, който съществува в такива малки селца. Така че тази инициатива на читалището, мисля, че всеки може да откликне, две книги да подари. Това е много хубав истински жест. Така че погледнете в Фейсбук, там където излиза информацията за предаването, ще има и Фейсбук адрес, ще има и други неща. Много хубаво, много човешко и наистина много в помощ на четенето. Така че това знам за пловдивския литератур и живот следващата седмица. Сега малко музика и да минем към Избира Преги.

0: preghe. Избира преге.
1: Не, аз Нобеловия комитет избра Ан Карсън. Ан Карсън е канадска авторка. Тя е родена 1950 година. Сега, особеното. Тя е класицист, т.е. тя е завършила класическа филология, превежда от старогръцки, познава изключително тази литература. Освен това е сравнителен литературовед и към това идва нейното поетическо творчество. Тоест в своето поетическо творчество тя вплита тези основи на така, на световната литература, и която минава през Европейския канал, и така се получава нещо, което, как да кажа, вечните виждания, идеи, как биват обмислени от един хем знаеш, хем изключително чувствен, модерен човек. Нейната много известна и най-известна книга, автобиография на червеното, тя от 1988 година, всъщност е един роман в стихове, който преосмисля по някакъв начин мита за Герион, който бива убит от Херакъл. Само че при нея този Герион е младеж, чувствителен, занимава с фотография, влюбил се е в този Херакъл. Как се разливат техните отношения, какъв е болезненият разрив. Общо взето през този митологичен сюжет минават мотивите за възмъжаването, за първата любов, за самотата, за търсенето на собствена идентичност. Ето за какво става въпрос. Нали? А не някакви стихоплетства. И другите и книги са такива. Сега тя в България е непозната. Прочетох някъде в някаква статия, че имало превод на Казимир Храбър, лекция по небеснопис от 23-та година. Няма такова нещо в българския книгопис. Може да го има, но то е сигурно за 2-3 читатели. Само в списание Гранта 2012 година има едно нейно стихотворение. Толкова познаваме ние. Сега, ще видим какво ще стане нататък, но това е признанието на Нобеловия комитет, е напълно ясно. И какво казва той? За нейното смело иноваторско творчество, което в игрови диалог с класическата традиция е създало нови форми на съвременната литература. Е, така. Сега, какво стана у нас? Това е доста любопитно. Значи, у нас, незнайно защо, някой подведе хората с една голяма статия на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Впрочем, много сериозен, много уважаван, защото се появиха едни смешни писаници из Фейсбук. Какъв бил? Той е някакъв жалък вестник. Значи, нашата омраза, като почне да наобхваща в някаква посока, смисъл, ослепяваме. И сега, понеже върви франкфуртския панаир на кригата, аз погледнах страницата на вестника. Вестника си е позволил, той е много мощен в литературно отношение. Той е флагман на мисленето за модерна литература. Си е позволил да отправи, той като шега това нещо, едни, нека да го кажем така, предложение към Стокхолм. Така си го пише на немски.

0: Стокхолм. Не, че това е информация от Стокхолм и че това са 8-те номинирани. Няма такова нещо. Сега, който разбира, го знае това нещо. Обаче това ми е много интересно. Как българската журналистика? Оставяме на страна хората, които пишат из Фейсбук. Българската журналистика раздуха този проблем. Мъче бил номиниран, че започнаха да се появяват от разни таблоиди едни истории, как са карало журито за господино. Пълни измишлетини. Пълни. Аз не мога да го разбера това нещо, но как да не мога да го разбера, като само един далечен пример, но той показва как работи всичко. Оне ден, някъде Бойко Борисов, по типичния негов начин на изпляскване на разни работи, казал, ами превозвал войници или бойци. Толкова, нищо повече. Тая сутрин слушам по телевизията този Любенов. Както каза Бойко Борисов, превозвал украински войници. Ами чакай ме, няма такова нещо. Как ги приказват тия неща? Къде е отговорността? Защо ние се възпаляваме от всякакви такива неща? Ами защо? То е много ясно. Защото ние не знаем коя е Ан Карсън, в общо взето я нямаше в предложенията на Франкфурт ен Алгемайне. И ако се върнем към матрицата, ето заради тези огромни пробойни, заради нашата липсваща култура, която в крайна сметка резултира в безотговорното и някакси свърхразделящо емоционално отношение към всичко около нас. Абсолютно безотговорно. Преге.
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета едно стихотворение на Добромир Тонев от първата му стихосбирка «Белят от подкова», тогава е бил на 23-4 години. Има такава трева, от която жребците на пролет цвилят страстно и нейният мирис ги подлудява. Аз лежах в сеновала с мустаци току-що наболи и гледах как циганка млада пристъпя насам гологлава. По петите й речен пясък, в зъбите вирнато стръкче. Спря до мене, наведе за наръч небрежното тяло. Всички коне зад стената синджири опънаха тръпно, замириса на диво сено на билки, които подпалват. Като тръгваше, блъсна случайно в нозете ми лакът, като стреме извит, като стреме, което изпусках. Бяха вир вода за стената жребците от чакане, чух. Един се отвърза и право към мен заприпуска. Звъннаха остро гърдите й, две препълнени стомни, и ме удави в смях, като ситна маниста разсипан. Взели, не взели сено, аз почти не си спомням. Може би, само което отнесе вкусите си.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни секунди на днешното издание на Преге. Ние тук от студиото ви пожелаваме прекрасни, хубави наслади на тези последни есенно-лятни дни, защото от другата седмица ще бъде малко по-кофти. Разбира се, разхождайте се, сега му е момента човек да е вън, като стане лошо времето, тогава с книга в ръка. И с тези най-най-благи и топли пожелания ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно, макар и в студено време, с вас в ефира на Радио Пловдив.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова та седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокурор.

0: Слободанов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава. При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
3: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговори на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по два чужди.

и търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на трак».

0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
1: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
2: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
0: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
3: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено. А пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, заради за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица

0: Вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Няма информация за жертви при двете силни земетресения, които разтърсиха Панама. Регистрирани са поне 150 вторични труса. Още информация от редактора Димитър Пенков.
2: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му то разрушило пътища в близост

0: октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
1: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
2: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие Маратон София. Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
7: Министър Карамфилова.
8: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
9: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.

0: първенство на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Колумбъс Питсбърг 3-2 след изпълнение на Дуспи. Детройт Сиатъл 3-6. Вашингтон Нью Йорк Рейнджърс 3-1. И Уинипек Анахайм 1-5. Лидери в отделните дивизии са Отава, Нью Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-я кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ми кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, вече по-ниско от средното за месеца и ще се понижи още. След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-юго-изток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничение на движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платно посока София, поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в пътното посока Варна с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в пътното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин.

0: Трескав събота. Трескав събота.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Трескав събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Трескав събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, в ефир сме, да.
3: Италианското трио с милиони фенове по света Il Volo се завръща в Пловдив. Джан Лука Джиноble, Пиеро Бероне и Няцо Боскето обявиха два концерта под открито небе в Античния театър в Пловдив. Първоначално датата бе само една, 1 юли 2027 година, но тъй като триото вече има стабилна аудитория у нас и интересът е голям, бе обявена и втора пловдивска дата, 2 юли, а самите музиканти споделят, че Античният театър в Пловдив е една от любимите им сцени. Il Volo стават известни още като тинейджери след участие в песенния конкурс Тилактико Уна Канцоне. Оттам тръгва бързият им път към големите сцени. В биографията им се открояват концерти на Арена ди Верона, Radio City Music Hall в Нью Йорк и Royal Albert Hall в Лондон. Концертите им в Пловдив на 1 и 2 юли 27 са обявени като двучасов спектакъл под открито небе. Програмата обещава смесица от вечни италиански класики и солови моменти. Те са предвидени така, че да покажат индивидуалния стил на всеки от тримата. На сцената се очакват и песни от проекта Ad Astra, описан като първия им изцяло авторски албум. Кулминацията, според традицията на техните концерти, ще бъде Grande Amore. Очакваме Il Volo в Пловдив през 2027 година. Концертите им са два на 1 и 2 юли. Мястото е Античния театър.

На 2 април 2027 година в зала 1 на НДК българската публика ще има възможност да гледа световно известния спектакъл This is Michael. Това е едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, създавани някога в чест на краля на попа Майкъл Джексън. Той носи магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката. This is Michael вече покори най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка. Спектакълът възражда безсмъртното наследство на Майкъл Джексън с невиждан размах, оригинална хореография и безкомпромисно аудиовизуално качество. В центъра на това завладяващо преживяване е чистата магия на музиката на живо и емблематичните хитове, които поколения обичат и преживяват с нова сила. Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Bad, Black or White и много други. This is Michael е впечатляваща сценична продукция, която пресъздава силата и въздействието на легендарните изпълнения на Майкъл Джексън с изключително внимание към всеки детайл. На сцената ще видите виртуозни музиканти и танцьори, впечатляващи визуални ефекти, които отвеждат публиката на незабравимо пътешествие през най-обичаните песни на Майкъл. В ролята на краля на попа българската публика ще види феноменалния Лени Джей. Той е единственият артист на световната сцена, получил официалното признание и висока оценка от самото семейство Джаксън, като най-близкия, автентичен и спиращ дъха вокал и образ на Майкъл. Зад мащаба на This is Michael стои безкомпромисен екип, селектиран от всички краища на планетата. На сцената в София ще излязат топ музиканти, бек-вокалисти и оригинални танцьори, които пресъздават силата и енергията на легендарните концерти на Майкъл Джексън с изключително внимание към всеки детайл. Българската публика също ще стане част от този спектакъл, посветен на Майкъл Джексън. Поради огромния интерес и напълно разпродадената първа дата, организаторите пуснаха и втора, така че сега датите са 2, 2 и 3 април 2027. Мястото е зала 1 на НДК София.

0: номер едно.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.

В началото на 2027 година германските метал ветерани Удо тръгват на юбилейно турне Triple Anniversary Tour 2027, с което ще отбележат едновременно три важни събития. 75-я рожден ден на Удо Дирк Шнайдер, 40 години от създаването на Удо и излизането на дългоочаквания 20-ти студия на албум на групата, който ще се появи в началото на годината. Разбира се, България е задължителна спирка в турнето. Концертът у нас ще се състои на 4 февруари 27 в зала Христо Ботев в София. След успеха на албума Touchdown от 2023-та, Удо продължават неудържимо напред с чисто нов материал. Малко артисти в историята на хеви метала са оставили толкова ярка и трайна следа, колкото Удо Дирк Шнайдер. От ранните си дни, в които оформя жанра, до това да е лидер на Удо, в продължение на 4 десетилетия, неговия неподражаем глас и безкомпромисен стил вдъхновяват поколения метал фенове по целия свят. С 20 студийни албума зад гърба си, Удо продължава да бъде движеща сила на световната метал сцена. Triple Anniversary Tour 27 стартира на 19 януари в Париж и преминава през 32 европейски града. По време на турнето Удо ще представят специален сетлист, обхващащ цялата кариера на бандата, от емблематични класики и любими на феновете парчета до съвсем нов материал. Участието на Удо в България е с дата 4 февруари.

Фанданго е заглавието на четвъртия студиен албум на ZZ Top. Той излиза през 1975 година. След малко по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него. ZZ Top е американска блус-рок банда от Хюстън, Тексас. Тя е трио, а в нея са Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Най-продаваният албум на групата е Eliminator от 1983 година. Той е продаден в над 10 милиона копия само в Съединените щати. Като цяло, продажбите на албумите на ZZ Top в щатите се оценяват на над 25 милиона копия, което ги нарежда сред 100-те най-продавани артисти в Америка. Те имат 11 златни, 7 платинени и 3 мултиплатинени албума. От 2004 година ZZ Top присъстват в рок-н-рол залата на славата. В световен мащаб са продали повече от 50 милиона копия от своите албуми. Сега насочваме внимание към албум номер 4 на групата. Той се нарича Фанданго и излиза през 1975. Това е нестандартен албум. Половината от него е с концертни изпълнения, а другата половина са студийни записи. Фронтменът на ZZ Top Били Гибънс коментира: в началото имахме само концертните записи. Разполагахме с концертен материал за едната страна на албума, така че решихме да подходим нестандартно и да направим албум половин лайв и половин студиен. Това се превърна в печеливша комбинация. Това бяха думи на Били Гибънс за албума на ZZ Top Фанданго от 75-та година. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с 80-те години на 20-ти век. През 1983-та един от знаковите блуз китаристи Стиви Рей Вон, заедно с групата си Double Trouble, издава дебютния си студиен албум Texas Flood. Той излиза от Epic Records. Албумът носи заглавието на кавъра, който Стиви Рей Вон и Double Trouble правят на едноименното парче, записано от блуз певеца Лари Дейвис години по-рано. Албумът Texas Flood, както споменах, излиза през 83-та година. Два са синглите, които са реализирани към него, Pride and Joy и Love Struck Baby. Две от парчетата в албума получават номинации за награди Грами, Root Mood за рок изпълнение, а Texas Flood за традиционно блуз изпълнение. Сега по Радио Пловдив ще чуем няколко от парчетата от албума Texas Flood. Изпълнителите са Стиви Рей Вон и Double Trouble.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон

0: 82 57 99 08 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: музиката на 90-те.
1: Вече сме в 90-те години на 20 век, за да чуем едни от идолите на 90-те, момчешката група Backstreet Boys. През 1996 година американската бойбанда издава своя едноименен дебютен студиен албум. Самата група е създадена няколко години по-рано, през 93-та. Албумът Backstreet Boys е издаден в Германия от Jive Records. Той прави истински фурор и става един от най-успешните дебюти изобщо. Следващата, 97-ма година, в Америка Jive Records издават втори албум на групата Backstreet's Back. Той обаче е първи интернационален и представлява компилация с парчета от първи албум плюс няколко нови песни. От 1996 година до сега Backstreet Boys са издали 9 студийни албума, като последният излезе през 2019. Той се нарича DNA и дебютира на първа позиция в Billboard 200, което не се беше случвало на групата от близо 20 години насам. Сега от последния албум се връщаме към първи от 96-та година, за да слушаме началото на историята Backstreet Boys.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: of the Tops.
1: Top of the Tops.
0: В ефира на Радио Пловдив отново дойде времето за рубриката Top of the Tops.

часа днес продължаваме поредицата предавания за най-добрите песни, посветени на американския юг. Миналата седмица чухме Dixie Chicken на Little Feat в изпълнение на Deep Purple, песента на Hank Williams, Ramblin' Man и кавъра, който правят The Allman Brothers Band през 72 година и песента емблема на Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Сега продължаваме с седмата позиция в списъка на медията Classic Rock History. Там стои Dixieland Delight на американската група Alabama. Това е деветият номер едно хит на групата, която толкова много обича юга, че даже се е кръстила на един от щатите в региона. Dixieland Delight е кънтри рок парче с нотка на Bluegrass. То е от 1983 година. След малко ние ще го чуем, само че в друго по-съвременно изпълнение на групата Old Crow Medicine Show. Gladys Knight and the Pips с тяхното парче Midnight Train to Georgia стоят на шеста позиция в списъка песни за американския юг. Това е един от най-успешните поп-хитове на 70-те години на миналия век. За своята версия Gladys Knight and Pips, които са от Джорджия, печелят Грами. Свои версии на песента правят Арета Франклин, Нил Даймонд, Гард Брукс, Джоан Осбърн и много други. Сега продължаваме с песен номер 5, Мисисипи на Боб Дилан. Всеки трябва да се движи на някъде, пее Боб Дилан в това парче. Тук е вечната дилема на Дилан, трябва ли да сме в движение, за да разберем къде наистина принадлежим, но в песента се пее и за любов. Останах в Мисисипи един ден твърде дълго, споделя той, твърде дълго, за да може да се влюби, след което да му разбият сърцето. Сега по Радио Пловдив е време за тези три парчета, посветени на юга. Ще чуем Dixieland Delight в изпълнение на групата Old Crow Medicine Show, парчето носител на Грами, Midnight Train to Georgia на Gladys Knight and the Pips, ще чуем и песента на Боб Дилан Мисисипи, само че в изпълнение на Шерил Кроу.

0: 14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Прокуратурата иска постоянен арест за тинейджера, убил майка си. Десетки производители се събраха на фестивала Даровете на Тракия. Продължава разследването за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, за което като обвиняем е привлечен 14-годишният и син. Това съобщиха от прокуратурата и полицията днес. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано постоянното му задържане под стража. Заместник окръжния прокурор Анна Викова уточни.
1: Имаме привлечен обвиняем по досъдебното производство. Това е непълнолетно лице на 14 години в роднинска връзка с пострадалата. Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянен арест в утрешния ден.
0: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години за такова престъпление, като се отчита факта, че задържаният е непълнолетен. Ето какво каза пред медиите по случая и директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов.
2: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Реагирано е незабавно от служители на Трето районно управление. Момчето е на 14 години, няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Живее от сравнително скоро с майка си в Пловдив. Той е ученик за първа година в едно от така добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето всъщност е и майката. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
0: Десетки производители от всички общини в Пловдивска област се събраха на фестивала Даровете на Тракия край Асеновград. Първото областно земеделско изложение бе официално открито днес в двора на Араповския манастир Света Неделя с празничен молебен и благодарствен водосвет. Началото даде президентът Иляна Йотова, като подчерта необходимостта от целенасочена национална политика за съхраняване на българското село. Производители от областта представиха местни храни, напитки и традиционни продукти, а повечето от тях явиха, че срещат трудности с продукцията най-вече заради постоянно растящите цени на горива и препарати. Ето какво казаха още те.
3: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини. Цената на продуктите за растителната защита и на туровете доста се повиши. В предходния сезон 25-та разходите са били между

0: 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишават 450 лева. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи.
1: С винопроизводство се занимавам от 2018 година. Всяка година добавяме по нов сорт вино. Тази година за нас не беше много благоприятна. Нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие. Много силно торнадо с градушка. На 100% бяха загубите. Само единия масив имаше 20% оцеляло грозде. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на складова наличност от минала година.
2: 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандата си ние и се изкупуваме мляко.
3: Изложението продължава и утре, като в програмата са включени демонстрации за приготвяне на домашна лютеница по стара рецепта, дегустации на местни специалитети, антилета за деца и музикални изпълнения. За времето дежурният синоптик Виктория Клещанова.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив, а в следващите близо 60 минути в ефира ни ще звучи групата Tower of Power. Това е американска R&B формация, която включва и брас секция. Бандата е сформирана през 1968 година в Оукланд, Калифорния. Своята популярност е дължи на отличаващия се фънки сол звук с подчертано присъствие на духовите инструменти, както и на синкопираните си бас линии. През годините Tower of Power имат няколко вокалиста, като най-известният е Лени Уилямс.

Той е фронтмен в периода 1973-74 година. Това е времето, в което постигат комерциален успех. Сред най-големите им хитове са парчетата You're Still A Young Man, So Very Hard To Go, So Vaccination, What Is Hip. Това е накратко за бандата, а сега към концертните изпълнения, които днес ще звучат в ефира на Радио Пловдив. Записите са от албума на групата 50 Years of Funk and Soul Live at the Fox Theater, Oakland, Калифорния, който излезе през 2021 година. Подробности за него и за групата след малко, а сега поглед към изпълненията. Започнахме с откриващите изпълнения Stroke 75 and Nothing Stopping Us Now, You Out Be Having Fun, а сега наред са Soul with Capital S и Stop. Now what I want you guys to do is clap your hands like this, yeah. Wait a minute now, we can't give you too much too soon now. But I gotta tell you, me and the fellas came in with a message just for you, and we're gonna give it to you loud and clear, y'all.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Jimmy Cortez.

В ефира на Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на групата Tower of Power. Записите са от албума на бандата 50 Years of Funk and Soul Live at the Fox Theater, Oakland, Калифорния. Този албум излиза през 2021 година, но е записан през 2018. Именно през 2018 Tower of Power празнуват 50 годишен юбилей и къде да намерят по-добро място за своя юбилейен концерт, ако не в родният им град Оукланд. На сцената излиза 15 член на банда от настоящи и предишни участници в нея, включително Честър Томсън на орган. 22 са парчетата, които изпълняват Tower of Power в Fox Theater. Тук са включени фънки сол композиции като You Ought to Be Having Fun, Soul with Capital S, Soul Vaccination, What is Hips, Quip Case, плюс балади като Just When We Start Making It и So Very Hard to Go. Присъства и 9-минутен трибют на Джеймс Браун, наречен Джеймс Браун Дигин. Всички тези парчета ще прозвучат в ефира на Радио Пловдив тази и следващата седмица. Сега в трак листа наред са You're So Wonderful, So Marvelous и On the Serious Side.

По Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Той се нарича 50 Years of Funk and Soul Life и излезе през 2021 година. Това е шестият концертен албум в дискографията на групата. В архива си за сега те имат общо 6 такива, освен това 20 студийни албума, множество компилации и сингли. 50 Years of Funk and Soul Life е последният за сега концертен албум на Tower of Power, а последният студиен е албумът Step Up. Той излезе от Mac Avenue Records през пролетта на 2020 година, но е записван в последните 10 години. Това е последният албум, който включва водещите вокалисти Рей Грин и Марка Скотт, също така последният албум с участието на легендарния басист Франсис Роко Престия. Той умира няколко месеца след излизането на албума. Толкова за студийния албум, а сега отново към концертния. Ще чуем още три парчета: Just When We Start Making It, Soul Vaccination и Do You Like That? Soul!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

По радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Тя е създадена през 1968 година и съществува и до днес. През годините някои от музикантите във формацията се променят. В момента Tower of Power са Емилио Кастило. Той е един от основателите на формацията, втори тенор саксофон, пее бек вокали, понякога и соло. Стивън Док Капка, баритон саксофонист, той също е един от основателите на бандата, но също така заедно с Емилио Кастило са автори на едни от най-популярните парчета на групата. Басист на Tower of Power е Марк Ван Вагенинген. Той замени легендарния Франсис Роко Престия. Дейвид Гарибалди е барабанистът на групата. През 2007 той беше обявен за най-добрия R&B барабанист от читателите на списание Modern Drummer. Роджер Смит е кибордист на бандата, тенор-саксофонист Томи Полицър, двама тромпетисти Адолфо Акоста и Дейв Ричардс. И китарист е Джери Кортес. Това са инструменталистите, а от 2022 година групата има и нов певец. Това е Майк Джарел. Това са музикантите от Tower of Power в момента. Това са и участниците на концерта, който днес звучи в предаването Live. А сега отново поглед към парчетата в него. Ще чуем Drop It in the Slot и What is Hip Soul Power. С тях приключваме първата част от албума на Tower of Power 50 Years of Funk and Soul Live. Втората част ще прозвучи следващата седмица. 1, 2,

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
2: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші, очевидно.
2: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украина, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините, Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
4: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
1: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
5: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от

0: гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
2: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установят.

0: и механизма на деянието?
1: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
2: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини, реши ЦИК. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
3: Най-масово с устройства ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
4: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. Състезанието днес на 5 и на 10 км участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса.

0: Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовете.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани, привет филибари, филибаровци и барофили. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и, както вероятно знаете, съм един най-обикновен водещ към разни неща.
1: Като каза разни, има предвид най-разнообразни.
0: Благодаря за пояснението.
1: Моля, моля, пак заповядай.
0: Това е моето алтер его, Карайл Петровски, с когото си говоря сам. Да, нещо такова. А също наслане и против нас е тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
1: Точно ги е.
0: Драги приятели, днес наистина ще бъдем по-различни, в смисъл по-малко сатирични. Защото започваме поредица от три предавания, в които ще си спомним за някои от поетите и поетесите на Пловдив. Хора на духа, които вече не са сред нас. Ще направим това с гласовете им и с нещо по-специално. Песни по техни стихове, които създаде с сърце и виртуален хъс Ангел Хаджи Поп Георгиев.
1: Бате Ачо е герой, песни композира той.
0: Да, и пред това се справя чудесно. Всички песни, без първата и последната в нашия радиоперформанс, са негово дело. Останете с нас, не ви обещаваме безпаметен смях, а много романтика.
1: И тонус като бонус.
0: Започваме.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илян Филипов. Слушайте матча Ботев Славия тази събота от 20 часа на стадион Христо Ботев, пряко по радио Пловдив.
3: Вие слушате Алтер Его по радио Пловдив.
4: Върно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Знаем какво правим тук. Днес, например, говорим за поетичния и бухемския дух на Пловдив и то заедно с моя гост Ангел Хаджи Поп Георгиев. Здравей, Ачо!
5: Добър ден!
3: Отново те поканих в Алтер Его, защото си направил доста интересни песни. Те са по стихове на поети и поетеси, за които ще си спомним, а те бяха части от бухемата на Пловдив. Кое беше най-характерното за онези времена? 90-те години, началото на новия век.
5: Бих казал, че това време нямаше нищо общо с политическата обстановка в страната. Имаше много сериозна посещаемост, невероятен хъс в младите хора да творят, да създават. И забелязвах, че тогава ние просто попивахме от тези, които бяха малко преди нас. Обстановката беше много така, не само творческа, е много приятелска, много такава
3: неформална.
5: Едни отношения, нямаше вие, нямаше такива преклонения, нали, и подмазвания, нямаше такива неща, ние си говорихме като приятели с тези хора.
3: Имаше много вестници, имаше много радиостанции.
5: Имаше, да.
3: Добромир Тонев беше голямо име и остана голямо явление в нашия град. Между другото, малко информация, той завършва българска филология в Пловдивския университет, участва в студентския литературен клуб Гео Милев, след това повече от 20 години е редактор в издателство Христо Геданов, автор е на някои знакови стихосбирки, като Нежна машина, Свиждане със светлината, Арго и една специална книга с шаржове Под седлото на Пегаса. Ти с какво го помниш?
5: Значи помня го с неговата харизма такава. И няма да забравя едно представяне на книга на Джумаята в една книжаничка на ъгъла, която беше с Божана Апостола, и тогава направиха надаване за самата книга като търг.
3: Интересно.
5: Беше много интересно.
3: Хепанинг.
5: Да, и накрая Божана я купи за 100 лева, се спомням. Да. Добри, вижте, да, той беше някакси като гуру, имаше така едно общество покрай него, което той ги възпитаваше.
3: Да. Сега предлагам да чуем гласа на Добромир Тонев. Благодаря за този запис на Владислав Селов от БНТ Пловдив.
6: Ние си казваме така помежду си, Пловдив може да не е първият град в България, но не е и втория. Оттам ни идва и поетическото самочувствие, действително някъде.

0: 70-те години се заговори за някакво поетическо начало. То тръгна, както обикновено става от университета, от един кръжок. Повечето от тия хора вече са автори на книги. Някаква особена така характерна за Пловдив стилистика имаше. Просто отличаваха се тези текстове. Тоест, градът след Бургас, който имаше поетична школа, беше Пловдив.
1: Това е Добромир Тонев, авторът на емблематичния стих, който помним наизуст. След тебе злото диша като хрътка, доброто е обществено понятие. Разтвориш ли ръцете за прегръдка, ти вече си удобен за разпятие. Ачо, ще ти призная, че според мен ти си направил много сполучлива песен по едно друго стихотворение от Добромир Тонев. Ако решиш, защо реши да избереш точно тези негови думи?
2: Не знам как става, обаче хващам една строфа, примерно, която ме въздига, ме впечатлява, и на базата на тази строфа просто вземам целият текст и правя песента.
1: Аз помня, че Добромир Тонев редактираше културната страница в един от пловдивските вестници и бях истински окрилен, когато той ми публикува някакъв текст.
3: Колега Крайски, а бяхме млади...
2: Ами аз сме млади, поне по духом.
1: Да не забравяме, че Добромир Тонев основа и беше ръководител на Националната младежка поетична академия. Днес тя носи неговото име. Надявам се, че твоята песен също ще уплътни неговия поетичен образ във времето.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Днес по-малко си говори сам в тандема Краевски-Петровски, а това е така, защото имаме друга задача – даваме ефир на романтични песни по стихове на незабравими пловдивски поети. Ангел Хаджипоп Георгиев е виновникът за това.
2: Бате Ачо е юнак, песен е написал пак.
1: Петровски не се обажди на офтак, така обичаш. Втората песен, която ще пуснем след малко, е по стихотворение на Красимир Обретенов. Ачо, имал ли си среща с него?
3: Колкото път се видихме и си пушихме дваната, даже аз го черпих ментол, но много му харесваха моите цигари. Краси, просто нямам думи от нашите срещи с него, още ме държат. И бих казал, че той дори ми влияеше на моята поезия, той ми влияеше само с присъствие. Да не говоря за неговата книга за там Санчо Панса, където съм е чел 100 пъти поне.
1: Да, ще кажа, Красимир Обретенов е автор на поетични книги като Небето под нас, Камък в огледалото и Сатири. Той беше и сатирик,
3: беше
1: общественик, председател на Общинския съвет в началото на 90-те, но аз го помня от преди това. Знаеш, когато бях войник, втората година служи като старшина школник в едно парашутно поделение, точно срещу бившата редакция на вестник Отечествен глас. Тогава редовно прескачах оградата, неправомерно, разбира се, за да публикувам там мои сатирични стихове. А те излизаха в рубриката Таралеш, ако я помниш тази рубрика.
3: Да,
1: и тогава се срещнах с Денчо Владимиров, с Любомил Лазаров, с Стефан Прончев и с Красимир Обретенов. А по-късно Красимир даде интервю за мое радиопредаване. Предавам ти да чуем част от този запис. Едно негово стихотворение.
3: Чудесно.
4: Аз съм Красимир Обретенов и ще ви прочита стихотворението Средновековие. Всяка клада ярко свети, светлината просвещава. Инквизитори напети за народа търсят слава. Рицар хвърля меч и броня, род и чест, които брани, и в савторство с коня пише рицарски романи. В стогодишни кратки битки възмъжават духовете, води разговори хитри с конете крал Карл Пети, прелесни звуквъртежи, царските клепачи мокрят и тактува той разнежен с оглозгания кокъл. Воини Христови стенат, давени от люта поход и озве обезверени, тръгват в кръстоносен поход. През решетките загледан, пише моят праколега, всеки век ще бъде среден за родените след него.
1: Чудесна пуанта. Прекрасно. Чудесна пуанта.
3: Невероятна пуанта.
1: Да, и изобщо Красимир Обретенов носеше и поетичното, и сатиричното в себе си. А в твоята песен ти си заложил на едно негово романтично стихотворение за морето.
3: Не, виж сега, морето е човек. Аз се хванах точно за това.
1: Да.
3: Морето е човек. После го обръща, човекът е море, но той не знае.
1: Да.
2: А как създаде песента си, общо взето?
3: Общо взето пробвах няколко стила. И се опитах дори темпъра да докарам неговия, той, защото имаше особен такъв темпър на гласа си. И мисля, че се получи, макар че се занимавах много време с това.
1: Да, крайно време да скочим в тази песен, така както се скача в морето.

като е човек забравил нещо, то тръгва към брега и пак се връща. Припряно мачка синята си дрешка, джобовете си трескаво обръща.

0: Това е алтер его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Морето не е до колене, поезията също. Дълбоки послания се крият в стиховете, които моят гост Ангел Хаджипоп Георгиев е превърнал в песни. Между другото, Ачо, ти показваш на известните български композитори какви текстове са пропуснали. Дано ни слушат и дано отворят стихосбирките на подбиските поети. Защо се получава така?
2: Защото всичко е пиар. Името прави много.
0: Така е. Името не се направи много, а големият бум на пловдивската бухема беше през 80-те.
2: Да, по-рано от демокрацията.
0: Точно беше. Така. Веднага след промените обаче все още се усещаше този дух на бухемството, а студио Младост като че ли допренесе за това през 90-те години и по-специално поета и сатирика Николай Гюлев, който ръководеше това студио. Ти също беше част от него.
2: Абсолютно. Те ме поканиха точно в деня на поезда 97 година. Точно Гюлев ме покани в клуб Маус и моментално направихме фул контакт, как се каза. Аз просто за броени дни станах част от този клуб.
0: Заприходиха те?
2: Направо си ме откраднаха и си ме прошнуроваха, дет се каза.
0: Продумероваха.
2: И продумероваха. Гордея се, че съм бил в този клуб, защото там са четаха и писаха много хубави неща.
0: Като млад радиоводещ на времето направих доста записи в Пловдив. Имам в архива си интервюта и стихове от Николай Гюлев. Предлагам ти да чуем едно негово сатирично стихотворение.
3: Санчо Панса не е в Миманса. Той излиза сега напред. И добре си използва шанса, за да лавери безчет. Той е нахакан, модерен пиче и живее си сладък живот. А зад него унило подтичва непазарният Дон Кихот.
0: Прав се оказа Гюлев, пазарната икономика изведе Санчо Панса на преден план. Както се казва, Дон Кихот се санчопаизира.
1: Колега Краевски, кажи на твой гост да ни разведри с някой весел спомен от времето на студио Младост.
2: Например, един път след бирката е така се с китарата или той краси, даже беше Дивия Козел, той беше там, свирим. И пристига някакъв младок, вика, дайте тук и аз да ви свира нещо. И като подкара на Слави Трифонов бузици там, да, с комбайна, някои такива глупости. И ние с Красо го гледаме и така. И аз му към пичи, ти знаеш къде се намираш? Ти се намираш храма на поезда, какви са тия бузи тук.
0: Набихте ли го?
2: Да, не, не го бихме. Той разбра и се отказа.
0: Е, пак се е отървал.
2: Да.
0: А добре да припомним, че Гюлев е автор на редица книги. Той също така е носител на национална литературна награда от Дните на Яворов в Поморие. Какво ти привлече точно към стихотворението монолог?
2: Просто като ги прилиствах в интернет тези стихотворения, това тръгна да пее.
0: Ясно. Поезията започва да пее.
2: Точно.
0: Ето го този монолог, изпят като песен.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски сме в студиото на Радио Пловдив, с нас е и Ангел Хаджипоп Георгиев.
3: Човека, който в този виртуален век пребори се с изкуствения интелект.
2: Хей, брей, Петровски пак се разписа отново, ще му дърпаме юздите май. Били ми казала, че каква ни беше задачата в това предаване? Припомни ми.
4: Задачата беше да направим така, че тези хора да останат вечно живи. За нас с теб поне тези хора са си живи от всякъде.
2: Така е. Аз предлагам, ще се съгласиш, че един от най-деликатните поетични гласове на Пловдив беше и се остава Гален Ганев.
4: Той беше наистина много деликатен, Гален. И имаше много особена поезия. Да ти кажа, аз по-така съм агресивен в споровете. Той по-се съгласява един такъв. Или се опитва да те прибори, обаче нежно, лекичко така с завойчи.
2: Да.
4: Не агресивно с рогата напред да ти върви. Кротичко така, ето тихичко си говореше човека.
2: Преди време Гален ни гостува в Алтер Его и каза много стойностни неща. Той сподели и едно от най-хубавите си стихотворения, с което спечели конкурса за един по-човечен свят. Имаше и такъв конкурс, организирал го преди повече от 20 години, ако си спомнеш. Ето го и самото стихотворение.
5: Жена е лятото, така красива, че смоците танцуват из житата и питомните зайци стават диви и слънчогледите изгряват. Смарагдовата вечер блика нежност, от ириси, по-южни от маслини, по билото на мъжките купнежи търкуват пазвите озрели дини, ухание на сладострастни нощи, до розово луната нажежава, червени шапчици поемат кошнички от вълците, които обожават, вековен кладенец опложда корени, във вадите са стройни зеленчуци, а от небето Бог свету кирони върху Адам и грешните му внуци.
2: Това е Гален Ганев, плътен, ненатрапчив и деликатен, автор на стихосбирките Градски ден, Роля, Концерт за шапка и перо, красива и мистична и безкраен човек. Знаеш ли, Ачо, има нещо много любопитно за поетите, които представихме досега. Гален Ганев е роден в Чирпан, Николай Гюрев е от Гюмюрджи на Гърция, Добромир Тонев е от Ямбол, а Красимир Обретенов от Плевен. Чудя се, каква е тази сила в Пловдив, каква е тази гравитация, която ги приобщава и ги превръща в емблеми на пловдивския дух?
4: Пловдив, приятелю, моя инкубатор. Пловдив не напразно го направиха столица на културата. Той носи особена енергия, може да е от тепетата, знам ли откъде е. Обаче ти, ако се замислиш колко от нашите възроженци са живели, преподавали, творили и така нататък тук, какво означава това? Означава, че Пловдив си носи неговото, типично пловдивско звучение. И певци, и музиканти, и какви ли не имаме тук, невероятно добри. Не само поети, не само писатели. Значи Пловдив си е точно инкубатор.
2: А какво ще ни каже за песента «Жената», която сътвори по стихове на Гален Ганев?
4: Попрочетах доста стихотворения негови.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин, рок, блок.
5: Алтер Его.
6: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
7: Какво е това, бе?
6: Какво е това, бе?
5: Слушайте и ще видите.
8: Очевидно времето ни притиска. Петър Краевски, Крайо Петровски и Ангел Хаджипов Георгиев, все още сме в студиото на нашия радио Хепанинг.
9: Ангел, който за малко можеше да се казва Кара Дели Хаджи Поп Георгиев.
8: Ачо, простимо, той не знае какво говори. Като стана дума за Кара, все пак ще споменем и Христо Кара Стоянов. Той не беше от Пловдив, но много често гостуваше тук. Предполагам, че сте се засичали.
10: Ами, ние се познаваме от 98 година. Да. Последно го впечатлих с една аналогия, която направих, която е много интересна, между другото, за слушателите. Думата pay. На английски pay е плащам. На руски pay е пи. На български pay е pay. Нали? И какво става? Пия, пия и плащам. И като му го написах на Христо това нещо, той вика, ачо, няма това, това, извинявам, а ще го открадна.
8: Да, то да не имаш и те пият и пеят. Ма кой ще плаща?
10: Кой ще плаща, не, да. Няма, тук имаш една дума.
8: Точно така е. Означава, всичко в едно.
10: И имаш едно стихотворение, дето аз порух трябва да върне напред, а той задимал, че завел наляво. Едно негово стихотворение, което много ме впечатли на времето. И му писах, викам, че Христо, я дай го тук това, бе. Е, сега ще го намеря, протиме го човека в месенджера. Много му се радвах тогава. И се ме канеше, айде бе, като отидеш в Бургас, слез в Ямбол, да пием по една ямболска мускатова. Тя е прекрасна ракия. Да. Мускат от Онел, се казва.
8: Е, както тук беше емблематична пловдивската гроздова.
10: А, не ми говори, че няма, защото знаеш колко ме е мъщо за
8: нея. И на мен ми е мъщно, да. Така е. Между другото, неговият псевдоним беше Дядото. Той беше гост в Алтер Его няколко пъти. Говорили сме за неговите книги Куковича прежда паекът, името съпротива.нет и много други. Дори направихме специално предаване за песните на неговата бардовска група Студио Пулс. Искаш ли да го чуеш?
10: С удоволствие.
8: Ето нещо съвсем кратко с гласа на Христо Карастоянов.
11: Проснато възнак върху баира, разпрато сякаш на кръст. Старото дядово лозе умира, тлее барутната пръст. Беше живяло 40 години, мъдро сред тъне и глок. Виеше в бъчвите яростно виното, вяра, надежда и Бог. Днес то умират душитата свило, крушата в черно мълчи. Само последното жълто плашило точно в средата мълчи.
8: Скоро и ние ще трябва да замълчим, защото нямаме време.
9: Защото времето лети и страхотно завива в нощта.
8: Това беше знакова фраза на Дядото.
10: Стария локомотив. Аз се хванах за този текст. Още повече той е посветен на Пламен Ставарев, с който също бяхме приятели. И аз нямаше нужда да го анализирам, сикотвам просто, като видях, че е посветено на Пламен, казвам, фаше.
8: Да, текстът е на Христо Кара Стоянов. И всъщност аз ти благодаря за отделеното време, за това, че ти беше гост в Алтер Его и ще продължим следващата и последващата седмица с още от същото.
10: Ми дай с вами едно легло тук в радиото, да ни си хода.
8: Да, направо ще да заприходим тук. Ще ти дадем купони да се храниш.
10: Супер.
8: Така. Добре. Драги приятели, почти по график пускаме в ефира и старият локомотив.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги филибари, филибаровци и борфири, каквото можахме, направихме. Това беше първото предаване от поредицата Незабравими поети и поетеси. В следващите две издания на Alter Ego ще излъчим и песни по стихове на пловдивски поетеси. Иначе не пропускайте и двете ни повторения в неделя и понеделник.
3: Завършваме внезапно с една виртуална мисъл. Уважаеми мъже, ако от картата ви са започнали да изчезват пари, най-вероятно хакерката спи до вас.
2: Петровски, я да си вземем шапката и... Който откъдето. До слушане.

16 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Сделката между Тръмп и Путин предизвика различни реакции сред българските политици. При нужда ще бъдат удължени антикризисните мерки на правителството, заяви вицепремиерът Александър Пулев. Товарен влак с жито дерайлира в Хърватия. Няма пострадали. Сделката между президентите на Америка и Русия за износ на дизелово гориво предизвика различни реакции от българските политици. Припомням, че Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаването на цените. Този ход предизвика остри критики от страна на Украина. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, американският президент посочи, че Путин се е съгласил с доставките по време на телефонен разговор между двамата лидери. Разглеждам всички тези въпроси в цялостен комплекс от проблематика, вероятно по някакъв начин ще има отношение към разговор.

0: Президентът Иляна Йотова преди началото на официалното откриване на първото областно земеделско изложение «Даровете на Тракия», което се провежда край Асеновград. Всяка една крайна позиция би била изключително непродуктивна в момента и външната политика и позицията на България ясно показват, че трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и бдителни към всичко, което се случва. Това заяви Иван Ангелов от Прогресивна България за Нова телевизия. Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната, написа във Фейсбук председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, като припомни, че през септември с гласовете на Прогресивна България на Румен Радев е отменена забраната за износ на нефтопродукти от България. Председателят на парламентарната група Продължаваме промяната Николай Денков разчете сделката между Тръмп и Путин като резултат от чисто местни проблеми на американския президент. Според Денков, Тръмп търси бързо решение, за да се спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Към момента няма индикации, че товарите, свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха. Това обяви в Сливен вицепремиерът Александър Пулев. Повод за изявлението е нарасналата опасност в Черно море след ударите с дрон по двата търговски кораба. Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснат дали инцидентите в Черно море са изолирани или част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултати и при нужда ще бъдат удължени. Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Пулев бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещето развитие на региона. Чужбина. Товарен влак е дерайлирал тази сутрин край град Риека, Западна Хърватия, съобщи Хърватската национална телевизия. Не се съобщава за пострадали. Влакът е излязъл от релсите около 9 часа сутринта на входа на гара Мея край Риека. Движил се е в посока Риека и е превозвал зърнено-житни култури. Общо 11 вагона са паднали в пропастта край ЖП линията, докато локомотивът и два вагона са останали на линията. Има големи щети по инфраструктурата на гарата, движението по ЖП линията в района е затворено. Малко преди инцидента машинистът е съобщил, че спирачките на локомотива отказват и не може да спре. Виктория Клещанова с прогноза за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16.

Здравейте, започва сегодняшното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта този уикенд. Добър ден от екипа на предаването. Мария Стоева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Това, което ще наблегнем и днес, но след предаването, разбира се, в 20 часа започва, след новините в 20, започва практото на предаване на двобоя от 11 кръг на първа лига между отборите на Ботев, Пловдив и Слънчев.

0: Славия, тази среща ще бъде прощална, така да се каже, в памет на убития президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Всички билети за колежа са продадени. Улиците около стадиона ще бъдат блокирани от фенове. Специални фен артикули се продават в клубния магазин. Точно в 19 часа и 12 минути, когато е годината на основаване на най-стария футболен клуб у нас, започва и поклонението. Целият стадион ще се поклони пред паметта на Илиян Филипов, който вероятно някъде отгоре ще види стадион Христо Ботев пълен, както му се искаше при живе. Иначе 11-ти кръг на Първа лига вече започна. Днес от 15 часа на стадион Христо Ботев във Враца играят отборите на Ботев Враца и Спартак Варна. 0-0 е резултата до този момент. От 17.30 часа днес Локомотив София срещу Локомотив Пловдив. Железничарско дерби, за него ще говорим само след малко. В 20 часа е двобоя Ботев Пловдив Славия. Утре програмата на Първа лига продължава със срещите Септември Дунав Русе, Черноморе Левски и ЦСКА 1948 срещу ЦСКА. Още едно дерби. В понеделник от 20 часа играят Лудогорец и Арда Кърджали. Как изглежда класирането до момента? Левски е лидер с 25 точки и мач по-малко. ЦСКА на втора позиция с 24. Лудогорец също с мач по-малко на третата позиция с 23 точки. ЦСКА 1948 четвърти с 22. Арда Кърджали на пето място с 17. Ботев Пловдив 6 с 16 точки. Славия на седмата позиция с 11. Спартак Варна на 8 място с 10 точки. Ботев Враца следва с 9, 10 с Септември с 8 точки, по 7 имат Локомотив София и Локомотив Пловдив, Черноморе с 6 и на последното място отбора на Дунав Русе с 5 точки в своята сметка.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Както вече ви казах, Ботев Пловдив приема Славия в 20 часа на стадион Христо Ботев. Този матч ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив и на програма Хоризонт на Българското национално радио. Двубоят със сигурност ще остане в историята на българския футбол, защото отборът и феновете ще изпратят подобаващо убитие преди няколко дни президент на клуба Илиан Филипов. Футболистите ще излядат със специални екипи, посветени на бизнесмена в клубния магазин. В момента се продават фанелки в памет на Илиан Филипов. Феновете са подготвили специална хореография в памет на човека, който остави сърцето си на стадион Христо Ботев. Иначе от клуба, с оглед на огромния интерес към матча, призоваха феновете да пристигнат на стадиона най-късно до 19 часа. В 19 часа и 12 минути започва официалната церемония на трена, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиан Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции, на жълто-черната публика, клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба. Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на Илиан Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона. Булевард Източен ще бъде използван като зона за паркиране на автомобили на привърженици, като за целта ще бъде обособена крайната лява лента. Достъпът до зоната за паркиране ще бъде разрешен само за автомобили, чието водачи имат билет за мача или абонамент на карта. Още тази сутрин работят и кафенето, и фен магазинът. Отворена вече и касата от към улица Богомил. Продават се билети за матча срещу Ботев Враца в сряда. В 18 часа ще бъдат отворени вратите на стадиона. В 19:12 започва официалната церемония в памет на Илиан Филипов. В 19 часа и 20 минути ще започне загравката на отбора на Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив, който по-рано днес гостува на Локомотив София в железничарското дерби от 17 часа и 30 минути в квартал Надежда, направиха интересна публикация, след като Христо Крушарски подари автомобила им, автобуса им на втородивизионния ливски спортист. Феновете и клуба обединиха усилия и брандираха собствено возило с символите на пловдивските смърфове. С него отборът замина за днешния двубой. В трудните моменти черно-бялата общност винаги е показвала, че е до своя Локомотив, пишат от клуба. Клуб и привърженици отново го доказаха, след като направиха възможно пътуването на отбор да става със собствен автобус, брандиран с цветовете и символите на нашия 100-годишен пловдивски любимец. В годината, в която отбелязваме 100 години история, традиции и любов към черно-бялата идея, е важно клубните символи да продължават да бъдат с нас навсякъде и с цялата страна. Върху клубното возило присъстват Климент Гичев, един от най-съотдайните и харизматични деятели на Локомотив, както и прословутата фраза на Димитър Григоров: не е важно кой ще срещнем на терена, важното е да излезем с чест от битката. Послание, което и до днес

преодолява духа и ценностите на Локомотив Пловдив. И завършваме с мачовете от Трета лига и Югоизточна група. Те започнаха в 16 часа. Интереса на кръга с Созопол срещу Крумовград, Загорец Марица Милево, Ямбол Секирово, Розова долина Казанлък, Нефтохимик Бургас. Марица Пловдив е домакин на Атлетик Куклен. Спартак Пловдив е приема Димитровград, а Родопа Смолен играе срещу Левски Карлово.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент Андрей Гюров, издигнат от инициативен комитет, се срещна с граждани на Смолен в залата на планетариума. Специално внимание кандидатът за президент Андрей Гюров обърна на предизвикателствата пред региона, сред тях обезлюдяването, лошите пътища, условията за създаване на работни места, перспективите пред младите хора.
2: И това, което днес искам да ви кажа, което мен е най-

0: дълбоко ме тревожи, е, че когато видим несправедливост, ние не можем да я подминаваме. Защото, когато я подминем, това не означава, че тя изчезва. Това означава, че тя остава и продължава да руши бъдещето ни, продължава да руши живота, който искаме да имаме и който можем да предложим на своите деца.
1: Според Андрей Гюров, ролята на президентската институция е да бъде балансьор.
0: Президента, да, не може да строи пътища, но той може, той има силен глас и той трябва да го използва този глас. И когато правителството работи добре, да го подкрепя. Но тогава, когато взима грешни решения, трябва да може да каже ясно и силно, че това е така. А когато се наложи да спре определен закон или бюджет със вето.
1: Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, ще следват 4 правила.
0: Първо, че винаги ще назовавам проблемите и цената, включително кой плаща тази цена. Второ, ще се боря за държава, в която правилата важат по един и същи начин за всички. Трето, ще работя за независимостта и сигурността на България. И четвърто, че ще бъда президент на всички българи, независимо дали идват от София, от Пловдив, от Смолян или от всяко кътче на страната.
1: Кандидат президентската двойка Гюров Кандев е с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

Продължаваме с художествена гимнастика и новини от Софийския маратон. България триумфира в отборната надпревара при девойките младша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Националният отбор в състав Арина Швец, Мия Александрова, Виктория Евтимов и Дария Манчева събра още актив от 95-250 точки и заслужи балканската титла, оставяйки зад себе си втория в класирането тим на Турция и третото място остана за румънките. Българските гимнастички участват на всички 4 финала на отделните удари. Съди за България на първенството са Християна Тодорова и Цвета Кузмова. Тодорова днес беше в панела за артистичност, а Кузмова съдия на линия. По-късно днес предстои на преварите при девойките старша възраст. В столичния маратон много емоции. Днес център на столицата бе блокиран. В старта на 10 км спечелиха Иво Балабанов и Билсерин Сюлейман. Балабанов финишира за 30 минути и 13 секунди. Втори се класира мароканецът Абдел Гафур Ахизун. А на почетната стълбачка се качи Стоян Владков, който приключи за 32 минути и 15 стотни при дамите Билсерин Сюлейман, без да има реална конкуренция, финишира за 35 минути и 6 стотни, изпреварвайки с над 4 минути следващата в класирането, втората Веселка Дамянова, трета завърши Кристияна Михайлова. На старт на 10 км застанаха редица популярни лица, сред тях бронзови медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате.

Предаването Антена на спорт, футбол. Спартак Варна води с 1 на 0 като гост на Боте Враца. Попадението отбряза португалица Бобакар Хане в заключителните минути на двобоя, който до края на който остават още 5 минути редовно време. Какво друго е интересно? Българинът Илия Груев остана на резервната скамейка при загубата на Лийдс с 2 на 1 като гост на Арсенал. Не успя да влезе в игра Илия Груев младши. Попаденията, неговите съотборници излязоха напред с гол на Джъстин в 55-та минута. Калафьори изравни в 62-та, а Бруно Гимараеш донесе победата в попадение в 70-та минута. Останалите матчове започват в 17 и в 19:30 е дербито между Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Открити се резултатите вече в Бундеслигата. 10-та минута Аугсбург води с 1 на 0 на Байер Мюнхен. Леверкузен води с 2 на 0 като гост на Майнц. Това са за сега матчовете с голове. Дженуа в 37-та минута води с 2 на 0 срещу Фиорентина. Генчлегберлиги и Амет Спортив 2 на 2 крайен резултат в Турция. 40-та минута Алания Спор, Ерзурум Спор 0 на 0, Самсун Спор, Трабзон Спор 0 на 2. От 19 играят Ризе Спор срещу Фенербахче. Във втора лига към края на първите полувремена Марек Берой е 3 на 1, Несебър срещу Дубова на ЦСКА 0 на 0, Рилски Спортист 0 на 0 срещу Локомотив Горна Оряховица. Христо Куршански вероятно е на този двубой. Пирин Благоевград, Спартак Плевен 0 на 0, Спортист Своге Хевър Пазарджик 1 на 1. В 18 игра Добърджа срещу Черноморец Бургас. Това са за сега по-интересните

както се почувства пренебрегнат от националния селекционер Жорже Жезус. В дълго обяснение, публикувано в социалните мрежи и медиите, Роналдо заяви, че наскоро назначеният треньор не е спазил обещанието си относно това кога ще пусне нападателя в състава за мачовете от Лигата на нациите. За Португалия Кристиано Роналдо има 146 гола в 234 мача. Започва кариерата си като национал на 17 годишна възраст. Сега той е временно отстранен от националния отбор заради това си самоволно напускане и дисциплинарната комисия на централата започва разследване срещу 41 годишния футболист. Така че проблеми и за Кристиано Роналдо с Националната федерация на Португалия.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

малко преди новините в 17. Баскетбол, шампионът Олимпиакос записа трета победа от старта на сезона в Евролигата. Среща от четвъртия кръг в Атина, гръцкият шампион се наложи с 89-66 на турския надолу Ефес. Нашия национал Александър Везенков реализирал 9 точки за победителите. Американецът Коди Милър Макинтайр, който също има български паспорт, добави още 8. И двамата обаче изобщо не влязоха в игра в последната четвърт заради убедителната предина, която имаха домакините. За Олимпиакос с 16 точки завърши гардът Жан Монтеро. Още 11 прибавите Ерик Джонс. Двамата бяха единствените с двуцифрен актив в изключително балансираната атака на гръците. За надолу, който вече е с победа и 3 поражения, Камерън Пейн бе най-полезен с 12 точки. В двубоя интрига имаше само до почивката, като това най-вече се дължеше на слабата игра на Олимпиакос във втората четвърт, в която шампионите вкараха скромните 9 точки. През второто полувреме домакините показаха различно лице и за 20 минути реализираха цели 54 точки срещу само 35 за Анадолу Ефес. Следват новините в 17, след това и втория част на предаването Антена Спорта.

0: Американският президент Доналд Тръмп обяви сделка за износ на дизелово гориво с руския си колега Владимир Путин. Двамата са се договорили за доставките по време на телефонен разговор. Същевременно американски, украински и европейски екипи се опитват да постигнат съгласие по единно предложение за прекратяване на войната. Споразумението от украинския От Кремъл обявиха, че Путин е приел с разбиране някои предложения от американския си колега за деескалация на войната в Украина. А украинският президент Володимир Зеленски критикува споразумението. Всички сме заинтересовани цените на горивата да падат, а не да се покачват, това заяви президентът Иляна Йотова в Араповския манастир край Асеновград, където днес откри земеделски форум. Тя изрази надежда, че споразумението между Тръмп и Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб. Според Йотова, събития като въпросното споразумение, тайното посещение на украинския представител Кирил Буданов в София и срещата между Украина и Съединените щати трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл. Още от Яница Марова.
1: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Румунския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
2: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG и руски газ.
1: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
2: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
1: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирил Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
2: Аз смятам, че полезна среща с България заявява на всички нива своята позиция по отношение на края на конфликта в Украина, воденето на преговори.
1: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова.
0: Непълнолетният син на убитата в Пловдив жена е привлечен като обвиняем за жестокото престъпление. Прокуратурата ще внесе в съда искане за постоянен арест на 14-годишния младеж. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града. Това съобщи днес пред медиите директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
3: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Реагирано е незабавно от служители на Трето районно управление. Момчето е на 14 години, няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Той е ученик за първа година в едно от така добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето всъщност е и майката. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
0: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Имаме привлечен обвиняем по досъдебното производство. Това е непълнолетно лице на 14 години в роднинска връзка с пострадала. Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител. Окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянен арест в утрешния ден.
0: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре окръжният съд ще разгледа в заседание при закрити врата искането на прокуратурата за вземането на най-тежка мярка за неотклонение и задържане под стража. Над 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област се събраха на фестивала Даровете на Тракия на поляните на Араповския манастир Света Неделя. Производителите от областта представят

17 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Прокуратурата иска постоянен арест за тинейджера, убил майка си в Пловдивския район Северен. Даровете на Тракия събраха десетки производители при Араповския манастир. Пловдивската полиция предприема мерки за трафика и обществения ред заради мача между Ботев и Славия.

0: представиха местни храни, напитки и традиционни продукти. Повечето от тях заявиха, че изпитват трудности с продукцията, най-вече заради постоянно растящите цени на горива и препарати. Ето какво казаха те.
1: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини. Цената на продуктите за растителната защита и на туровете доста се повиши. В предходния сезон 25-та разходите са били между 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишават 450 лева. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи.
2: С винопроизводство се занимавам от 2018 година. Всяка година добавяме по нов сорт вино. Тази година за нас не беше много благоприятна. Нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие. Много силно торнадо с градушка. На 100% бяха загубите. Само единия масив имаше 20% оцеляло грозде. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на складова наличност от минала година.
3: 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандрата си ние и ще изкупуваме мляко.
0: Изложението Даровете на Тракия продължава и утре. В програмата са включени демонстрации по приготвяне на храни, дегустации на местни специалитети, ателиета за деца и музикални изпълнения. Пловдивската полиция предприема сериозни мерки за безопасността на движението и охраната на обществения ред заради срещата между футболните отбори на Ботев и Славия на стадион Христо Ботев тази вечер. Матчът започва в 20 часа и ще бъде предаван пряко в ефира на Радио Пловдив. Двубоят е в памет на президента на клуба Илян Филипов. Преди, по време и след приключване на матча, полицията ще следи за опазването на реда и недопускането на инциденти. Ще бъде създадена организация за безпроблемно придвижване на зрителите за и от стадиона. От 18 до 23 часа ще бъде спряно изцяло или поетапно движението на автомобили и на градския транспорт по булевард Източен, от кръстовището с булевард Княгиня Мария Луиза до това с булевард Христо Ботев, както и по улица Богомил, от кръстовището с булевард Източен до улица Лев Толстой. Двете платна на булевард Източен ще бъдат обособени за паркинг на автомобилите на зрителите. За да се избегне струпване на желаещи да гледат мача, вратите на спортното съоръжение отварят в 18 часа. На изградените контролно-пропускателни пунктове ще се извършват стриктни проверки и няма да се допускат лица в нетрезво състояние, такива, на които са наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и малолетни без пълнолетен придружител. При охраната на матча ще се използва и видеонаблюдение. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17. Представи ги Димитър Владимиров. Приятна вечер!

0: игра навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините започва и втория част на предаването Антена Спорт. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0 на 1. Единственото попадение отбеляза Бубакар Хане, португалският футболист на Спартак Варна, които прибавят 3 точки към актива си. След малко 17:30 започва двубоя между Локомотив София и Локомотив Пловдив. От 20 часа Ботев Пловдив приема Славия, като двубоят на този двубой преди него и по време на него и още днес целият ден почитаме паметта на убития собственик на Ботев Пловдив Илян Филипов. Да погледнем към съставите на състава на Локомотив Пловдив. Боян Милосавлиевич на вратата, пред него четирима защитници: Брито, Киндриш, Урбина и Павлов, Ефеяли и Иванов пред тях, Райан по лявото крило, Лонгвил, Кристиан Лонгвил от дясно, Илиев с номер 10, Юлиан Илиев ще застане зад гърба на централния нападател Бърбан. Това са 11-те на старши треньора Душан Косич. Любослав Пенев, пък знаете, е начало на отбора на Локомотив София. Още веднъж да ви повторя, че днес, благодарение на помощта на бизнеса и на феновете, отбора на Локомотив Пловдив отпътува към София със собствен автобус, който бе брандиран с символи по случай 100 годишната на черно-белите и с знакови имена от славното минало на Локомотив Пловдив, след като Христо Крушански премести клубния автобус на Локомотив в рилски спортист. Да погледнем и към другите футболни срещи. В Англия вече изминават 15 на минути от тяхното начало. По-рано днес Арсенал победи Лийд с 2 на 1. Илия Груев остана на резервната скамейка. Астън Вила Брентфорд 0 на 1. Челси Борнмут 2 на 0. Това са мачовете с попадения. В Бундеслигата малко преди края на първите полувремена Аусбург продължава да води на Байер Мюнхен. Хофенхайм Хамбургер също 0 на 1. Майнц 0-5, Леверкузен 2 на 2. Падерборн Штутгарт 0 на 1. Унион Берлин, Елфесберг 0 на 0. Дженоа Ферентина 2 на 0 малко преди края на първото полувреме. В Турция на полувремето Аланья Спор Ерзурум 0 на 0. Самсун Спор Трабзон Спор 0 на 3. По времената във втора лига на България Марек Берое 3 на 1. Несебър ЦСКА София 2 0 на 0. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0 на 0. Пирин Благоевград Спартак Плевен също 0 на 0. Спортист Своге Хебър Пазарджик 1 на 1. Току-що Спартак Плевен вкара като гост на Пирин 1 на 0 за Спартак Плевен. Тук вече се играят и вторите полувремена на тези двубои.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението.

Привържениците на Райо Валекано прекратиха матча на своя отбор от Лига срещу Атлетик Билбао, като хвърлиха хартиени самолетчета на терена, оставяйки матча под въпрос. Феновете, които са недоволни от управлението на собственика и президент на клуба Рау Мартин Преса, спряха двобоя в 13-та минута, когато играчите на Райо също се оттеглиха към страничната линия. Среща все още не беше възобновена до 20-та минута, когато коментаторът на стадиона заяви, че той ще бъде прекъснат, ако протестите продължат. Матчът бе подновен в 24-та минута, но спрян отново малко след това. Това е първи матч на

Ахайо от първенството за сезона на домакинския стадион в мадридския квартал Валекас, откакто градските власти затвориха съоръжението поради опасения за безопасността. Отборът беше принуден да играе домакинските си мачове другаде, след като местната власт отне лиценза на стадиона заради опасното му състояние.

Клубовете на Райо също скандираха срещу преса по време на приятелски матч на стадиона миналата седмица. Графити с надпис «Преса, тръгвай сега» се появиха на президентската ложа. Мариано Де Пако, министър на спорта на региона, призва за спокойствие в деня преди матча, добавяйки в публикация в социалните мрежи, че Райо ще получи стадиона, който заслужава. Имайте вяра, каза той. Да видим какво се случва. Да, прекратен е бил в крайна сметка този двобой между Райо Валекано и Атлетик Билбао. По всяка вероятност ще последва и наказание за тима на Райо Валекано. И още нещо от Формула 1. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринта преди Гран-при на Сингапур, като остави зад себе си Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Стартът на пистата в Сингапур бе отложен с малко повече от половин час заради проливен дъжд, а след това Верстапен успя да се възползва максимално. Неочакван инцидент с Джордж Ръсел в първата обиколка се оказа и неговия кос за успеха в спринта. Състезанието от 20 обиколки бе отложено, а след това бяха назначени две загряващи и адаптиращи обиколки на пистата Марина Бей. Зад колата за безопасност и без технически проблеми този път, за разлика от състезанието за Гран-при на Бахрейн в Малайзия миналия уикенд, когато настъпи хаос. Стартирайки от втора позиция, Ръсъл направи отличен старт и изпревари Верстапен в краткия участък към първия завой, докато Луис Хамилтън се изкачи с три места нагоре след силния си период в този етап и се придвижи от често до трето място. Но в края на първата обиколка Ръсъл допусна грешка при излизането от последния завой и се закачи за мокрия бордюр, което буквално го завъртя и той се удари в стената. Така, отстъпвайки лидерството на Верстапен, дори предизвика очевидно излизане на колата за сигурност. След като тя се оттегли в края на шестата обиколка, състезанието се превърна в шествие, като нидерландецът спечели 14-та си победа от общо 30-те спринтове, проведени до сега във Формула 1. Следван от Хамилтън и съотборника му във Ферари Шарл Леклер, които застанаха от времето на победителя с 2,5 и почти 17 секунди.

Вие също Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Една новина, свързана с националния ни отбор по футбол и евентуалният ни нов национален селекционер. Това може да се окаже хърватската легенда Роберт Просинечки. Според хърватската преса той се очертава като фаворит за поста селекционер на България, след като е водил преговори вчера, пише вестник Ютарни лист. Както знаете, селекционера на България Александър Димитров си тръгна обиден от отбора след равенството 0-0 с Естония в Лигата на нациите, а Атанас Рибарски пое време на отбора, като успя да запише в последната среща престижна победа при гостуването на Люксембург с 2-0. Той ще води България в последните два матча срещу Исландия и Естония през ноември, но от следващата година българският тим трябва да има нов треньор. Според изданието, президентът на БФС Георги Иванов, който е играл в Риека, се е свързал с Просинечки веднага след загубата от Исландия и го е поканил в София за разговори. Хърватинът има богат опит начало на национални отбори, като до момента е водил тимовете на Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. Хърватинът е бил асистент на тима на Хърватия, а е водил и сръбския Гранд Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Той има много успешна футболна кариера, като е защитавал цветовете на Реал Мадрид, Барселона и Севиля. До сряда ще стане ясно дали Просинечки ще поеме България, като другите варианти са бразилецът Силвиньо, сърбинът Александър Янкович и румънецът Едуард Йорданеско.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me say!

България триумфира в отборната надпревара и при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул, след като по-рано днес това направиха и девойките младша. 4 от 4 финала за българските грации в състав Радина Стоянова, Ава Макасчиева, Александра Петрова и София Димова. България остави зад себе си втория в класирането тим на Румъния. На трето място завършиха домакините от Турция. Съди за България на първенството, както знаете, са Християна Тодорова и Цвета Кузмова. Тодорова беше в панела за трудност с урата, Кузмова за изпълнение. Финалите на отделните уреди при девойките младши и старша възраст са в неделя. Промените в програмата на Националната баскетболна лига започнаха още преди старта на редовния сезон. Корекцията се отнася за матча от втория кръг на 17 октомври, събота, между Берое, Стара Загора и Локомотив Пловдив. Тази среща ще стартира в 15.30 часа в общинската зала в Стара Загора, а не от 18, както бе първоначално по програма. Причината е футболният двобой от турнира за купата на България между Берое и Лудогорец, който започва в 18 часа същия ден. За промената индикираха зелено-белите, които благодариха на черно-белите за проявеното разбиране и уважение на тяхната молба. Берое и Локомотив ще открият родния шампионат на 11 октомври, неделя. Берое гостува на Ботев академик от 18 часа, а 5 часа по-рано Локомотив ще има визита на Спартак Плевен. И завършваме с футболни резултати по времената в Англия. Астън Вила Брентфорд 1-1, Челси Борнмут 2-0, Ипсвич Фулъм 0-0, Съндърланд Брайтън 0-0. По-рано от днес Арсенал победи Лийдс с 2-1, като Илия Груев матчи остана на резервната скамейка. Райо Валекано и Атлетик Билбао не завърши заради феновете на домакините. Алавеш Атлетико Мадрид 0-1 в 35-та минута. Байерн Мюнхен изравнява на Аугсбург в 60-та 1-1. Хофенхайм Хамбургер 2-1. Майнц 0-5, Леверкузен 2-3. Падербон Штутгарт 0-1. Унион Берлин, Елфесберг 0-0. След час игра в Германия. Дженова Фиорентина 2-1, още не е завършил този двубой. Тирилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, казвам този резултат, тъй като знаете, че Христо Крушарски е спонсор на футболен клуб Тирилски спортист Самоков. И се оттегли от първа лига и от отбора на Локомотив Пловдив, който води с 1-0 като гост на Локомотив София. Крис Лонгвил прави асистенция на Райан в коя минута е отбелязан този гол. В 8-та минута 1-0 за Локомотив Пловдив като гост на Локомотив София. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес. Очаквайте ни отново след новините в 20, когато започва прякото ни предаване на двобоя между Ботев Пловдив и Славия. Среща от 11-ти кръг на първа лига в памет на президента на Ботев Пловдив Илиан Филипов. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни за сега приятна вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране.

0: финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші на цю війну.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президентът Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
5: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Ормузския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
6: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG и руски газ.
5: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
6: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
5: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирил Боданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
6: Аз смятам, че полезна среща за България заявява на всички нива своята позиция по отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
5: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Боданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
0: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
7: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни

0: сгради във Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още две деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. Шестима са ранени, петима са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Укренерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи и президентът Володимир Зеленски. Четирима цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
1: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
2: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
2: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви:
4: ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на ефтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой звъним?
1: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС

0: дизела от 20% на 9%.
1: Някакъв министър днес, аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена нафта. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продадат.
0: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проекто бюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособността, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
4: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
5: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
6: А една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми, тъй като сменявам двойка.
7: Да, на мен, кой ще ми ги плати тези гуми?
8: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
4: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
9: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
4: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Христов заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
10: Лениво му кой управлява?

0: Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтеглят 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Та бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
1: За новините Невена Петрова.
2: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
4: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
3: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
5: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
3: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
2: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
7: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
6: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
8: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
6: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
9: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 хиляди хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 хиляди бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се

0: ползват 12517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
4: Господ даде реколта, да пожелаваме на производителите много здраве, да им пожелаваме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
3: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
5: Тайната на рачела закеречва се или трябва да кажем думата варосва. За мен е за керечване от село. Така си го казваме. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
3: Победител с надпреварата за най-голяма бяла тиква, 37 кг и 300 грама, тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
6: Половината тикви ги пробва. Доволен съм за сега. Аз бях изплашил, че ще остана това, че не. Ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
3: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
2: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
7: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
8: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
9: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
10: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
11: Министър Карамфилова.
12: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим целеното утре и за нашето утре.
13: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
14: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Динизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1 в 11-я кръг на първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1-1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа.

0: 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Верой 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0-0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид 1-1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1-6, 6-4 и 1-6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6-3 и 6-0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания с 6-0, 3-6 и 0-6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево, купесто дъждовно облачно с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месец. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в Източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядова от Националния координационен

0: Център за безопасност на движението?
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното пътно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
0: Акцентите от деня накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Рудбокс. Рудбокс. Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ботев Пловдив приема Славия в шампионатен двобой тази събота. Всички билети за стадион Христо Ботев са тотално разпродадени на символичната цена от 1 евро в памет на бизнесмена и финансов благодетел Илиан Филипов. Слушайте матча Ботев Славия

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото. Което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев, Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва! 1, 2, you know what to do!

0: dar ágal.
1: Из лично подготвеното от мен ръководство за истински джентълмени. Истинският джентълмен прави правилното предложение към разведена дама с думите: «Милейди, дойдох да поискам вашият секънд хенд». Истинският джентълмен не трябва никога да пожелава лека нощ на дамата, ако последното нещо, което иска дамата, е нощта да е лека. Истинският джентълмен никога не прави забележка на жена, неправилно нарамила траверса. В навечерието на уикенда само да напомня. Истинският джентълмен веднъж в седмицата се отдава на заслужен отдих, а останалите шест на незаслужен.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Шейкър!
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър! Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Грабус! Прав! Игъл!

Трудно казвам твърдо не, дали заради западно-българския си произход или заради благия си изговорчив характер. Сигурно оттам иде и положителното ми отношение към прилагателните, които започват с отрицателната частица «не», като неженен, невнятен, нелеп, недокоснат. Покрай тях, като някакъв археолог на словото, се вглеждам в техните производни и откривам много липси. Няма първоизточниците на тези думи, тези с противоположно значение. Няма мърлив, сретен, брежен, избежен, отвратим, хаен. И това е само една малка част от липсите. Обедняваме и погрозняваме езиково. И той въобще не е год. И това хич не е яко.

0: Че много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ще го направя, каза инициативата. Невъзможно, изсмя се логиката. И безразсъдно, допълни опитът. Напълно безполезно е, отсече гордостта. Рискувай, пошепна мечтата. Бе я майната ви на всички, отвърна мързелът.

Споделям тези мисли поради зачестилите в българският интернет опити за измама по така наречената нигерийска схема. От една година насам, всяка сутрин на моята стена във Фейсбук ме чака нова белозъба африканска девойка с покана за приятелство, която видяла моя профайл и внезапно станала very happy. Неща да си представям анфаса ми, ако види какъв множествен катарзи ще получи. Оставете това, ами на всичко отгоре, през последните месеци нещата ескалират. Буквално всеки ден във Фейсбук папката ми лични е някакъв неудържим прилив на моми от Гана. От 2 до 5 на денонощие, които горят от желание да си общуват с мен, но само на имейла, където ще ли да ми разкрият потресителни тайни about my future and prosperity, сиреч за моето бъдеще и благоденствие. Астрия те пращат все по-упорито и все с едни такива имена изконно ганайски. Precious, Gift, Jewel, Happiness. Като видяха, че няма ефект, смениха тактиката и превъплъщенията. И напоследък започнах да получавам покани от едни бели наглед девойки, задължително руси за по-достоверно, които бяха с щатски локейшън, но с ганайски имейли. Аз продължавам да трия, а те имам чувството се ужесточават. Последваха упорити покани за контакт от красива капитанка от американският корпус в Афганистан. Първо ми се обяснява в любов от пръв профил. После следва историята за това как техният конвой утрепал 100-200 талибани и конфискували едни 50-60 милиона долара, които горят от желание да разделят точно с мен, понеже снимката ми, освен изгарящ сексапил, вдъхва непоклатимо доверие. Само да им пратя от 500 до 5000 долара за пощенски разходи и банкови транзакции. След като студеното ми българско сърце не се трогна от тази истинска романтична любов, получих писмо от щатски полковник от Ирак с приблизително същата история, но без сърдечни елемент. Сега очаквам да се обърнат към мен на правителствено ниво я военен министър, я държавен секретар. Не знам дали подозират за мунските ми корени или е някаква информационна пермутация, активирана от познанството ми с ганайца Кофе Бабоне, но нещо в моя профил ги подлудява. Тази измамническа африканска обсада хем ми е смешна, хем леко ме дразни. Знаят ли те кои сме ние българите, бе? Какви измамници сме дали на света? Какви мошенници ни управляват? Какви лъжци влизат в парламента? Всъщност, може пък точно това да са научили и да са прозрели, че няма по-големи глупци и смотаняци от нас. Абе, глана луна.

Полицейска сводка. Днес при масово сбиване в ромския квартал Шикермала е пострадал 42-годишният Асан К, който е бил ударен с още по-тъп предмет. Турските служби за сигурност са заловили сериен режисьор-садист. На съвестта му тежат повече от 432 серии убийства на добрия вкус. Съседски бой в Столипиново ескалира в масова сватба. Двама цигани откраднали един календар от будка за вестници. По този начин на всеки се паднала по половин година условно. Добрите момичета чакат принца на бял кон, а лошите амнистия, съобщиха от управата на Сливенския затвор. Според статистиката, най-много свидетели имало по делото на Йехова. Двама пернишки емо младежи били нападнати от 12 софийски скинхедове. Скинарите до един са настанени в Пирогов на командно дишане, а нападнатите били застреляни от полицията при опит за самоубийство. При последвалия оглед се установило, че всяка от жертвите имала по 7 огнестрелни рани, 2 от тях смъртоносни, а останалите за щастие леки.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Вчера шпионски спътник на Пентагона е прихванал незаконно следният разговор между Кремъл и остров Сахалин. Алло, остров Сахалин. Да, Сахалин на среща. Какво става при вас? Как върви референдум? Отлично! Вече приключил даже. А резултат какой? А готово! А присоединились! А към кого? Към Япония присоединились. То есть как към Япония? Няма ли протестиращи? Има! Японцы протестируют, но поздно, не присоединились.
1: Градусчета.
0: Мутра собственик на бар звъни на колега. Картоф, приятел си ми, и затова държим да ти кажем. Значи, с нощи щерка ти беше в клуба и много са напи. Ма много. Мару, мерси съм ти, брато. Ма тя разправя, че цяла нощ нищо не е туряла в уста. Браточка, сори, ама ще трябва те разочаровам дворазово.
1: Градусчета.
0: Киркор, в последно време си купувам виагра и съм много доволен. Каква е тая виагра, бе, грабет? Ха, не знаеш ли? Хапче, пиеш го преди секс и после без проблем го дигаш 2-3 пъти. Аха, успокоително значи.
1: Градусчета.
0: След поредния си концерт, Веско Маринов се разписа върху китарата на своя фенка, с което двойно поевтини цената на клети инструмент.
1: Градусчета.
0: Завършил вълкът корпоративно право в Лондон, върнал се в родната гора, срещнал червената шапчица на пътечката и рекал: какво предпочиташ, червена шапчице? Сливане или поглъщане?
1: Градусчета.
0: Прибира се първокласникът Иванчо от училище и тича при майка си. Мамо, мамо, научих се да смятам. И какво научи да смяташ, слънце мамино? Смятам, че ни учат на пълни простоти.
1: Градусчета.
0: Питат радио Ереван. Какво представлява поза 114 от Кама Сутра? Радио Ереван отговаря. Поза 114 от Кама Сутра. Жената и нейният любовник са в поза 69, когато в стаята влиза съпругът с 45-ти калибър.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

И в Дзамунда здравословно хранене е да не слагаш нищо болно в уста. За политиката важи същото принцип.

0: къде я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата
1: Симеонов.
0: Бабината ти Тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
2: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На слука, Истимаро и умната.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, прехвърляме се на стадион Христо Ботев в Пловдив, откъдето ще следим пряко срещата от 11-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Ботев и Славия. Коментатор е Йордан Данчев.
2: Добър ден от стадион Христо Ботев, който е пълен до краен предел. Днешният двобой от 11-я кръг срещу тима на Славия е в памет на убития президент на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Вълнуваща церемония и поклонение преди началото на този двобой, който вече започна с няколко минути закъснение. Разбира се, Илиан Филипов издигнат сега, ликът му е издигнат от трибуна Юг, а целият стадион пее песента «Не ще умре, не ще умре». Южната трибуна е с лика на Илиан Филипов, трибуна Изток с годините на раждане и на смъртта му, една купа, която той не успя да види, и целият стадион е в жълто, червено, черно в памет на Илиан Филипов. Не са спрели да пеят вече 2 минути и половина феновете на Ботев Пловдив. Иначе резултатът е 0 на 0 между двата отбора в тази среща от 11-я кръг на Първа лига. Съставите най-напред на символичните гости от София. Техният наставник Радко Достанич е избрал на вратата Иван Андонов, пред него Диего Ферересо, Никола Савич, Лазар Марин. Ръкоплясканията са за едно влизане в наказателното поле на Славия. Направи го от Доджи. Нека да проследим този ъглов удар, за да не би нещо да се случи. Четвърта е минутата. Вече центриране от ъглов удар. Заучено бе положението, но не се получи нещо, кой знае какво. Затова продължавам с състава на гостите. На вратата Иван Андонов, при него Диего Ферересо, Никола Савич, Лазар Марин, Димитър Буров, Владимир Милетич, Кристиан Стоянов, Иван Минчев, капитан на отбора, Емил Стоев, Васил Казалджиев и Владимир Николов са избраниците на Радко Достанич. Схема 4-1-4-1 за отбора на Славия. Центриране сега в наказателното поле на белите. Нищо не се получи. За Ботев Даниел Нумов е на вратата с капитанската лента. Пред него Никола Солдо, Алберто Салидо, Асен Чандаров, Велян Видолов, Мауро Тейшейра, Брайан Хайн, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу от Доджим, който направи първата опасност пред вратата на Славия. Схема 4-2-3-1 е избрал Станислав Генчев. Наистина вълнуваща атмосфера тук на стадион Христо Ботев. Южната трибуна не е спряла да пее от началото на този двобой. Сега странично хвърляне в полза на Славия. Отдясно се развива акцията на белите и още веднъж странично хвърляне. Стопката е Емил Стоев. Ще хвърля британски стил изпълнение. Защитата на Ботев добре играе. Топка насочена с глава към Даниел Наумов, който нямаше проблеми и улови. С отлични изяви за българския национален отбор е Даниел Наумов. Така че въпреки така да кажем тъмните краски около днешния двобой, Ботев Пловдив в последните матчове можем да кажем, че намери себе си. Сега Диего Ферересо ще изпълни този тъч и крайна сметка странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Изпълнява го веднага Хайн в по-задни позиции към защитата, прехвърля той топката. Мендеш с нея отново е върната, тя в по-задни позиции, където е Солдо. Сега Самуел Калу губи владението на топката и тя попада в краката на отбора от столицата. Седма минута започна и тук мачът временно е прекъснат, тъй като са запалени

стотици факли на стадион Христо Ботев. Имаше специални инструкции към феновете какво да направят в тази седма минута. Защо фанелка имаше с номер 7 на терена? Освен че любимото число на покойния Илиян Филипов, той се оказва и седми убит президент в Пловдив, президент на футболен клуб. Така че много символика в това число, тази цифра 7. И така ще видим за колко време ще бъде прекъснат този двобой, тъй като наистина ставаме свидетели на впечатляващи гледки. Но в крайна сметка чуват се и страхотни гърмежи. Силна е димната завеса. От всякъде горят факли, като че ли топовни залпове чувам извън стадиона. Сигурно 7 топовни залпа ще бъдат изпълнени в памет

на Илиан Филипов. Той бе изпратен и от оркестър от Гайди преди началото на този двубой. Наистина този матч ще остане в историята на българския футбол. За съжаление обаче с тези тъмни краски, със смъртта на един човек, който обичаше футбол, обичаше Ботев Пловдив. Спряха гърмежите, загасиха се факлите, осветлението вече е включено, така че двобоят може да продължи. В седмата минута бе прекъснат тази среща. Завинаги един от нас, това пише на рекламните табла. Общо взето 3-4 минути загубихме, но видимостта на стадиона и на терена определено не е подходяща. Сега не знам какво ще нареди главният рефер на този двубой. Никола Попов от София. Негови помощници са Марио Данилов и Радослав Вутов. Четвърти съдия е Мариан Гребенчарски. Навар са Воленчинков и Михаил Павлов. Делегат на БФС е Красимир Гергов, съдийски наблюдател Ангел Ангелов. Няма още сигнал за подновяване на играта. Феновете пеят, а футболистите си загряват. Пуснаха им няколко топки, докато се разсея димната завеса на стадион Христо Ботев. Днес, между другото, е имало мащабно претърсване на река Марица, тъй като оръжието на убийството продължава да е неоткрито, на убийството на Илиан Филипов. Разбира се, работа на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и така нататък. Още малко острова мисля, че ще се забави този двубой и играта ще бъде подновена. Така е заграден стадиона, че се получава една чаша, от която ако няма вятър, много трудно се разнася подобна димна завеса. Вече 13-та минута от началото на срещата, 0-0. Този двубой предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонт и Радио Пловдив, програмите на Българското национално радио. Мисля, че още една-две минутки и реферът Никола Попов може да възобнови играта. Иначе венци бяха поднесени от името на клуба, на фенските организации, на няколко фирми, спонсори на футболен клуб Ботев Пловдив, който в момента се намира на петата позиция с тази точка, която печели до момента. Така или иначе и без нея отново е на пета позиция, тъй като Арда Кърджали още не е изиграл своя двубой. Сега последни напъствия от двамата старши треньори. Разговарят и с четвъртия съдия. Неизбежно е това, което се случва, разбира се. Почват да загряват наново футболистите в бяло. Футболистите на Ботев се пръснали на две
групи.

сега са привикани за указания от Станислав Генчев и струва мисля, че играта скоро може да бъде подновена. Така или иначе Славия пък има доста голяма нужда от точки, въпреки че е на 8-та позиция, но само с 8 точки в актива си. С 12 точки простете, но доста близко са преследвачите. И Ботев Враца, който загуби днес, Локомотив Пловдив и Локомотив София имат по 8. Септември също е с 8 точки. Черно море с 6. Дунав Русе с 5 точки. Така че не е лесно и на Радко Достанич, и на президента на Славия Венцеслав Стефанов. Там пък има и друга война. Въобще, къде ли всичко е наред в българския футбол? Това е въпрос, който ще оставим без отговор. И градския съперник Локомотив Пловдив, знаете, се прости вече с дългогодишния си спонсор Христо Крушански. Днес, доколкото знам, отборът е пътувал с стария автобус, на който е направен основен ремонт на Мерцедес на черно-белите и е бил изрисуван. Тази година се навършват точно 100 години от основаването на Локомотив Пловдив и тяхната съдба не е никак лесна. Съдбата на Ботев Пловдив още не е изяснена. Кой ще поеме бизнеса, кой ще поеме фирмите на Илиан Филипов, ще има ли пари за отбора? Това са все въпроси, които вълнуват една огромна част от Пловдив. И докато така си говорим, вече започва 17-та минута от началото на този двубой и виждам, че всичко вече е готово, за да бъде матча подновен. Никола Попов е застанал вече на центъра и още малко ще извика 22-мата футболисти, за да продължи тази среща. Победата е важна и за двата отбора. Така че надяваме се да цялата тази тягостна атмосфера да не повлиява на психиката на най-вече на футболистите на Ботев Пловдив, но няма как и те нито да се чувстват сигурни както финансово, така и за бъдещето си. Просто днес е един матч на честа. Никола Попов вече вика двата отбора и играта ще бъде подновена. Дано да ни стигне времето до новините в 21. Мисля, че ако има някакво добавено време, може и да пропуснем края на това първо полувреме, но няма как. Няма как. Сега играта ще бъде подновена с съдийска топка. И топката е за Славия. Веднага центриране по левия фланг. Защитите на Ботев за сега действа добре. И печели странично хвърляне, печелят футболистите на Ботев. Мендеш с нея губи владението на топката. След това сблъсък между футболисти в черно-жълто и бяло. Акция на Ботев от дясно тръгва Калу. Обръща обаче отляво, обръща фронта на акцията от дясно Чандъров. Дръпен за фанелката. Канарчите обаче продължават да владеят. Малко прибързано като че ли действат. И
крайна сметка задържат владеенето на топката. Сега отляво опита да тръгне Брайан Антони Хайн. Без спрян и от крака му кълбото излезе в странично хвърляне. Веднага изпълнено Чандъров сега с нея. Вижда свободен надясно Мендеш. Удар с левия крак право в ръцете на вратаря. Праща топката футболиста на Ботев. Пловдив, добра намеса на Андонов. Иван Андонов хвърля силно в по-предни позиции.

Чандъров веднага обаче овладява топката. Чандъров също бе включен в състава на националния ни отбор по футбол, дори отбеляза и гол срещу Люксембург. Сега странично хвърляне за Ботев Пловдив с топката бе Араужо, но в крайна сметка и той загуби, след това комбинира и с Хайн. И в крайна сметка странично хвърляне за белите. Чандъров сега извърши неволно нарушение срещу Николов. Го удари в гърдите, иначе Владо Николов се откъсваше и можеше да направи бърза контра атака. Сега Савич наляво, там защита на Ботев на път да се пропука, центриране, не, по-скоро върната топка в по-задни позиции. Минчев с топката връща далеч назад към Савич. Савич надясно, където комбинира с Емил Стоев и крайна сметка странично хвърляне веднага изпълнено. Не остават особено много свободни пространства футболистите на Ботев, напротив налитат в тези начални минути на първото полувреме. Добра комбинация сега в предни позиции за Славия и много силен и твърде неточен удар на Казалджиев. Праща топката в трибуна Исток, която разбира се не е мъкнала от началото на този двубой. Ще се борим като теб до край. Това е лозунга, логото, което са изписали на трибуна Юг. Странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив, бе насочена топката към Колун, не достигна до него. Нов тъч за отбора на Ботев Пловдив. 23-та минута, все още не е открит резултата тук на препълнения стадион Христо Ботев. Матч в памет на Илиан Филипов, който предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонти на Радио Пловдив. Сега са принудени да връщат назад футболистите на Ботев. Никола Солдо вдига ръце, Араужо, след това и Брайан Антони Хайн. Не получават обаче топката. Солдо задържа в по-задни позиции. Даниел Наумов. Отдясно тръгва този път атаката на Ботев Пловдив. Асен Чандъров с топката. Къса комбинация. Отдясно минава този път акцията на канарчетата. Отличен пас и няма ли това да бъде 1-0? Не, блокиран бе футболиста на Ботев от защитата. Това е футболиста с номер 7 Цалидо. Не успя обаче да отправи точен удар към вратата на Славия, но ъглов удар сега. От далечната страна на стадиона, центриране на малка града, право в ръцете на вратаря Иван Андонов. Никакви проблеми за стража на белите, който праща топката силно напред и надясно към Емил Стоев, но не достига до него топката. Все пак успява Стоев да спечели странично хвърляне.

не. Нова акция, отново топката е насочена към Стоев. Хвърля се сега с шпагата, връща си владението на Кълбото. След това и капитана Иван Минчев играе с топката, в крайна сметка странично хвърляне за Ботев Пловдив. Укротиха се малко феновете на Ботев Пловдив, които не бяха млъкнали още от началото на този двубой. Мисля, че подобаващо бе изпратен Илиан Филипов от жълто-черните фенове. Пълен стадион, за съжаление, обаче той няма как да бъде видян от покойния вече президент на клуба. Сега добре отнета топката от Стоянов. С нея играе Салидо. Връща обаче в по-задни позиции към Солдо. Той търси някой свободен негов съотборник. Калу. Почти ходом се развиват действията и на двата отбора. Ботев Пловдив така има обаче игрово превъзходство и повече владее топката от началото на това първо полувреме. Чандъров сега оглежда се на кого да подаде. Раужо. Кълбото. Калу тръгва към десния фланг, макар че мястото му е на леви, и направи нещо като кръгом. Калу. Добре, добре задържат топката футболистите на Ботев Пловдив. Видалов, младежкият ни национал, също добре играе. Сега подкосен е отзад футболист на Ботев Пловдив. Дига ръце, там промени ли ръце. Няма да има картон. Върната обаче топката с едно 10 метра назад. И оттам ще бъде вкарана в игра. Кълу зад топката. Към него се насочва и Брайан Антони Хайн. Видяхме гол от заучено положение в пловдивското дерби. Да видим дали нещо подобно няма да изиграят сега футболистите на Ботев. Не, много неточно центриране. Дига разочарован ръце Калу, но какво да се прави, има и такива моменти. Още малко и ще стане половин час от началото на този двобой. Разбира се, като извадим 10 минути, може би в които не се игра футбол, имаше топовни залпове, факли, димки, малко сръбско-гръцка атмосфера се получи тук на стадион Христо Ботев, но не заради лудостта на феновете, а в памет на покойния президент на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Сега Славия започва да владее топката. Върната тя назад към вратаря Иван Андонов. Той силно я праща в по-предни позиции. След това Родригес е фаулиран. Не е спряна играта. Славия продължава да атакува. С топката Емил Стоев. Имаше ли нарушение сега срещу Диего Ферраресо? Не. Странично хвърляне показва страничния рефер. Веднага е изпълнено. Опит за центриране и ъглов удар в полза на Славия след този рикошет. Отново Емил Стоев бе най-ден там на десния фланг. Сега

ъгловият удар е от близката страна. Целият отбор на Ботев Пловдив е в малкото и в голямото наказателно поле. Центриране, буксира топката Даниел Наумов. Браво! Иначе просто е открадна от главата на един от снажните защитници на белите. Сега обаче веднага опит за бърза контракция на Ботев Пловдив от дясно. Малко по-високо имаше вдигнат крак там. Радко Достанич недоволства нещо. Спокоен е Станислав Генчев, ако може да бъде спокоен човек на неговото място, но струва ми се, че той се е вглъбил тотално в играта на Ботев Пловдив и тежките мисли ги е оставил поне за момента зад гърба си. Той беше и добър приятел с Илиан Филипов. И наистина прие много тежко тази загуба. Сега с топката Солдо праща в по-предни позиции, но там имаше рикошет и странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Изпълни го веднага Брайан Антони Хайн. Сега отново той с топката опита трикво подаване, но не сполучи да намери седмицата на Ботев Салидо, Алберто Салидо. Тъч или по-скоро фаул за Ботев Пловдив. Поглеждам към резервите на Ботев Пловдив. Има доста играчи, които биха могли да се включат. Сега извършено нарушение срещу футболист на Ботев, но Калу е с топката. Удар на Калу право в ръцете на вратаря Иван Андонов. Да видим кой лежи там. Рефера Никола Попов не го вижда и следват освирквания от страна на публиката. Владимир Милетич получава този жълт картон за нарушението си. Което извърши само преди малко. 34-та минута започва. Но разбира се, ще има доста дълго добавено време. Сега да видим Мендеш бе футболиста на Ботев, който бе фаулиран. Сега акция на Ботев Пловдив, обаче топката остана зад гърба на Алберто Салидо. Нова акция обаче сега. Калу е отляво. Калу питфудър с десния крак. Завъртя го с вътрешния фалц. Калу, но топката премина на около 3-4 метра в страни от левия напречен стълб. Още факли запалиха сега на южната трибуна. Още доста впечатляващи гледки днес на стадион Христо Ботев. Да се чуди човек

матч ли да гледа или публиката, но какво да се прави, такова е положението. Славия владее топката в момента. А наистина атмосферата тук на колежа, да кажем, че наподобява това, което се случва по най-големите стадиони в Европа. За съжаление е по-лош повод, но какво да се прави. 36-та минута започва 0-0 между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив. Акция на Славия, прострелно центрирана, както се казва, в наказателното поле на Ботев, Пловдив, но тя нямаше никаква опасност за вратаря Даниел Наумов. Сега удар от вратата на Ботев. Тръгват отново в акция футболистите в черно и жълто, са специални екипи в памет на Илиан Фидепов. Играят футболистите. Станислав Генчев също е с лика на Илиан Филипов на гърдите си. Специални шалове за винаги един от нас с лика на Илиан Филипов бяха пуснати днес в продажба на стадион Христо Ботев. Както се казва, до последно ще се опитат да направят и приходи от клуба, за да може да му се помогне, докато ситуацията не се изясни. Стадионът е пълен и поради факта, че билетите днес бяха на символичната цена от 1 евро. Сега Калу е изблъскан. Няма нарушение, показва Никола Попов. Наистина малко преувеличено се хвърли на земята Калу. Както се казва, вижда се огромно желание в него, но повечето пъти е така доста неточен точно в завършващата фаза на атаката, крилото на Ботев Пловдив. Сега топка за Славия. Не успя обаче да играе с нея. Футболиста с номер 87, Диаго Ферересо. Сега опасна топка в наказателното поле, веднага изчистена от жълто-черните. Цялата трибуна юг сега е на крака и подскача. Истинско зрелище, разбира се, невероятна подкрепа за Ботев Пловдив и за покойния президент Илиан Филипов. Солдо играе с Араужо. Отново Араужо с топката. Отляво се опитват да тръгнат канарчетата да атакуват. Минутата вече изтича, 39-та минута. Всеки момент започва и 40-та минута. Ще видим колко ще бъде добавеното време на това първо по време. За сега без гол в нито една от двете врати. Твърде малко опасности имаше до този момент. По-скоро позиционна е играта и на двата отбора. Играят на сигурно. Диаго Ферересо с топката комбинира веднага с Стоянов.

няма как да премина Емил Стоев между двама футболисти на Ботев Пловдив и е принуден да извърши нарушение. Крайна сметка, край отляво по защита на Ботев Пловдив. Брайан Антони Хайн е футболиста на Ботев, който пострада. Без особени проблеми, разбира се, за Хайн, който е с немски паспорт. Калу сега загуби единоборство с Емил Стоев и тъчът е в полза на Славия. Продължават белите да бъдат добре притискани от футболистите в жълто и черно. Сега и Мауро Родригес играе добре по левия фланг. Добре задържат топката футболистите в черно и жълто. Асен Чендаров сега с огромно желание продължава да играе, но загуби топка в предни позиции. Не успяха белите обаче да направят бърза акция. Емил Стоев сега отляво обаче минават футболистите в бяло.

без жълт картон се разминава на този етап Алберто Салидо. Сега да видим интересна ситуация в наказателното поле на домакините. Центриране на далечна града и там какъв пропуск направи Казалджиев, мисля, че бе този футболист. Почти на празна врата бе излязъл, но ударът му срещна най-напред земята и след това излезе в аут. Пропиляна възможност за белите в тази 43-та минута. Едно от малкото положения до този момент в този двобой. Да видим до кога ще продължи той. Остават още 7 минути, всъщност 2 минути до края на редовното време, но да изчакаме да видим четвъртия рефер колко добавено време ще вдигне. Сега добра игра в защитен план на футболистите на Ботев. Раужо комбинира след това с Брайан Антони Хайн. О, сега подхлъзна се Родригес, Мауро Родригес, и бе на път да създаде опасност пред своята врата. В крайна сметка Чандъров получава топката след добра игра в защита. Чандъров към Калу. Калу връща малко по-назад топката и нарушение след това срещу футболист на Ботев Пловдив. Фронтално срещу вратата на противника. Вилян Видолов бе съборен на земята и сега ще видим Иван Андонов. Отново Калу е на мястото на изпълнение на това статично положение. Какво ще измисли Калу? Зад него двама футболисти на Ботев Пловдив. Той ли ще стреля или някакво заучено положение ще има?

11 минути добавено време. Удар на Калу с десния крак право в ръцете на вратаря на Славия Иван Андонов. Този път в очертанията на вратата стреля Калу. 11 минути. Няма как да проследим до край това първо по време, но продължаваме докъдето можем. Сега добра акция. Калу е свободен наляво. Не го вижда обаче Калу в крайна сметка получи топката, но се опита между трима футболисти в бяло да ги излъже. Няма как да се получи. Чандъров сега с нея и той се опитва. Много неприятно. Нокдаун. Нокдаун бързо трябва да... страх. Много неприятно. Футболист на Славия нацели в главата свой съотборник. Много тежки са подобни удари от съвсем близко. Направо нокаут, не е нокдаун. Знаят какво да правят, разбира се, медицинските лица. Обърнаха го на страни. Вярвам, че не си е глътнал езика и медицинския щаб на Ботев Пловдив отива да помага там. Редовното време вече изтече. 0-0. Няма проблем. Не знам, обаче трябва задължително да бъде заменен този футболист на Славия. Не дай си Боже да е получил и комоцио. За сега няма проблем за живота на този футболист, но ще видим Радко Достанич дали ще го замени или може да доиграе, ако реши това първо по време и с 10 души. Иначе ъговият удар е за Ботев Пловдив. Излиза от терена

Диего Феререс, футболиста, който получи този удар. Междувременно 10 се развият в малкото наказателно поле на Славия. Там има извършено нарушение срещу друг футболист на Славия. Това е Владимир Николов. Ферересо няма проблем. Иска да влезе, да се завърне в игра. И чака сигнал от главния съдия да направи това. Не знам, Радко Достанич не би трябвало да го допуска. По принцип, след удар в главата, макар и с топка, на мен поне ми се струва опасно. Сега нова акция на Ботев Пловдив. Калу опитва се да комбинира с Мауро Родригес. Тешейра няма проблем, влиза, връща се в игра. Диего Ферересо. Удар от вратата на Славия ще има сега. Иван Андонов зад топката с десния крак.

се опита и намери точно Николов. След това има ли фаул срещу футболист на Славия. Няма сигнал от рефера. Тъч за белите и отново медицинският екип ще навлезе на терена или не, по-скоро не. Ще продължи атаката на белите. Върната топка за отбора на Ботев Пловдив, с нея Солдо играе, след това връща към вратаря Даниел Наумов. Продължава топката да се намира в половината на Ботев Пловдив. Като че ли е по-разумно да играят на сигурно канарчетата и да запазят мрежата си суха, както се казва, до края на това първо полувреме. Но ето сега неуспешен опит за акция на канарчетата и Емил Стоев, който се е върнал в доста по-задни позиции, играе, отправя се към десния фланг, където е неговата сила. Доста се забави темпото. Поглеждам и към часовника, че още малко и ще дойде време за новините по Българското национално радио, така че няма как да завършим коментара си на това първо по време до самия му край. Две минути преди края на първото по време, Ботев Славия 0-0.

21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп

0: призова за нов президент в Украйна, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
1: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
2: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Я се очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
6: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното, но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
7: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
8: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
9: Та на мене, кой ще ми ги плати тези гуми?
10: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздуша на кола, 3 спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини.

0: представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-ти кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на Втора футболна лига. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Грилски Спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, Спортист Своге Хебър 1-3, Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. Пети кръг в Германия, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3. Шести кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0. Осми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса в Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и Средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945

0: 5 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следващите минути са за спортна гимнастика. България получи четвърта квота за световното първенство в Ротердам, Нидерландия. Йордан Александров ще бъде четвъртият ни представител, след като Родната федерация получи официално потвърждение от Международната централа за квота на висилка. Кевин Пенев и Даниел Трифонов ще участват в многобоя, след като спечелиха правото на европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни. Той заслужи квотата с представянето си в кръговете за световната купа. Българската делегация ще бъде водена от президента на федерацията Красимир Дунев. Тимът завинава в понеделник. Кевин Пенев пристига директно от Съединените щати, а Давид Иванов от Англия. От България ще пътуват Йордан Александров и Даниел Трифонов. Кръстина Иванова разговаря с тях.
1: Чувствам се добре. Има малки проблеми, като всеки един състезател, но те не са нещо, което може да ми попречи да постигна това, което целя. И смятам, че се чувствам достатъчно добре за състезанието, което е пред нас.
2: Видях програмата на световното. Малко е разтегнато във времето. Имате време между квалификацията и ако, дай Боже, стигнеш финал. Това доколко притеснително?
1: Не е някакъв проблем за мен, защото аз съм тренирал последните седмици по точно този план, какъвто ще бъде на състезанието, за да мога да се приспособя по най-добрия начин за него.
2: Играеш много бой, но това е изключително натоварване.

0: не е.
1: Това определено не е лесна задача, но щом успях да покажа добър резултат на европейското, защо да не покажа още по-добър сега и на световното състезание.
2: От шесте уреда, къде се чувстваш най-стабилен и кой е уреда, който най-много те притеснява?
1: Разбира се, най-стабилен се чувствам на прескок. Аз и с него започвам в неделя. Най-притесненият уред, може би, бих казал, че ще ми бъде земята, защото има малки трудности с крака, които ми създават болки по време на съчетанието.
2: Аз очаквах да ми кажеш халки в интерес на истината.
1: Те не са ми най-добрият уред, но не означава това, че ще ми бъдат най-така притеснения. Не, напротив, за халки съм доста спокоен. Там знам, че трябва да си го изиграя просто по начина, по който винаги съм го правил.
2: Стабилното изиграване ще е билета за финал.
1: Най-добрият шанс за финал, смятам, че това ще бъде на моя уред на прескок. Като се скачам същите прескоци, които съм правил през годината, ще бъдат максимално изчистени и ще се старая да имам минимална грешка. След последното състезание не сме имали толкова много време, че да може да променим някое съчетание, на което и да е от уредите. Затова ще си играя моите съчетания още по-изчистени. Се надявам да успея да си направя всичко по най-добрия начин.
2: Последните дни така една наистина хубава новина, че няма да бъдете трима. Ще бъдете четирима на това световно първенство, т.е. българското присъствие ще бъде още по-солидно.
1: Това, че Йордан Александров ще се състезава с нас, ми носи спокойствие. Смятам, че ще се представя по-добре на състезанието, защото той е покрай мен, защото съм състезавал на безброй много състезания с него. Може да ми помага на уредите и ми влияе по хубав вариант.
2: Нещо като капитана на отбора.
1: Да, може да се каже за него.
2: И сега капитана на отбора. Една наистина страхотна изненада от Международната федерация по гимнастика. Като че ли никой не очакваше най-малко ти самия да отидеш на световно първенство в Ротърдам?
3: Аз бях в шок. Аз пътувах към София, като ми звъннаха, помислих си, че някаква шега. Приятна изненада, радвам се, че имам още една възможност да участвам на световно. Не се знае колко повече такива възможности имам, защото вече съм, мисля, че към края на кариерата и затова гледам да се наслаждавам на всяко едно състезание.
2: Имаш много малко дни да се събереш, защото ти беше решил, че наистина сезона е приключил. Даже, доколкото знам, си бил и на почивка, заслужена, разбира се, след края на сезона.
3: Да, имам няколко дни да се върна във форма. Аз не мисля, че съм излязъл тотално от форма, просто може би усета към самите уреди, но тази задача да играя на висилката

0: За един уред мисля, че ще се справя. Бил съм на много състезания, подготвил съм се. Би трябвало да нямам проблем и мисля, че знам, познавам тялото си, мисля, че всичко ще е наред.
1: Казват, че когато играеш един уред е по-трудно, отколкото ако играеш два или три, защото имаш един шанс и нямаш право на грешка.
0: От тази гледна точка да, може да е малко по-натоварващо психически, но който не е играл 6 уреда, не знае. В смисъл, това за мен е най-трудното, много бой, няма значение за каква трудност става въпрос. Да успееш по време на състезание да изиграеш 6 уреда, това си е голямо натоварване и психически, и физически, така че задачата да играеш един уред е много по-лесна, отколкото 6, така мисля аз.
1: Като казахме за един уред и висилката, на последната световна купа в Унгария не се получи съчетанието, защото пробва напълно ново съчетание. Сега в Ротърдам на какво ще заложиш?
0: Моята цел, при положение, че не съм се подготвил последните седмици, мисля, че реално погледнато трябва да бъдем реалисти. Това съчетание, ако мога да го направя, което беше Унгария последното, ще е успех. Ще гледам да си го изиграя по един така чист начин, да давам по-малко грешки. Това за мен е целта, друго не мисля.
1: Както чухме и от Дани, изключително много разчитат на теб, на твоя опит и на съветите, които ще им дадеш. Какво искаш да им кажеш?
0: Бъдещето е пред тях, те са все още млади. Най-важното е да са здрави, да не спират да работят в залата и да са много внимателни, защото при една контузия и всичко спира. Така че най-важното е да са здрави, да тренират правилно и да не форсират нещата.
2: Спорт и музика.
3: Уважаеми слушатели, прехвърляме се отново на стадион Христо Ботев в Пловдив, откъдето следим пряко мача от 11-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Ботев и Славия с коментатора Йордан Данчев.
4: Здравейте отново от стадион Христо Ботев. 1-0 за Ботев Пловдив. Асен Чандъров бележи точно в тази 46-та минута на двубоя. Точно на време се включихме за това попадение, което голмайсторът и целият отбор посвещават на трибуна Юг, която отново изригна в ярко-червени пламъци. Нямах време да кажа за смените, които направиха двамата треньори. Още с първата си акция канарчетата успяха да открият резултата. И така, заслужена радост на феновете на Ботев Пловдив в този двубой, който всички посвещават на покойния президент на жълто от черните Илиян Филипов. 1-0 за Ботев Пловдив и заслужена радост по трибуните. Алберто Салидо, Алберто Салидо, първи гол за Салидо с жълто-черния екип. Втори гол за Салидо и той е на път да се превърне в един от любимците на жълто-черната публика. 46-та минута. Оберто Салидо отбелязва това попадение и прави щастливи публиката тук на стадион Христо Ботев. Как изглеждат съставите на Ботев Пловдив и Славия в този двубой? Направиха смени и двамата треньори. Мауро Родригес асистира на Никола Савич, който пък пусна паса за Салидо в 4.

46-та минута. Богдан Костов замени Брайан Антони Хайн в екипа на Ботев Пловдив, а Карлос Меоти влезе на мястото на Велиан Видолов. Една смяна и в състава на Славия, състава на Радко Достанич. Владимир Николов отстъпи мястото си на Йоан Борносузов. Сега белите ще се опитат да отговорят. Удари! Топката профучава съвсем, съвсем близо до вратаря Даниел Наумов. Явно имало и рикошет. Сега Емил Стоев ще изпълни този това статично положение. Стоев от далечния край, право в ръцете на Даниел Наумов. Иначе само един жълт картон в матча до този момент е показал рефера Никола Попов. Той е за Владимир Милетич от отбора на Славия. Нарушение. Сега ще ви кажа и съставите на двата отбора. Ботев на вратата, Нумов, пред него Мендеш, Петров, Солдо на мястото на Хайн влезе Костов. Видолов пък бе заменен от Меоти. Араужо, Чандаров, Мауро Родригес, Симеон Калу и голмайсторът в тази среща Алберто Салидо. Съедини се те на наставника Станислав Генчев, Радко Достанич използва само една смяна на мястото на Владимир Николов. В игра влезе Йоан Борносузов, иначе останалите на терена са вратаря Андонов, пред него Буров, Марин, Савич, Ферересо, Милетич, Казалджиев, Минчев, Стоянов, Емил Стоев и Йоан Борносузов, който замени Николов. Спряна е отново играта. Номер 66, Карлос Меоти, който влезе в игра традиционно с бинтована лява ръка.

Отново се бави играта. Мога да кажа малко статистика от първото по време. Ботев с 5 удара към вратата, без точен удар за Славия. Удари извън вратата, 2 за Ботев и 3 за Славия. Блокирани удари, 3 срещу 1 за Ботев Пловдив. 63% владение на топката за Ботев. Общо 5 корнера, 3 за Ботев и 2 за Славия. Фалове 15 на 6 на 5 за Ботев Пловдив и така нататък, така нататък. 4 спасявания на вратаря на Славия срещу нула на този на Ботев Пловдив. Не е съвсем точна тази статистика, тъй като и Даниел Номов имаше добри изяви. Отново прекъсване. Според мен отново липсва видимост тук на стадион Христо Ботев. Или по-скоро има видимост, но заради запалените факли и димки възможно е трудно да се диша на терена. Така че, както се казва, един Господ знае кога ще завърши този двубой. Много се забавяха нещата. Дали пък не е малко прекалена тази загриженост от страна на рефера Никола Попов, но все пак се спазват едни задължителни протоколи. Така или иначе димът няма да се разсее, тъй като агитката на Ботев запали още веднъж димките си. Но продължава двубоя. Много забавене. Срещата ще продължи със сигурност и след 22 часа. Асен Чендеров сега надясно към Карлос Меоти, който опита да намери свободен свой съотборник, но топката бе избита малко пред него в ъглов удар. От далечната страна на терена е ъговия удар. От тук дори трудно виждам кой ще го изпълни, но не е чак толкова важно. Да видим пасът дали ще бъде точен от корнера. Центриране на близка града и от тялото на футболист на Ботев топката напуска очертанията на терена. Даниел Наумов сега с нея. Наистина един враж котел е тази вечер стадион Христо Ботев. Наумов с десния крак силно напред. Добре, Асен Чендеров играе там. Отново той връща назад към вратаря Наумов. Натиснати бяха футболистите на Ботев Пловдив наистина. Богдан Костов към Меоти. Отново Костов в по-предни, в по-задни позиции. Опитва се да изнесе топката напред към Салидо. Не достига тя до него и сега опасно включване отляво на Бурносузов.
Ботев обаче овладява бързо топката. Меоти връща в по-задни позиции. Прекалено взеха да връщат назад. Богдан Костов сега към вратаря Наумов. Сега с топката и Солдо. Не успяха обаче да се намерят. Солдо сега пада. Пада и Бурнусузов. След сблъсък между двамата, и двамата се изправят и играта продължава. Опит сега за бърза контратака отляво. Добра комбинация между футболистите на Ботев Пловдив. Ще има ли центриране на Калу или не? Няма центриране. Опита се отново директно да стреля Калу и отново не му се получи. Сега браво и на Богдан Костов. Стига топката до Асен Чандаров. Чандаров добре се завърта. Подава към Меоти. Калу с левия крак прехвърля към Костов. Сега Салидо. Натискат въобще футболистите на Ботев своя съперник. Успяха да го натикат в неговата половина и Славия все пак спечели странично хвърляне. Поглеждам към часовника. Започва вече 60-та минута на този двобой от 11-ти кръг на първа лига. 1-0 за Ботев Пловдив срещу Славия. Гол на Салидо в 46-та минута на двобоя. Ботев продължава да атакува. Сега опит за центриране. Неточно. Милостоев избива с глава Бурнусузов и той се върна в по-задни позиции. Но и той не успява. В крайна сметка обаче върната топка чак към вратаря Даниел Наумов. Неточно изпълнение на Наумов и той просто подари топката на съперника. Отдясно Емил Стоев, центриране на Стоев. Разминават се до момента без гол футболистите на Ботев Пловдив, но така показателни са действията на белите. Бурнусузов, не, това е Владимир Милетич. Сега Емил Стоев, отнета му е топката от Лукас Араужо. И Ботев сега ще се опита да успокои играта в тази 61-ва минута. Топка в половината на белите. Дали ще успеят да сътворят нещо? Стоянов сега. Кристиан Стоянов с топката. Прехвърля по левия фланг. Добре, там играе Казалджиев. Опитват се да навлязат в наказателното поле на Ботев. Калу сега с добра игра и срещу него е извършено нарушение. 62-та е минутата. Ботев с гол аванс срещу Славия. Топка в половината на Ботев. О, и агитката на Славия, която от 20-ти на души запали факли.

Иначе агитката на Ботев Пловдив на южната трибуна продължава да танцува. Всички са голи до кръста, развяват жълто-черни знамена, някои само черни траурни знамена. Какво свири Никола Попов? Топка за канарчетата. Чандъров пропусна Трикова. Сега с топката играе Меоти. Калу отляво, опасно подаване. Два пъти опитаха удари към вратата на Славия жълто-черните, но не успяха. Меоти игра сега последен с топката и тя напусна очертанията на терена. Удар в вратата на Иван Андонов. Пропуснаха златен шанс канарчетата да увеличат аванса си и да завършат матча в малко по-спокойно.

тъч за Ботев от ляво, където е Мауро Родригес. Ще бъде върната топката в по-задни позиции. Симеон Петров игра два пъти с нея, сега с Солдо, опитва от ляво да преминат футболистите в жълто и черно. Сега да видим на тренерската скамейка или по-скоро в правоъгълника Лъчезар Балтанов комуникира с Станислав Генчев и със сигурност това ще бъде смяна в отбора на Ботев Пловдив, но след малко Станислав Генчев подскача, казва на футболистите си да атакуват. И сега да видим каква ще бъде смяната в състава на Ботев. Първо обаче ще трябва да бъде изпълнен този фаул. Владимир Мендеш силно е пратен на топката в наказателното поле на Славия. Без особен ефект, но сега добър опит на Лукас Араужо да нахута в наказателното поле, но не му бе оставено пространство, за да отправи удар. Сега да видим каква ще бъде смяната в състава на Ботев Пловдив. Не, само държи табелката четвъртия съдия. Може би след малко ще бъде извършена тази смяна след този тъч на белите. Атакува от Борно Сузов. Емил Стоев сега. Удар на Емил Стоев, рикошет и това ще бъде ъглов удар в полза на белите. И жълт картон за Никола Солдо.

Две смени ще прави. Три. Не, две смени ще прави Станислав Генчев. Добре, сега Богдан Костов тръгва в акция. Солдо. Центриране от дясно. Само че не знайно на кого. Към кого бе това центриране. Сега да видим смените за Ботев Пловдив. Алберто Селидо напуска играта. На негово място влиза Франклин Маскоте. И на мястото на Асен Чандеров в игра номер 14 Карло Салгара. Засилва и атакуващата мощ Станислав Генчев. Две смени ще бъдат направени и в състава на Славия. Роберто Райчев, виждам, че се подготвя да влезе, както и Умаро Балде. Ще видим кои ще бъдат заменени в състава на белите. Но най-напред сега жълточерните атакуват. Много силен удар отправи Симеон Петров, но право в ръцете на вратаря на Славия. Белите сега имаха възможност да направят контратака, но не успяха. Опит за удар към вратата на Славия, но бялата защита успя да се справи и прати топката в ъглов удар. Ще бъде изпълнена напред тъгловия удар и тогава Славия ще направи своите две смени. 70-та минута. О, отличен рефлекс на Даниел Наумов. Закова топката в ръцете си. Сега върната топка към вратаря Даниел Наумов. Владимир Мендеш я върна. Сега отново Мендеш с топката, но по десния фланг. Не успя и тази акция на Ботев Пловдив. Да видим топка към Бурносузов. Но вратаря на Ботев Пловдив излиза пред наказателното си поле и праща топката съвсем спокойно, без някой от белите да го атакува. Солдо, който си изработи жълт картон преди малко. Добра игра отляво. Не е напуснала топката от чертанията си, но пък бялата защита сега играе добре. Доста на ходом взеха да играят футболистите и на двата отбора. От ляво сега тръгва да атакуват. Емил Стоев връща в по-задни позиции и общо взето ми се струва доста безплоден този футбол. Сега Кристиан Стоянов с топката. Опит за извеждащо подаване в наказателното поле на Ботев, но там пък нямаше нито един футболист в бели екипи. В бял екип

Даниел Наубов бурносъзов отива към топката, но тя вече е излитен от вратаря на Ботев Пловдив. Маскот е надясно към Меоти, успява да стигне до топката и да я върне, да я остави на терена. Сега отляво тръгват. Калу е там с топката. Късо подаване за Лукас Араужо. 73-та минута. Все още Боте води с 1-0 на Славия с попадението на Алберто Салидо в 46-та минута. Опит за контраакция на белите. Браво, браво, браво на Мендеш, който се справи отлично в тази ситуация и успя да уваде кълбото при това единоборство. След това Карлос Меоти извършва нарушение. Номер 7 на мястото на номер 17 в състава на Славия. Васил Казалджиев напуска. В игра Роберто Райчев. И Умаро Балде влиза на мястото на Кристиан Стоянов. Така че извършени са и тези смени в тази 74-та минута. Ботев води с 1-0 на Славия. С гола на Салидо в 46-та минута. Сега странично хвърляне в полза на белите. Роберто Райчев. Игра с топката. Емил Стоев. Сега той връща в по-задни позиции за Диего Ферересо. Той тръгва да атакува по десния фланг и срещу него е извършено нарушение от Калу. Да видим

контузен е постоянна заплаха за всеки противник на канарчетата. Отново добра игра на жълто-черната защита. Балонна топка в тяхната половина. Солдо отлично с десния крак слага край на тази опасност и вратаря на Слава Иван Андонов в крайна сметка лови. Продължава да владеят кълбото белите. Бурносузов обаче е неточен и Солдо чисти. Странично хвърляне в полза на Славия. Върната е доста, доста назад. Топката от белите. Отново Иван Андонов вратари с нея. Няма свободни пространства, няма свободни футболисти в бели екипи. Именно за това Емил Стоев дига ръце. Сега поредица от опасни подавания и този път отлична изява на защитата на Ботев Пловдив. Богдан Костов бе този, който се хвърли в краката на противниковия футболист Умаро Балде и извади топката малко преди той да успее да обладе. Сега нарушение срещу Мауро Тешера и удобен момент някой от футболистите да пие глътка вода. Лукас Араужо явно вече е ожеднял, но още малко. Остава 78-та минута, изтича на този двубой. 1-0 за Ботев Пловдив. Трябва да успеят да удържат този резултат. Защо не и да го увеличат футболистите на Ботев. Все пак всичко, което се прави днес, е посветено на покойния президент на клуба и финансов благодетел, разбира се, Илян Филипов. Стоев се е върнал доста в по-задни позиции. Иван Минчев по-скоро е това. Сега опит за много бърза акция на Омаро Балде, но атаката му бе бърза, подаването много неточно. Сега отново Балде, Бурносузов пропуска, Иван Минчев и топката в крайна сметка отново напуска очертанията на терена. Леко предоставиха инициативата на белите футболистите на Станислав Генчев и това никак не е добре в тези последни десетина минути. Те няма да бъдат и последни, тъй като отново имаше спиране на играта и през това второ по време. Ще има ли още една смяна в състава на Ботев Пловдив? Това ще видим. Преди това центриране на малкия, на близкия ъгъл, към близкия ъгъл отправи топката Димитър Буров, но Наумов внимаваше и улови. Сега да видим кой ще влезе в игра. Това е футболист с номер 17, Венци Георги Миланов. Много опитен футболист, който за съжаление твърде дълго време лекува контузия. Славя продължава да атакува и по-скоро

да прави опити за атака. Бурно Сузов се е върнал в малко по-задни позиции. Сега с топката е Емил Стоев. Минчев продължава да бъде кълбото, обаче жълто-черните. Маскот е към Меоти. Добре, Богдан Костов задържа и дава сигнал ентусиазирано към своите съотборници да продължават да атакуват. Все още чака за смяна Георги Миланов. Сега отлично. Топка за Меоти. Меоти имаше ли удар в ръката на защитник на Славия? Това иска южната трибуна на стадион Христо Ботев. Сега Меоти отново продължава да се бори за топката. В крайна сметка мисията му е обречена. О, изстрел на Маскоте. Доста, доста далеч от истината. Мауро Тешейра напуска играта на негово място с номер 17, Георги Миланов. Поглеждам към часовника. 83-та минута изтича тук на стадион Христо Ботев. Няма да успеем да коментираме до край този двубой. Или в новините, или с още едно включване ще приключим тази футболна вечер в памет на Илиан Филипов. Но дали пък белите няма да разведат настроението на тези около 20 000 фенове тук на стадион Христо Ботев. Ще видим това, разбира се. Иван Минчев, след това опит за акция на белите. Не успяват да направят нещо. Кой знае какво в офанзивен план футболистите, водени от Радко Достанич, но това е добре за Ботев Плодив. Жълт картон сега за Симеон Петров. За Владимир Мендеш от отбора на Ботев Пловдив. И във време за новините на Българското национално радио в 22 часа 1-0 за Ботев срещу Славия. Връщаме се отново след новините.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате Радио Пловдив, започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.

Днес в предаването Лайф на вълните на Радио Пловдив продължаваме с концертните изпълнения на Dire Straits. Записите са направени на 10 юли 1985 година на Уембли Арина в Лондон от канал на Британската национална телевизия. През 2005 година тези записи излязоха на DVD с заглавие Wembley Does the Walk. Траклистът съдържа 13 изпълнения на Dire Straits, повечето от тях са от албума Brothers in Arms, тъй като концерта е част от турнето на групата в подкрепа именно на този албум. На Wembley Arena в Лондон 85-та, освен Dire Straits, има и гост музиканти. Това са китариста Нюв Ловгрен, част от групата на Брус Спрингстин и Стрит Бенд, а другият музикант е Ханк Би Марвин, китариста на The Shadow. Ханк Би Марвин се включва в песента Going Home. Нея ще чуем към края на предаването. След малко ще прозвучи и другия гост, Нилс Ловгрен. А сега ще чуем 16-минутната композиция Tunnel of Love.

got wasted.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Dire Straits от Уембли Арина юли 85-та година. Този концерт е част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Самото турне започва на 25 април 85-та с концерт в град Сплит, тогава Югославия, сега в Хърватия. А в рамките на това турне Dire Straits изнасят 13 концерта на известната Уембли Арина, а турнето завършва с австралийска и новозеландска обиколка в Entertainment

център в Сидни, Австралия. Групата изнася 21 спектакъла. Последното шоу се състои през април 86-та. То също е записано и излъчено в Австралия и Нова Зеландия с заглавие So Far Away. По време на турнето в подкрепа на албума Brothers in Arms, Dire Straits са изнесли общо 247 концерта в над 100 различни градове. А сега отново се връщаме към концертните изпълнения от Лондон. Ще чуем първото гост-участие, китариста Нилс Ловгрен и Dire Straits с Solid Rock, след което и хита Brothers in Arms.

Днес в предаването Live слушаме концертни изпълнения на Dire Straits. Те са от 85-та година и са част от турнето на групата в подкрепа на албума Brothers in Arms. Преди малко споменах, че това е едно изключително мащабно турне, което разбираемо изтощава членовете на групата. Ето защо след него те решават да си вземат почивка, а това води и до разпадането на Dire Straits. То официално е обявено от Марк Нофлър през септември 88 година. През 91-та обаче Dire Straits решават отново да се съберат. Това трае до 95-та, когато групата се разпада окончателно. По време на този реюнион Dire Straits издават един единствен студио албум On Every Street. Това е техният последен албум. Той няма успеха на Brothers in Arms, но въпреки всичко успява да продаде повече от 8 милиона копия по целия свят. А сега по Радио Пловдив отново се връщаме към музиката на Dire Straits. Следват The Man's Too Strong и парчето Going Home. Във второто с китарата си се включва Ханк Марвин от The Shadows.

0: ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат лайв изпълнения на Dire Straits от 85-та година. Те са от турнето Brothers in Arms. И тук е времето да отбележим наградите, които получава групата за този албум. Както вече споменах, той е изключително новаторски. Едноименното на албума парче е първият световен CD сингъл. А самият албум Brothers in Arms също е издаден на компакт диск. Той е първият изцяло дигитално записан албум и първото CD, появило се в музикалните магазини и продало над милион копия. Благодарение на този албум, групата се здобива с две награди Грами и две британски музикални награди, а видеото към Money for Nothing става видео на годината и най-добро видео на група за 86-та година на връчването на видеомузикалните награди на MTV. Повече от 20 години след издаването на албума Brothers in Arms, той продължава да носи призове на Dire Straits. През 2006 година дискът беше преиздаден по случай 20 годишния му юбилей, а това издание отново грабна награда Грами, този път в категорията албум с най-добър сараунд звук. Списание Q включи албума в своя списък с най-добрите британски албуми за всички времена. Там той заема 51-ва позиция. Brothers in Arms присъстваше и в номинациите за най-добрите албуми за последните 30 години на наградите Брит, загуби от What's the Story Morning Glory на Oasis. Толкова за Brothers in Arms на Dire Straits от него, но в концертно изпълнение от Wembley 85 остана да чуем още едно парче – Espresso Love.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив, а в следващите близо 60 минути в ефира ни ще звучи групата Tower of Power. Това е американска R&B формация, която включва и брас секция. Бандата е сформирана през 1968 година в Окланд, Калифорния. Своята популярност е дължи на отличаващия се фънки сол звук с подчертано присъствие на духовите инструменти, както и на синкопираните си бас линии. През годините Tower of Power имат няколко вокалиста, като най-известният е Лени Уилямс. Той е фронтмен в периода 1973-74 година. Това е времето, в което постигат комерциален успех. Сред най-големите им хитове са парчетата You're Still a Young Man, So Very Hard to Go, So Vaccination, What is Hip. Това е накратко за бандата, а сега към концертните изпълнения, които днес ще звучат в ефира на Радио Пловдив. Записите са от албума на

Групата 50 Years of Funk and Soul Life at the Fox Theater, Oakland, Калифорния, който излезе през 2021 година. Подробности за него и за групата след малко, а сега поглед към изпълненията. Започнахме с откриващите изпълнения Stroke 75 and Nothing Stopping Us Now, You Out Be Having Fun, а сега наред са Soul with Capital S и Stop. Now what I want you guys to do is clap your hands like this song. Too much too soon, but I gotta tell you, me and the fellas came in with a message just for you, and we're gonna give it to you loud and clear, y'all. Say, fellas, we're gonna give it to them, y'all.

Cortez.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: На Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на групата Tower of Power. Записите са от албума на бандата 50 Years of Funk and Soul Life at the Fox Theater, Oakland, Калифорния. Този албум излиза през 2021 година, но е записан през 2018. Именно през 2018 Tower of Power празнуват 50 годишен юбилей и къде да намерят по-добро място за своя юбилейен концерт, ако не в родният им град Оукланд. На сцената излиза 15 член на банда от настоящи и предишни участници в нея, включително Честър Томсън на орган. 22 са парчетата, които изпълняват Tower of Power в Fox Theater. Тук са включени фънки сол композиции като You Ought to Be Having Fun, Soul with Capital S, Soul Vaccination, What is Hip, Squib Case, плюс балади като Just When We Start Making It и So Very Hard to Go. Присъства и 9-минутен трибют на Джеймс Браун, наречен Джеймс Браун Дигин. Всички тези парчета ще прозвучат в ефира на Радио Пловдив тази и следващата седмица. Сега в трак листа наред са You're So Wonderful, So Marvelous и On the Serious Side.

по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Той се нарича 50 Years of Funky and Soul Life и излезе през 2021 година. Това е шестият концертен албум в дискографията на групата. В архива си за сега те имат общо 6 такива, освен това 20 студийни албума, множество компилации и сингли. 50 Years of Funky and Soul Life е последният за сега концертен албум на Tower of Power, а последният студиен е албумът Step Up. Той излезе от Mac Avenue Records през пролетта на 2020 година, но е записван в последните 10 години. Това е последният албум, който включва водещите вокалисти Рей Грин и Марка Скотт. Също така последният албум с участието на легендарния басист Франсис Роко Престия. Той умира няколко месеца след излизането на албума. Толкова за студийния албум, а сега отново към концертния. Ще чуем още три парчета. Just When We Start Making It, Soul Vaccination и Do You Like That? Soul Vaccination.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската формация Tower of Power. Тя е създадена през 1968 година и съществува и до днес. През годините някои от музикантите във формацията се променят. В момента Tower of Power са Емилио Кастило. Той е един от основателите на формацията. Втори тенор саксофон, пее бек вокали, понякога и соло. Стивън Док Капка, баритон саксофонист. Той също е един от основателите на бандата, но също така заедно с Емилио Кастило са автори на едни от най-популярните парчета на групата. Басист на Tower of Power е Марк Ван Вагенинген. Той замени легендарния Франсис Роко Престия. Дейвид Гарибалди е барабанистът на групата. През 2007 той беше обявен за най-добрия R&B барабанист от читателите на списание Modern Drummer. Роджер Смит е кейбордист на бандата, тенор саксофонист Томи Полицър, двама тромпетисти Адолфо Акоста и Дейв Ричардс. И китарист е Джери Кортес. Това са инструменталистите, а от 2022 година групата има и нов певец. Това е Майк Джарел. Това са музикантите от Tower of Power в момента. Това са и участниците на концерта, който днес звучи в предаването.

0: първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количества за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиск върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5

0: 4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
2: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очаквам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване към сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
4: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
3: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях, трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
5: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
6: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
7: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
8: Та на мен, кой ще ми ги плати тези гуми?
9: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздушна кола, три спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и 6 министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
10: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
11: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
12: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
13: Искам да дам пример на много хора.

0: надявам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
1: Министър Карамфилова,
2: за маратона се изискват упоритост, насилие и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
1: Министър Ефремова,
3: днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
4: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини. Обобщава ги Антони Йорданов.
5: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски Спортис Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортис Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1-1, Германия 5-ти кръг, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3, Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0, 8-ми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3-0, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърч и лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
4: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
6: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Сутрешните часове в източните райони по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще

0: има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиян Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. В следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Калин Тонев, звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

por sueños.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Отиде си лятото, дойде есента. В ефира на Радио Пловдив с удоволствие продължаваме да ви споделяме любима музика. Днес е особено вълнуващо, защото ще се потопим в златния фонд на Радио Пловдив и ще си припомним част от първото стерео предаване. В минутите за нова музика Деля Харалампиева ще представи своя първи албум. Поздрави от екипа ни, разбира се, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Може би ви се е случвало, когато една песен, една мелодия ни докосна и ни развълнува, в съзнанието ни да се обрисуват различни картини, съчетани от багри, които са израз на емоциите, породени от красивата музика. Ако пък не ви се е случило, днес ви отправяме подобно предизвикателство с моя гост, една слънчева талантлива дама, Деля Харалампиева, която предстои да издаде своя първи албум. Здравей, радвам се да бъдеш мой гост и да направим ефира по-цветно музикален.
2: Здравейте и от мен. Много благодаря за поканата. Изключително съм развълнувана, че съм гост във вашето предаване.
1: Това ли е твоето лично послание? Чрез всяка песен да се освободим, да отключим различни нюанси на душата, да показваме смело емоциите си?
2: Определено смятам, че това е много важно за един артист, когато успява да сподели себе си по един искрен начин. Това съм търсила именно в създаването на музиката, която предстои да чуете съвсем скоро. Всъщност албумът Цветове е точно това, което загаднахте. Става въпрос за една емоция, която много бързо може да прелее в различен цвят. И всъщност всичко това сиво, което ни заобикаля, не е чак така сиво, както си мислим. Можем да го отцветим с музика.
1: Да, и сивото е цвят. Той също носи своите и емоции, и дълбоки чувства, защо не. Много хубава идея. Наистина днес с песните, които ни заливат, направени с изкуствен интелект, направо ни лишават от емоции. Все по-често в заведения, клубове се пускат едни безкрайни плейлисти, пълно еднообразие, което може да продължава с часове без да спре. А твоята провокация да погледнем музиката като една картина, да спрем и да послушаме красивия тембър на инструмента, наистина е прекрасна. Ти самата обичаш ли да рисуваш? Защото това е страхотна терапия, докато слушаш музика или пък докато си пееш, да визуализираш на хартия това, което чувстваш.
2: Да, бих казала, че изобразителното изкуство е заложено в мен още от ранна детска възраст, както и музиката, тъй като пък моите родители са художници. Така че аз имам така близък поглед за изкуството още от много малка. Винаги съм обичала и да рисувам. Даже в началото се чудих кое да развия от тези две изкуства, но в крайна сметка смятам, че нещата се допълват и има толкова много допирни точки между изкуствата, че човек може само да се дообогати, познавайки различните страни на изкуството.
1: Да, изкуствата си взаимодействат и съчетанието им е вълшебно. Предстои концерт промоция, ще поканим слушателите, ще чуем и част от песните, но да започнем от идеята. Предполагаме сбъдване на една мечта на талантлив човек, който е положил много труд. Има ли екип, който застава до теб създаването на темите в студиото и в самата реализация? Моля те да ни споделиш този твой път и сигурно много се вълнуваш днес.
2: Изключително се вълнувам. Наистина е като сбъдната мечта. Винаги съм творила, винаги съм се занимавала с музика. Както споменах, от много-много малка се занимавам с това. В последните години реших да развивам идеи, които са били в душата ми. Например, мога да спомена за една от песните, която всъщност вече излезе официално с аудио и видео дори. Песента се казва Амарела. И тъй като аз много харесвам бразилската музика, бях вдъхновена, положих доста труд и любопитство в това да опозная малко повече и езика и културата на Бразилия. Идеята за Амарела се роди от любимия ми цвят. Всъщност думата Амарела означава жълто. Тъй като винаги съм обичала много жълтото, се замислих за тази дума. И си казах, тук има игра на думи. Понеже ако разделим думата на две части, се получава амах, ела, което означава да обичаш нея. Аз много обичам игри на думи и това ме провокира да се задълбоча в темата и така изградих всъщност

цялата концепция за тази песен Амарела, след което пък дойдоха и още много цветове. Беше много хубаво, че успях да кандидатствам в конкурса на Музика Аутор тогава за създаване на нова музика, именно с песента Амарела, и получих финансиране от тази програма, което, благодарение на което всичко се задвижи и стартира, и вече е факт.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Продължаваме да споделяме заедно с Деля Харалампиева. Аз видях кадрите от видеото, страхотно настроение, усмивка и искреност, съвсем натурално. Това сте вие в студиото, забавлявате се, свирите. Къде ги срещнат тези прекрасни хора? Крис Желев, страхотен музикант, виртуоз на барабаните. Познавам го от академията в Пловдив. Той свири пиано също толкова добре. Даниел Ефебо, Иван Йорданов, Димитър Благоев, утвърдени вече имена. Много важна екипа. Как ги избра? Любовта към джазовата, към бразилската музика ли ви срещна?
1: Всъщност, първоначално, когато реших, че ще създам албума, поканих Димитър Благоев, китариста, който прие идеята, прегърна я и освен, че свири на китара в албума, той е аранжор на всяка една от пиесите, та дори някои от пиесите са и негово дело като композитор. И така се зачудихме с него друг път, когато сме свирили с други музиканти, понеже ние нямаме установена група, конкретно наша, но хора, с които бих искала да творя. Именно тези хора, които спомена, Иван Йорданов, Даниел Ефебо, Кристиан Желев, това са хора, с които, когато сме изпълнявали музика заедно, се е получавала една магия, една химия. Познавам ги като прекрасни музиканти, професионалисти, а и като хора. А пък музиката се прави от сърце и трябва именно това топло усещане между хората да, като общуване, като комуникация, да може да протича свободно и естествено. Така че много съм щастлива и много благодарна, че те прегърнаха идеята и успяха да пресъздадат моите музикални мисли чрез музиката.
0: Да, тези прекрасни девет песни, които ще ни пренесат в един много-много цветен, красив твой свят. Разкриваш душата си за нас. Това ще се случи и на предстоящата концерт-промоция. Остава седмица до събитието. Предполагам, репетициите са в разгара си, тече усилена подготовка. Нека да поканим слушателите.
1: Много, много се радвам, че предстои нещо толкова специално за мен и че мога да го споделя с вас. На 9 октомври, петък, в София Лайв Клуб ще се състои този празник на музиката. Дебютния ми албум Цветове с тези прекрасни музиканти, които споменахме, ще бъдем на сцената. Също така нещо, което е като подарък към всеки един, който дойде на нашия концерт. Всеки получава един компакт диск, в който може да открие дори QR код за дигитално сваляне на музиката, така че в тези технологични времена всеки ще има възможност да чуе музиката, така че заповядайте.
0: Много благодарим. Интересно ми е обложката на албума, как ще изглежда. Пазиш я в тайна все още или би ни разкрива дали не е някоя твоя картина?
1: Обложката на албума е много цветна, разбира се. Моя много близка приятелка, фотографка Теди Коларова, направихме една фотосесия с нея и избрахме снимка, която представя много цветове. А графичният дизайн пък е дело на моите родители, между другото, Розалина Дончева и Красимир Харалампиев. Те изработиха графичния дизайн по обложката. Наистина се получи точно така, както си го представях. Цветно, с загадка какво ще открият слушателите вътре.
0: Много е важна подкрепата на родителите. Аз вярвам, че те са и дали насоката това да цениш хубавата музика, стойностната, джазовата. Разкажи ми за твоето детство. Кога се роди тази любов към изкуствата?
1: Беше нещо супер естествено за мен. Общо взето проговорих и след това започнах да пея всичко, което съществува или не, тъй като аз често си измислях и свои песнички чисто по-детски. И си спомням един ден, когато моите родители ми казаха: ти май много обичаш да пееш, не искаш ли да ходиш някъде да се учиш да пееш? И аз ги запитах: как така, има такива места, където хората ходят да

0: да учат музикално изкуство ли. Въобще нямах представа, че това не съществува. Мисля си, че всеки човек пее просто, натурално. Така се ражда. Когато разбрах, че това е... че има такива места и музикалната школа, която посещавах, много ме вдъхнови. Аз съм от град Разград и там през цялото ми време на обучение съм посещавала паралелно и музикалната школа Илия Бърнев. Поздрави на моите приятели оттам!
1: Поздравяваме ги, да!
0: Така че аз през цялото време след училище бързах да тичам на репетиции. Много-много увличах се, направо времето сякаш политаше, въобще не можех да преценя колко часа е минало от както съм отишла. Потапях се в това и ми беше любимото заниманието и до ден днешен продължава да е така.
1: След това предполага университет или академия?
0: Точно така, след като завърших гимназия, дойдох в София и записах поп и джаз пеене в Нов български университет. Бях част от класа на Етиен Леви, но паралелно учих и театър при професор Ева Волицер, така че в Нов български надградих това, което вече така или иначе се занимавах с него от доста време. Винаги е било моя голяма любов. И отново мога да кажа, че изкуствата се допълват, защото благодарение на двете специалности, които имах, успях да си разширя още повече мирогледа, да кажем. Представата за изкуството и как човек може да изгради един образ по-плътно.
1: Да, кои са твоите вдъхновители, тези, на които си се възхищавала и до днес, разбира се, и се учиш?
0: Със сигурност близките ми хора, семейството ми, но дори хора, които имам възможност да комуникирам с тях искрено, могат да ме вдъхновят дори с едно изречение. Така че не бих могла да назова конкретни имена, но със сигурност мога да кажа, че комуникацията с хората, искрената комуникация ме вдъхновява. Това да можеш да си общуваш, да си разговаряш с някой искрено, без някакви задни мисли, с открита душа. Това много ме вдъхновява.
1: Сега предлагам да представим и другите две песни, Пеперудени крила и Ягодово сладко. Много ми харесват аранжиментите. Казахме Димитър Благоев.
0: Точно така.
1: Да, поздравявам го наистина. Пеперудени крила е с много цветна ритмика, така да се изразя, прекрасни сола, смяна на ритъма. В Ягодово сладко ще чуем и флейта, но оставям те да ни споделиш няколко думи за тях, преди да ги чуят слушателите.
0: За Пеперудени крила мога да кажа, че предполагам, че всеки се досеща за фразата «Пърхат ми пеперудки в стомаха». Това е общо взето настроението, което съм търсила, и общо взето момента, в който съм е писала, съм се чувствала точно по този начин. Имала съм някакво окриляване, някакъв трепет, може би от нещо ново вълнуващо, което се случва, от любов, от музиката, и в един момент просто реших, че тази мелодия, която ми се върти в главата, е точно като пърхащи крила на пеперуда. И след мелодията веднага долетя и текста към песента. За Ягодово сладко също 2-3 думи. Тя е малко по... не знам дали да нарека философски погледнато песен. В нея се разказва за сладостта на ягодите, но това си е метафора. Всеки може да, разбира се, да интерпретира по своя начин, но моята идея за нея беше за това, че ягодите могат да бъдат истински сладки само през пролета. А пролета е сезона, който отново вдъхва надежда, топлина и успява да заличи студенината, която човек е изпитал през зимата. Отново метафора. Така че това е, може би, една песен за надеждата и за силата да преодоляваш трудните моменти, за осъзнаването на това, кое е истински ценното, и за любов.
1: Да, за любов, какво по-хубаво. Повдигнахме леко завесата на албума. Цялото издание слушателите ще могат да чуят на живо по време на концерта. И в Пловдив, да кажа, имаме сцени, които биха те посрещнали с радост. Очакваме те.
0: С удоволствие вече мисля и в тази посока. Но искам да кажа 2-3 думи, които са много-много важни за мен. Благодарността е нещо, което според мен човек не трябва да пести. И сега искам да кажа огромно благодаря за това, че имам възможността изобщо да създам този албум, за хората, с които работихме по него, за това, че успях да спечеля финансиране от Национален фонд култура. Именно благодарение на Национален фонд култура този албум ще бъде факт и цялата работа по него се струва изключително много. Също искам да благодаря и на фондация Justed, които ме представляват в случая. Те имаха страхотна подкрепа към мен, голямо доверие, което надявам се оправдавам. Така че много-много благодаря на всеки, който се включи в проекта. Константин Кацарски също, който направи микс и мастеринг, ние записахме с неговото студио. Благодаря, благодаря!

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика със звездните ни рожденици и любопитни истории отвъд бляскавата сцена. Това предстои следващия час. Оставаме познатия екип Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев.